0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

Dajcie. Kapowi się lieł. A trzeciu dajcie. Kapie pochmielił.

ночи. Я темрю все и наперекор, играю блюз, блюз белой ночи.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
4: У Расіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
6: Это всё, канешне, інфармацыйнае давленне.
5: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
7: Супрацьстаянне працягваецца.
4: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
8: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся суперніка ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Беларускі клуб сустрэнецца з румынскай універсітаця Краёва. Матчы гэтай стадыі пройдуць з 7 па 8 і з 14 па 15 ліпеня 2026 года. Склад румынскай каманды ацэньваецца больш чым у 34 мільёны еўра. У мінулым сезоне клуб выступаў у лізе канферэнцыі і не прайшоў у плэй-оф толькі па дадатковых паказчыках. Арэна універсітаці змяшчае каля 30 тысяч гледачоў і часта запаўняецца амаль цалкам. У выпадку вылету МЛ Віцебск працягне еўракубкавую кампанію ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Хатнія матчы каманды пройдуць у Венгрыі. Динамо Мінск і Батэ у сваю чаргу даведаліся супернікаў у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Мінская Динамо сустрэнецца з паўночна-македонскім Сіліксам. Першая гульня, фармальна хатняя для беларускага клуба, адбудзецца ў Балгарыі. Батэ згуляе супраць албанскага Эльбасані. Першы матч барысаўчані правядуць у гасцях. Матчы пройдуць 9 і 16 ліпеня. Зборная Паўднёвай Карэі спыніла кантакты з нацыянальнай прэсай падчас чэмпіянату свету. Прычынай стаў інцыдэнт на адкрытай трэніроўцы, дзе журналістаў злавілі за насмешкамі над капітанам каманды Сон Хэнмінам. Рэпарцёры крытыкавалі футбаліста за вызваленне ад вайсковай службы. Такое права ён атрымаў пасля перамогі зборнай Паўднёвай Карэі на азіяцкіх гульнях 2018 года. У знак падтрымкі капітана гульцы адмовіліся даваць інтэрв'ю нават пасля перамогі над Чэхіяй. Карэйская футбольная асацыяцыя выступіла з публічным папярэджаннем у адрас журналістаў, а рашэнне футбалістаў падтрымала значная частка балельшчыкаў. Мясцовыя СМІ ўжо называюць гэты канфлікт найбуйнейшым у гісторыі адносін паміж гульцамі і прэсай у паўднёвакарэйскім футболе. 38-гадовы Ліянэль Мессі паўтарыў рэкорд выніковасці на чэмпіянатах свету па футболе. У матчы супраць зборнай Алжыра аргенцінец аформіў хет-трык і давёў сваю колькасць галоў на мундыялях да 16. Такім чынам Мессі зраўняўся з немцам Міраславам Клозе, які да гэтага быў аднаасобна найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету. У спісе самых выніковых футбалістаў турніра таксама знаходзяцца бразілец Роналду 15 галоў, Герт Мюллер і Кіліан Мбапэ па 14, Жуст Фантен 13 і Пяле 12 мячоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: ЗША і Іран дамовіліся спыніць вайну. Ды пральецца нафта, заявіў Трамп, а іранцы заявілі аб перамозе над Амерыкай.
2: Пры гэтым змест здзелкі застаецца невядомым. Якім ён можа быць і ці адмовіўся Іран ад ядзернай праграмы? І ўвогуле надоўга гэты мір?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць

0: Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану, ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Лівані, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль, таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урану, тых запасаў урану, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным уранам і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз увогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанняў засталося куды больш. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта па-ранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага рэжыму, корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне, ізраільцяне жадалі добиться змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё, гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа, яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сателітаў і гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Ось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран хутчэй за ўсё ў якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку США, якая ідзе на адрас Ізраіля, наконт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеяннях, наконт ізраільскай аперацыі ў Лівані, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідзём далей, шукаем новыя тэмы, новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму, но што тычыцца перспектыў дэмакратызацыі Ірана, альбо пагаршэння, альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказал, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца.
1: Гэта праграма «Еўразумы», размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра здзелку США і Ірана. Чаго чакаць?
2: Ізраільскі ваенны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але, як вы слушна заўважылі, у прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіяй той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхары, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядзерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць гэта.

0: тое пытанне вот этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі на ваш погляд пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы.
1: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць себе пераможцам. Хотя, коли поглядеть, там, какие удары были нанесены, какие страты были нанесены Ирану, и все иншее, иншее, иншее, но казать про то, что вот, как яны это кажут, яны перемогли и отбылась капитуляция перед Ираном, ну, это зразумело, зразумело перебольшено, безумовно перебольшено. Але, знову же, коли головной метой для этого режима, видовочно, это было так, было заховаться, и яны заховались, и яны личат, что яны перамаглі, яны будуць працягваць весці тую палітыку. Ну, можа, будуць весці сябе больш асцярожна, ўсё ж такі, як бы яны там не казалі, але тое, што перажыў іранскі рэжым за апошнія тыдні, там было досыць непрыемная была гэта сітуацыя, вельмі, вельмі непрыемная. Так што пэўная асцярожнасць магчыма і будзе, але ад галоўных мэтаў, ну, навошта ім адмаўляцца? Яны ж разумеюць, што пакуль яны не валодаюць ядзернай зброяй, пакуль у іх магчымасці абмежаваныя, можа гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносіцца нейкія не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні адносна да Ірана, ну хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць. Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усё, будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб урэшце рэшт стаць ядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хізбалу і іншыя, то гэта інструменты ўплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў ўплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне. Калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможа больш зарабляць на нафце і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзімаць за праход Армузскага праліву. Ну гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней, і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. Гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты, тыя людзі, якіх блізка загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны, і сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу там апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбыўся, адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху, з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць, і іншае. У усё гэта было сказано. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў. Так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута, магчыма, на вялікі тэрмін. Магчыма, не. Хаця і зноў жа, тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах. Я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія не транспарэнтныя, не празрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, як будзе якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэсы.
0: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што у нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
1: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
4: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах Shake Ya Ass і Danger, атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні. Суд у штаце Луізіяна вынес прысуд пасля таго, як артыст прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў згвалтаванні трэцяй ступені. Пацярпелая жанчына ў судзе заявіла, што рэпер душыў яе, вырываў валасы і прымусова згвалціў у сваім доме ў 2022 годзе. У адказ музыка сказаў, калі я сапраўды зрабіў гэта, я заслугоўваю максімальнага пакарання. Першапачаткова Містыкалу пагражала пажыццёвае зняволенне па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і іншых злачынствах. Вядучы легендарнага аўташоу Джэрэмі Кларксон паведаміў, што ў яго дыагнаставалі агрэсіўную форму раку. Пра гэта ён расказаў у фінальных серыях 5 сезона шоу «Кларксон Фарм». Паводле Кларксона, пра хваробы ён даведаўся яшчэ ў траўні. Лекары адзначылі, што рак развіваецца агрэсіўна, аднак яго ўдалося выявіць на ранняй стадыі. Нагадаем, Джэрэмі Кларксон амаль 20 годзе быў адным з галоўных твараў культавай аўтамабільнай праграмы «Топ-гір», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Вялікабрытаніі стартуе 34-й фестываль незалежнага кіно «Райндэнс». Адна з найбуйнейшых пляцовак для маладых і незалежных рэжысцёраў. Сёлета ў праграму ўвайшлі 85 поўнаметражных фільмаў, больш за 100 краткаметражак і дзясяткі імерсіўных праектаў. Пры гэтым больш за палову стужак знялі рэжысёры-дэбютанты. Заснавальнік фестывалю Эліот Гроў падкрэсліў, што галоўная мэта «Райндэнса» – адкрываць новыя імёны і даваць шанец з талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю – крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, упершыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Раніца з грацыяй.
1: Так само жадаю доброго дня. Запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». На самий початок, між іншим, пригадаємо вибітних особу з минулого Білорусі, де так само події, які відбулися у хитидень у далекім минулом. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо, що мене та 18 червня у 1806 році народився Михаїл Валович, один з командирів повстанців. Між іншим, він народився 18 червня у 1806 році, вельми давно. У Парижі на Слонімщині нащадок старожитного литвінського роду, який дав айчині не одну вибітну особу, між іншим був удільником повстання. А ось такі постаті у минулому Білорусі.
0: Раніца з рацією.
1: Картаємо календар, то так само чергові ўжо падзеі прыгадваем. Напрыклад, прыгадаем год 1580 на ратушным плацы ў Вільні за здраду дзяржаве на карысць Маскоўіі, пакаранай смерцю Рэху Росцік, палітычны дзеяч вялікага княства літоўскага. У мінулым стагоддзі, у 1927 годзе, прынята лічыць днём нараджэння менскага футбольнага «Дынамо». У падзенні ў Смаленску мінчукі перамаглі мясцовых аднаклубнікаў з лікам 2-1. 2020 год арыштавалі былога старшыню Белгазпрамбанку Віктара Бабарыку, які спрабаваў стаць кандыдатам у прэзідэнты, і таксама арыштавалі яго сына. Новы дзень, адпаведна, новыя навіны. З гэтага пачынаем наш эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін на Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каарнацыйнай рады новага склікання. Беларусы просяць усталяваць бел-чырвона-белы сцяг на полі Грунвальдскай бітвы.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры камітэту пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічныя тлумачэнні, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларус устрымацца ад наведвання Расійскай Федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне-агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каарнацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады чацвёртага склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19 гадзіне па менскім і віленскім часе, 18 гадзіна па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каарнацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юрый Губарэвіч, Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння ўступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каарнацыйнай рады. Да іншай тэмы. Беларусы звярнуліся да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам з просьбай усталяваць на тэрыторыі комплексу беларускі гістарычны бел-чырвона-белы штандар. Ініцыятыву распачаў грамадскі дзеяч намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беляшкевіч, які арганізаваў збор подпісаў пад адпаведным зваротам.
4: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Усталёўка гэтага сцяга, гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі, суседнімі, мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Паводле Меляшкевіча, пры ўзняцці сцяга на Грунвальдскім полі павінна прысутнічаць вядомыя беларускія дэмакратычныя лідары.
4: Лічу, што калі польскі бок адгукнецца на просьбу аб усталёўкі сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Светлана Ціхановская, Павел Латушка. Конечно же, хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
3: Для таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. Падпісанты таксама могуць пакідаць каментары, тлумачачы, чаму лічаць важным афіцыйнае прызнанне беларускай прысутнасці ў гістарычнай памяці пра Грунвальдскую бітву. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз на тэрыторыі цэнтральнай Польшчы таксама закранаецца наш памежны рэгіён. Увесь пашыраецца зона павышанага атмасфернага ціску, таму сёння наперадзе ў нас пераменная воблачнасць, троху на небе будзе аблоку, але прынамсі без дажджоў. Дзе гэтыя дажджы, скажаце вы, а напрыклад зараз яны на Віцебшчыне, ды там далей з Беларусі ідуць у бок Масквы. Хай туды сабе спакойна ідуць. Тэмпература паветра зараз плюс 11 у Лідзе да Беластоку, 12 зараз Сухародні, 11 у Берасці, ды 12 у Пінску. Вецер заходні, месцамі мацнейшыя парывы сёння, но тэмпература паветра сёння чакаецца нават да плюс 25. Атмасферны ціск трошачкі павышаны, але і далей павышаецца пакрысе.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Да самы пачатак нашага эфіру сёння таксама нагадваю каардынаты беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня 99.2 FM у Берасці да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Лады Гриднёцкі, перадаю вам прывет.

0: Раніца з грацыяй.
1: Ігоря Бёрская, Радыо Рацыя, працягваецца наш эфір. Каляска зараз 7.10 у Беларусі, 6.10 дакладны час у Польшы. Літва ўпершыню ў свеце рыхтуецца дамантаваць актыўныя зоны рэактараў на былой ігналінскай атамнай электрастанцыі ля Вісагінаса, падобных да тых, што працавалі на Чарнобыльскай станцыі. Пра гэта даведаліся, між іншым, беларускія журналісты ў Літве падчас прэс-туру на ігналінскую атамную электрастанцыю. Так само наша журналістка Таццяна Смоткіна была ў складзе гэтай дэлегацыі.
2: Мы сталі сведкамі першага ў свеце дэмантажу атамнай станцыі, менавіта дэмантажу, а не кансервацыі. Ігналінская АЭС гэта адзіная атамная электрастанцыя ў краінах Балтыі. Яна была спыненая ў два этапы. Першы блок вывелі з эксплуатацыі 31 снежня 2004 года, а другі роўна праз 5 год. Закрыццё станцыі стала адной з умоў уступлення Літвы ў Еўразвяз у 2004 годзе. За падабенства абсталяванне менавіта на Ігналінскай АЭС здымалі серыял пра Чарнобыль. Там выкарыстоўвалі рэактары РБМК таго ж тыпу, што на ЧАЭС. Цяпер станцыя мантуецца і ўжо каля 50% абсталявання дамантаванае. Чакаецца таксама, што самую складаную і небяспечную працу, дамантаж графітавых кампанентаў рэактара, будуць праводзіць спецыялісты міжнародных кампаній, хутчэй за ўсё з США ці Францыі. Таксама збіраюцца абеззаразіць не менш як 77% металаў вярнуць іх у другаснае выкарыстанне. Напрыклад, плануецца ачысціць 1400 тонн медзі, якую потым будуць выкарыстоўваць у вытворчасці ветравых турбін. А частку металу плануюць здаць як другасную сыравіну. А розныя меркаванні, канешне, гучаць на конт дэмантажу Ігналінскай АЭС. Хтосьці лічыць гэта правільным, а хтосьці і не. А для большасці працаўнікоў гэтай станцыі гэта ўсё ж балючы працэс, гэта як разабраць сэнс іх жыцця. Але процесс идеи и его уже не спынить.
3: Мало молодежи знает про Чернобыльскую станцию, и вот был создан сериал «Чернобыль».
2: Историк, доцент Европейского гуманитарного университета Степан Стурейко.
3: Замечательный сериал, очень качественно снятый и, насколько я понимаю, достаточно близок к исторической канве. Опять же, можно критиковать, но тем не менее, получил огромную аудиторию этот сериал. И каким эффектом, в смысле памяти о Чернобыле, он сопровождается? Развитием туризма. Развитием туризма, в том числе в Чернобыльскую зону. И сегодня это уже явление достаточно массовое. И целые фирмы, ну, конечно, вот война сейчас, понятно, что это все затормозилось. Но вот еще до войны, я помню, это прямо классный такой бизнес был. Вот что это, опять же, да? Это ответственность или это безответственность? Ближе к литовской проблематике. Висагинас. Висагинас, атомная станция. Ну, это вообще такой очень любопытный феномен. Когда-то была исследовательская поездка от ИГУ в этот город для исследования его трансформации постстанционных. Станция закрыта, она демонтируется постепенно. У нас был визит прямо на саму станцию, стояли на этом реакторе. И вот решение о закрытии этой атомной станции, оно на самых разных уровнях лоббировалось самыми разными представителями литовских политических элит. И вот когда я сам очутился на этой станции, причем с литовскими коллегами, и мы это обсуждали, и с определенными оговорками, конечно же, но все-таки они, пожалуй, скорее согласились с этой мыслью, это то, что вот эта станция представляет собой такой очень сгусток чего-то чужого в литовском культурном и политическом контексте, потому что это, ну, как бы такое советское достижение, и русскоязычный город, и станция, в которой все надписи внутри на русском языке. И вот я думаю, что некоторую роль в ее закрытии сыграло то, что она трактовалась в контексте вот такого советского, нежелательного, нежелаемого наследия, которое нужно было... То есть не только есть, безусловно, это, но это также среди прочих аргументов принималось. И что? И дальше разговор идет так, что закрытие станции – это десоветизация, один из факторов десоветизации, а тогда следующий фактор – это европеизация. И начинается разговор про привлечение французских компаний, которые могут тоже строить.
4: Сколько бы мы ни казали, что атом мирный, что технологии зараз новые, что шмат, что там уже некие уроки и Чернобыля, и Фукусимы выучены.
2: Представница Альянсу «Зеленая Беларусь» и организаторка пресс-туру на Ігналінскую АЭС Яніна Мельнікова.
4: Мы повинны разуметь, что што атамныя станцыі ў любым выпадку гэта занадта небяспечныя аб'екты, каб проста бяспечна да іх ставіцца. Гэта тыя аб'екты, якія нават у безаварыйным рэжыме ў любым выпадку ўплываюць на здароўе людзей. Яны фаняць, яны выкідваюць розныя радыеактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэты вялізныя трубы, высачэзныя ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё. Яны для гэтага і пабудаваныя. І калі вы чуеце пра тое, што зараз першы ці другі энергаблок беларускай АЭС спынена на тое, каб змяніць паліва ядзернае, вы зноўку такі павінны разумець, што гэты працэс, па-першае, самы небяспечны час змена паліва, па-другое, гэта працэс, калі гэтыя выкіды яшчэ большую атмасферу, а па-трэцяе, трэба разумець, што яшчэ будзе пляцоўка, на якой будуць захоўваць адпрацаванае ядзернае паліва. Спачатку я захоўваюць на пляцоўцы каля самой станцыі, і гэта зноўку ўплыў. Пасля дзесьці пабудуюць сховішча, і пакуль у свеце няма тэхналогій, якія могуць на 100% гарантаваць, што гэтае сховішча будзе бяспечнае для пакаленняў і пакаленняў беларусаў.
1: І таксама, якія інфармацыі менавіта пра гэту Ігналінскую атамную электрастанцыю, тут здымалі серыял «Чарнобыль» пра трагедыю на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, паколькі тая ж самая мадэль, ну і тая ж самая дэкарацыя фактычна.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 7:20 зараз у Беларусі, 6:20 дакладны час у Польшчы. Зараз чарговыя інфармацыі, чарговыя анонсы ды запрашэнні ў нашым эфіры. 21 чэрвеня, 8 раніцы ў Варшаве адбудзецца беларускамоўная боская літургія, прысвечаная памяці беларускіх святых.

0: памяць ўсіх польскіх святых. Увогуле гэта ўсё такія умоўнасці, таму што ў нас вельмі многа агульных святых, нядзелі прысвечаныя розным саборам святых. Яно досыць позняе, але паколькі яно святкуецца памеснымі цэрквамі, вось аўтакефальнай польскай, таксама у Беларусі, каторая царква праваслаўная належыць там рускай праваслаўнай царкве, ну то, канешне, гэта ўсё дбаецца так, вось так і шануецца. Вось таму і вырашылі так святкаваць. У Польшы гэтае свята не святкуецца агульнацэркоўна, але мы як супольнасць, можна сказаць, можам сабе дазволім і запрашаем ушанаваць нашых святых, якіх досыць многа, за многа стагоддзяў назбіралася.
1: І вернікаў у нядзелю акурат такі чакае сапраўдная беларуская літургія.
0: Канешне, гэта будзе літургія на беларускай мове. З святочнага будуць некаторыя спевы, прысвечаныя там 2-3 спевы, як гэта літургічна мусіць адбывацца менавіта святым, каторыя успамінаюцца ў вось гэты дзень. А так ужо больш за 3 гады беларуская супольнасць у Варшаве святкуе боскую літургію на беларускай мове, да чаго мы ўсе іх запрашаем далучацца, маліцца, і каму гэта вось ляжа на сэрца далучацца вось у лоне польскай аўтакефальнай царквы.
1: Акрамя гэтага, пасля літургіі чакаць яшчэ лекцыя на тэму беларуска-літоўскага летапісання 16-га стагоддзя.
0: Увогуле, пасля многіх такіх службаў, што адбываюцца раз на месяц, у Варшаве, у капліцы святога Рыгора Перадзе, на беларускай мове адбываюцца лекцыі, цікавыя выдарэнні такія, сустрэчы. Недаўна выступаў з батлейкай Александр Жданович, каторы паказаў вельмі цікавы спектакль. Вот цяпер будзе аповед аспіранткі, гэта ў польскай тэрміналогіі дактарантки польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук, которая раскажа пра святых у летапісанні. Я ведаю, што яна ў свой час вельмі падрабязна займалася хронікай быхаўца, таму я думаю, будзе цікава нешта паслухаць у кантэксце і таксама пра тое, то мы жывем таксама ўсе тымі умоўнасцямі розных дзяржаўных утварэнняў, которые былі ў розныя часы, і гэта мне падаецца вельмі цікава і пазнавальна ўсім нам паслухаць і неяк так разабрацца ў гэтым.
1: А якія святыя саборы беларускіх святых асабліва важны для вас асабіста? І, можа быць, кагосьці будзе чакаць, каб пачуць падчас гэтай лекцыі?
0: Самі акты кананізацыі, яны як юрыдычныя такія выказванні царкоўныя, яны досыць позная з'ява, таму што шанаванне святых адбывалася на ўзроўні тых людзей, которые ведалі чалавека святога жыцця. Для мяне, напрыклад, вельмі блізкі Лявонцій Карпавіч. Але ясна, што ў летапісанні 16-го стагоддзя яго яшчэ не будзе, бо ён памёр у 17-м стагоддзі. Для вельмі многіх беларусаў і беларусак, а для мяне вельмі блізкая святая Ефрасінія Полацкая, найбольш вядомая і знаная сярод беларусаў. Але, канешне, святыя беларускія, яны вельмі розныя, вельмі цікавыя, з розных эпох і бэкграўндаў, як мы б цяпер сказалі. Адметна, вось цяпер скажу, што сярод жанчын святых, которые ўшанаваны як святыя царквой праваслаўнай, адметна, што яны ўсе праведныя або прападобныя. Вось такога чына, як юродзівыя, што больш характэрны для маскоўскай, напрыклад, традыцыі, я не назіраю. І мне гэта вельмі цешыць, таму што гэта, напэўна, неяк так адбітак культурнага асяроддзя і палітычнага таксама.
1: Але відавочна, што і пасля лекцыі вернікі не будуць разыходзіцца, у вас у праграме таксама кава і гарбата. Пройдзе цёплая атмасфера нядзельнай службы.
0: На жаль, у беларускай вось рэальнасці, которая пасля 1990 года сфарміравалася паняцце царквы як месца абслугі. Нешта прыйшоў, замовіў, паставіў свечку і пайшоў. Заўсёды ўвогуле ва ўсіх традыцыях царкоўных, калі наведваеш Грэцыю, таксама ў Польшы, у церквах у Європе, у Фінляндыі, у Францыі, боская служба гэта месца сустрэчы не толькі з Богам, але і з людзьмі, которые з'яўляюцца акурат і целам Хрыстовым. І таму вельмі важна стасавацца, сябраваць. І вось наша супольнасць акурат адкрыта для таго, каб мы адзін аднога падтрымлівалі, былі разам. І, канешне, такая сустрэча, шкада,

0: што раз на месяц, калі мы і сустракаемся часцей па-за службамі, людзі, которые ходзяць на службы, гэта важна для падтрымкі і для еднасці, і ўвогуле, каб не адчуваць сябе самотнымі. Таму ўсіх, каму гэта ўсё адклікаецца, запрашаем прыходзіць, маліцца разам, стасавацца і піць гарбату, і каву, якая беседа пасля боскай літургіі.
1: І наша суразмоўца запрашае супольна з гараць беларускіх святых, таксама набуецца лекція і дыскусія пра духовную ды культурную спадчыну Беларусі. Калі вас кажам на гэту тэму, больш інфармацыі на нашай старонцы ў інтэрнэце racia.com.
2: Слухай нас у інтэрнэце racia.com.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

І калі вельмі, вельмі дакладна быць, пры 4 хвіліны на віну нашым эфіры вы слухаеце беларуская радыёрацыя. І рады ЗША прапісалі папярэдняе мірнае пагадненне, пра гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт ды іранскі МЗС. Праграмы падрабязнасці распавядзем наперадзе. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Такія тэмы на нашай хвалі абавязкова вось ужо не ў забаве. На пачатку наступнай гадзіны. Беларуская радыёрацыя, 18 дзень чэрвеня сёння. Мы працягваем наш эфір.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. ЗША і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. У Саколцы прайшоў канцэрт яўрэйскіх песень.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і ЗША падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што яго падпісаў, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Паступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Весна», гэта далікатныя перамовы пра лёс людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць бясконца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля 1000.
2: У офісе Светланы Ціханоўскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку ЗША. І гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
2: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускія палітвязні. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццём міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадастаўленне беларускага кніжнага сектару на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Да падзей культуры. Учора ў Саколцы на Падляшы прайшоў канцэрт яўрэйскай песні. Група «Танга Атак», гэта гарманіст і вакалістка, у сваім рэпертуары маюць вельмі шырокі музычны спектр, ад іспанскіх і беларускіх песень да яўрэйскіх. Вольга Авігаль Мелішчук сваім голасам уразіла публічнасць і заахвоціла да супольнага спеву. Сустрэчу арганізавала дзяячка на карысць сакольскай культуры Эва Крыхняк.
5: Сконтактавалам з паню Ольгу Авігаль і усталюешмы тэрмін, кіды она можа прыехаць да Саколкі, і такі канцэрт мог бы ще адбыць. Вручаемся да банку спаўдзельцага в Саколце з запытанням, чы былі бы склонні сфінансаваць цэн канцэрт, і як найбардзі пазітывна адповідь была. І дзенькі вашне таму банкові спаўдзельцаму в Саколце тэн канцэрт ще адбыў.
2: Пасля выступу на ўдзельнікаў чакаў салодкі пачастунак, які быў дадаткам да музычнага свята. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 12 у Лізі, 13 у Гарудні, Дива у Кавиську, 14 зараз у Білостоку, у Гайновці, 15 у Бересті, 14 у Кубрині, 14 у Пінську. У день сьогодні чекаємо плюс 22-24, навіть місцями плюс 25. Може термометр показати у саме такої гарячій кропці сьогоднішнього дня. Трохи облаку є на небі, але зовсім-зовсім не критично. Заходній вітер, радше 49 метрів за секунду. Местами сьогодні незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і у день буде мати тенденцію до зниження, а потім почне ще більше повищатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
3: Так само нагадаю, координати Білоруського радіо Рація, 98.1 ФМ у Білостоку та Гарудні, 99.2 ФМ у Бересі та Білоподляській, де так само в інтернеті рація.ком, ну і так само запрошу вас у чергову нашу ранішню інформаційну годину.

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама жадаю добрага дня. Зараз заклада по годзіне за 39 Беларусі. Да, восьмую Польшчы. Я добрага дня жадаю, яшчэ раз кажу. А вось, напрыклад, Анна Шайкоўская наперадзе распавядзе, чым можна заняцца сёння. Афіша культурных падзеяў наперадзе прагучыць. Пра надвор'я. Чакаецца пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне сёння. Ён знаходзіцца, гэты рэгіён, на стыку паветраных масаў. Тэндэнцыя да паступовага росту тэмпературы паветра. У дзень сёння чакаем плюс 22-25, завтра плюс 27. Ну, але праграм наперадзе распавяду. Зараз у гэтыя хвіліны плюс 13 у Лідзе ды Гародні, 14 у Вулкавыску, 15 у Беластоку ды Гайнаўцы, 16 зараз у Берасці, 16 у Кобрыні ды 15 у Пінску. Заходні вецер 4 до 9 метраў за секунду ды павышаны. Атмасферны ціск. У дзень будзе вагацца, трошкі знізіцца, а потым зноўку пачне павышацца. Заўтра плюс 23, у суботу плюс 27, у неделю таксама плюс 27, плюс 25, у понеделок и у аўторак чакаецца у нашем памежном регионе. Так зараз у гэтыя хвіліны выглядаюць прогнозы.
2: Культурное жыццё региона сёння. Беласток и Падляш.
3: 18 чэрвеня, чацвер, Трапінка. Асацыяцыя ў карысці дыялогу і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектаклі «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластокчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучалі гістарычныя сведчанні, дакументы, гісторыі сваіх равеснікаў часоў Першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнографкай спектакля выступіла Яна Троц. 18 чэрвеня спектакль пакажуць у Гайнаўскім доме культуры. Пачатак о 12:30 і 17 гадзінах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 11 гадзіне. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? Як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І так само гэта чацвер на хвалі беларускага радыё Рацыя мы закранаем чарговыя тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Суважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірак» Александр Класкоўскі. Ужо заўтра ў пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапаную адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам, і прашу яго адказаць не як аналітыка, а як беларуса, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
2: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх демократычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
1: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асоба прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў ўплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальнае так пытанне я збудаваў.
2: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. Ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну, іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ты год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія ярняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску, рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыя, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае маруд, але ён капае няўхільна.
3: У каардынацыйнай радзе 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, парода галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці было каля 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6823 чалавекі, зараз 2113.

0: Ікара беларускай радыорацыі награна Вібэнза раз у нашым ранішнім эфіры 18 дзень чэрвеня. Сёння да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы, дакладна 15 хвілінаў засталося.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Лідары краін Вялікай Сімёркі на саміце ў французскім горадзе Эвіані заявілі аб падтрымцы Украіны і намеры ўзмацніць санкцыі супраць Расіі, у прыватнасці яе нафтагазавага сектару. Мы, лідары G7, адзіныя ў нашай непахіснай падтрымцы Украіны ў абароне яе свабоды, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Мы пацвярджаем нашу салідарнасць з украінскім насельніцтвам, якое церпіць ад атак на яго крытычна важную інфраструктуру і культурную спадчыну. Мы высока ацэньваем стойкасць Украіны і яе поспехі на полі бою ў апошнія месяцы і падкрэсліваем, што на ім цяпер з'явілася новая дынаміка. Адзначаецца ў апублікаванай 17 чэрвеня заяве кіраўнікоў ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі, Канады. У заяве адзначаецца, што краіны G7 дамовіліся павялічыць пастаўку сродкаў супрацьпаветранай абароны, дадатковых сістэмаў і перахопнікаў, а таксама сродкаў вялікай далёкасці. Мы таксама гатовы разгледзець пытанне аб наданні Украіне ліцэнзіяў, якія дазволяць павялічыць яе вайсковую вытворчасць, адзначаецца ў дакуменце. Для Украіны вынікі саміту Вялікай Сімёркі выглядаюць даволі пазітыўна. Лідары «сімёркі» пацвердзілі падтрымку Кіева, абвясцілі пра намеру ўзмацніць санкцыйны ціск на Расію, у тым ліку на яе нафтагазавы сектар, а таксама працягнуць ваенную і фінансавую дапамогу. Асобная ўвага надавалася супрацьпаветранай абароне, энергетычнай бяспецы і магчымасцям пашырэння вытворчасці заходняй зброі ва Украіне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі правёў шэраг двухбаковых сустрэчаў, у тым ліку пагутарыў з прэзідэнтам ЗША Трампам. Важна і тое, што на саміце не прагучала ніякіх прыкметаў стомленасці Заходу ад дапамогі Украіне. Наадварот, краіны G7 падкрэслілі, што працягнуць падтрымку і будуць шукаць новыя спосабы ціску на Маскву, каб падштурхнуць яе да перамоваў і заканчэння вайны. Для Беларусі, якая ніяк не ўзгадувалася ў афіцыйных выніках саміту, ускосныя наступствы могуць быць даволі істотнымі. Па-першае, калі санкцыі супраць Расіі будуць пашырацца, гэта закране і беларускую эканоміку, якая моцна інтэграваная з расійскай і залежыць ад яе. Любыя праблемы расійскага экспарту, банкаўскай сістэмы альбо бюджэту непазбежна адбываюцца на Беларусі, на тым, колькі дапамогі ў той ці іншай форме Масква можа прадставіць Мінску. Да таго ж, на фоне магчымага мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам не выключана, што адбудзецца зніжэнне цаны на нафту на міжнародных рынках, што ударыць па даходах расійскага бюджэту. Па-другое, саміт паказаў, што галоўныя заходнія дзяржавы па-ранейшаму разглядаюць вайну ва Ўкраіне як галоўнае пытанне бяспекі ў Еўропе. Сярод іншага, гэта азначае, што пакуль афіцыйная Беларусь з'яўляецца ваенным саюзнікам Расіі, няма падставаў чакаць хуткай нармалізацыі адносінаў паміж Мінскам і Еўразвязам.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Украінскі амбудсмен звязаўся з беларусамі пасля інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі. У Маскве пасля атакі дронаў гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Упаўнаважаны Верховнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітрий Лубінец паведаміў у сваім тэлеграм-канале, што пасля паведамленняў пра атаку на аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі тэрмінова звязаўся з беларускім бокам. Падчас размовы украінскі амбудсмен асобна падкрэсліў, што Украіна не мае дачынення да здарэння. Паводле Лубінца, сілы абароны Украіны не наносяць удары па цывільных аб'ектах і мірным насельніцтве. Ён таксама не выключыў, што інфармацыя пра напад на аўтобус можа быць часткай інфармацыйнай аперацыі. Не выключаю, што гаворка ідзе пра чарговую правакацыю або інфармацыйную аперацыю, выгадную найперш Расійскай Федэрацыі, адзначыў Дмітрий Лубінец. Нагадаю, у выніку выбуху падчас праезда аўтобусу на месцы загінула жанчына, якая суправаджала групу маладых беларускіх футбалістаў, а сямёра дзяцей трапілі ў бальніцу, прычым адно дзіця знаходзіцца ў цяжкім стане. Некалькі украінскіх дронаў дасягнулі маскоўскага НПЗ, які знаходзіцца за 15 кіламетраў ад Крамля. У выніку ўзнік пажар. Паведамляецца, што ў горадзе Жукоўскі беспілотнік трапіў у шматпавярховік, а ў Люберцах зафіксаваны некалькі месцаў падзення абломкаў. Сілы СПА працягваюць адбіваць масавую атаку. Некалькім беспілотнікам удалося дасягнуць маскоўскага НПЗ. Прымаюцца меры па ліквідацыі наступстваў, адзначыў мэр расійскай сталіцы Сергей Сабянін. Інфармацыі пра пацярпелых пакуль няма. Паводле паведамленняў Сабяніна, у Маскве або на падлёце да яе раніцай 18 чэрвеня было збіта больш за 40 беспілотнікаў. Беларускія і літоўскія журналісты зладзілі прэс-тур на Ігналінскую АЭС і паглядзелі на тое, як Літва ўпершыню ў свеце дэмантуе атамную станцыю. З актыўнай зонай рэактараў на былой Ігналінскай АЭС ля Вісагінаса, падобных да тых, што працавалі на Чарнобыльскай станцыі, ужо вынята радыеактыўнае паліва. Засталася самая небяспечная праца – выняць графітавыя стрыжні. Зараз на станцыі працуе каля 1500 чалавек, што утрая менш, чым было раней. Але ў працэсе дэмантажу ў асноўным выкарыстоўваюць роботаў. У прэс-туры была і наша журналістка Татьяна Смоткіна.
4: Мы сталі сведкамі першага ў свеце дэмантажу атамнай станцыі. Менавіта дэмантажу, а не кансервацыі. Ігналінская АЭС – гэта адзіная атамная электрастанцыя ў краінах Балтыі. Яна была спыненая ў два этапы. Першы блок вывелі з эксплуатацыі 31 снежня 2004 года, а другі роўна праз 5 год. Закрыццё станцыі стала адной з умоў уступлення Літвы ў Еўразвяз у 2004 годзе. За падабенства абсталявання менавіта на Ігналінскай АЭС здымалі серыял пра Чарнобыль.
2: Як кажа прадстаўніца Альянсу «Зялёная Беларусь» і арганізатар прэс-туру на Ігналінскую АЭС Яніна Мельнікава, людзі павінны разумець, што атамныя станцыі – гэта занадта небяспечныя аб'екты, каб бяспечна да іх ставіцца.
5: Гэта тыя аб'екты, якія нават у безаварыйным рэжыме ў любым выпадку ўплываюць на здароўе людзей. Яны фаняць, яны выкідваюць розныя радыеактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэты вялізныя трубы, высачэзныя ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё.
2: Працэс дэмантажу Ігналінскай АЭС павінен завяршыцца ў 2049 годзе, а паліва з яе рэактару, якое вынулі, змясцілі на захоўванне на 50 гадоў. На працягу гэтага перыяду Літва павінна пабудаваць глыбокае сховішча, дзе ўсё адпрацаванае паліва будзе канчаткова пахавана да 2090 года. І зноў да беларускіх тэм. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыі», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві НКВД равно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» у двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз...
6: надвор'я.
3: Зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лідідей Городні, 15 у Волковиську, 16 у Білостоку, 17 у Хайновці, у Бересті, у Кобрині, 16 у Пінську, плюс 22-24. Сьогодні у день чекається. На вулиці заходній вітер 4-9 метрів за секунду, до місць міня значної сьогодні пориви. Повишений атмосферний тиск, йон у день трошечки знизиться, а потім почне знову повишатися. Ну і так само перемінна облачність на Раді у нас без істотних опадків. Перегодність опадків 5-10%. Ну і так само зараз на небі зовсім небагато облаков, хоча місцями яны ёсць.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM. Раніца з Рацією.
3: І наперадзе абавязкова не ў забаве павітаем з вамі гостя. Гэта беларуская радыё Рацыя, 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Тут у студыі Ўлады Грыніўскі, 6 хвілін зараз пасля 9 у Беларусі, пасля 8 у Польшчы. Перадаю вам прывітанне.
7: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Пераходы.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так, сам перадаю вам прывітанне. 9 гадзіну 10 хвілін. Зараз заклады часу Беларусі. 8.10 на гадзіньках у Польшы. Былыя беларускія палітзняволеныя працягуюць дапамагаць тым, хто застаецца за кратамі. Людміла Краўчынка. Былая палітвязанка, якая выйшла на волю ў кастрычніку 2025-га. Амаль праз паўгады ў сакавіку 2026-га яна пераехала ў Варшаву, дзе далучылася да Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі, ды ўвайшла ў раду арганізацыі. Пра сваю дзейнасць, цяпер адаптацыю ў эміграцыі ды новых сяброў яна распавяла Марыне Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: Як у вас цяпер адбылася адаптацыя менавіта да, скажам так, мірнага жыцця тут у Варшаве?
4: Я прыехала толькі 23 сакавіка. Ну, ось якраз тут уже амаль што 3 месяцы прайшло, уже тут трошечку засталося. Першыя ж 2 месяцы я ў шэлтары жыла, як у маслі каталася. Такая адаптацыя была. Вельмі шмат інфармацыі, паток інфармацыі быў. Ну, зараз уже пераехалі, жывем. Вельмі дапамога такая тут. Таму трымаемся пакуль, што працавала так. Зараз ось тут працуем волонцёрам, вельмі многа дапамагаю нашай арганізацыі.
3: Пры гэтым вы таксама, я так разумею, што паспелі наведаць дзень волі, які адбываўся ў Варшаве.
4: Як толькі я прыехала, я сразу на другі дзень пайшла сцяг мыць. Потым дранікі гэтыя, тут мы рабілі ўсё гэта, дапамагала, і потым мы стаялі, смажылі, да, якраз прыехала.
3: Якія ўражанні засталіся ад падзей?
4: Ой, я так падумала, так, як добра, што я прыехала якраз на дзень волі. Такой пад'ём быў з тых беларускіх рэалій, дзе ў мяне такая была дэпрэсія, дзе я проста адна жыла, і такую асяроддзе такую наша папала. Гэта такі было вельмі здорава мне, вельмі такі пад'ём мяне быў.
3: Але ж пасля таго, як адбыўся дзень волі, яшчэ і быў дзень палітвязняў тут у траўні, ці рабілі?
4: А, да, там нешта ўсё дапамагала, дзень палітвязня, да, потым Юркі Моніча таксама, Чарнобыльскі шлях быў, я дапамагала таксама праводзіць Сіўчуку, да нас сабранне ўсё хадзіла да яго там таксама.
3: Які ўражанні?
4: Як-то больш спадабалася супрацоўнічаць з Кулешай Алегам. Мне не падабалася то, што на гэтае сабранне мог прыйсці невядома хто, і ты так прыходзіш і нават ні з кім цябе не знаёмяць, проста сядзяць там, Сіўчук усё гаворыць сам, што ты рабіць, не дае слова сказаць. Ну, як-то так. Некалькі разу пабыла, нешта мне не так спадабалася. Адчула, што нешта гэта, ну, не маё, што ли, ці так. Некая дезарганізаванасць. Як-то тут мне больш зразумела ўсё тут, што трэба дапамагчы. І тут я адчуваю, што я рэальную дапамогу нашым зараз вось палітвязням раблю. А там такое больш ушанаванне проста памяці людзей, якіх зараз уже няма. Гэта таксама патрэбна. Ну, Сіўчук такую працу робіць. Да? Гэта таксама патрэбна, але ж гэтая праца тым людзям, якія зараз дапамогу, я лічу, што яна ўсё-такі больш важная. І такое, калі будзе, напрыклад, ставіцца пытанне, куды пайсці, туды ці сюды, я больш выберу для людзей, кому зараз патрэбна дапамога. Сюды пайду дапамагаць, калі будзе пытанне такое ставіцца.
3: А чым менавіта зараз займаецеся ў асацыяцыі да волі?
4: Я вось толькі скончыла працаваць, занята была. Учора я толькі прыйшла ўвечары, і мне Алег сказаў, што вось так, як у мяне бухгалтарская адукацыя ёсць, і якраз менавіта патрэбна па бухгалтэры дапамога. І вось сказаў, што буду вось дапамагаць то бухгалтэрыі больш. Ну, я сгадзілася, добра.
3: А вы плануеце сваё жыццё цяпер у Варшаве больш звязваць менавіта з гэтай бухгалтарскай справай?
4: Я шукала і шукаць буду працу, звязаную з дзецьмі. Мне больш пасуе, я так думаю. Вось зараз я працавала 2 тыдні нянечкай. Але ж, ну, мне папалася дзяўчынка такая вельмі маленькая, 4 месяцы. Я зразумела, што, ну, гэта не маё. Я проста адмовілася. Працавала 2 тыдні, адмовілася ад гэтай працы, бо больш мне цікавіць дзеці больш дарослага ўзроста. Калі б я знайшла такую працу, якая бы мне больш падабаецца, каб занімаць дзяцей, гульні всякія праводзіць. Калі я такое знайду, я б вельмі была б рада. Ну, а калі не знайду, ну, бухгалтэрыя таксама. Ну, нет, трэба вучыцца па бухгалтэрыі, больш вучыць гэтае польскае заканадаўства, так адразу не змагу. Ну, хаця з дзецьмі таксама польскі трэба ведаць. Карацей, тут яшчэ як станецца, не ведаю яшчэ.
3: У вас вызваленне адбылося, атрымліваецца, у кастрычніку 25-го года. Наколькі вы цяпер думкамі вяртаецеся менавіта ў той закратаўскі перыяд?
4: Ну, я стараюся не думаць.
3: Калі вы кажаце пра дапамогу, я зразумела, што месца жыхарства, уласна, у вас было вырашанае пытанне шэлтэр. Якія яшчэ арганізацыі канкрэтна паказалі сябе, паказалі дапамогу вам, бо трымалі?
4: Ад Байсола я атрымала дапамогу, а далей ад беларускага дома імя Звоскага дапамогу атрымала. А таксама ўжо два разы па 500 еўра пералічылі і яшчэ буду падавацца, каб яны два месяцы дапамаглі квартплату. Таксама сказалі, што могуць дапамагчы аплачваць памеры там да 700 еўра. А, ну яшчэ вельмі дапамагае Фудфобел. Я прадукты амаль што не пакупаю. Я звяртаюся да Сергея Міленца, а да яго вось гэтага вельмі таксама дапамагае. Ну і я спадзяюся, што і далей буду праз яго Фудфобел атрымліваць прадукты.
3: Якімі вы ўбачылі тут беларусаў у замежжы? Наколькі вы бачыце тут нейкую салідарнасць, згуртаванасць і так далей?
4: Ёсць згуртаванасць, але ёсць і такія спрэчкі, лайкі розныя, нейкая такая канкурэнцыя паміж сабою. Мне гэта вельмі не падабаецца. Гэта жыццё, кожны змагаюцца за рэсурсы, кожны хоча гэтыя рэсурсы карыстацца так, як ён лічыць, да? Што трэба так карыстацца імі. Ну і таму ось так атрымліваецца, што розныя такія спрэчкі паміж імі. Гэта так жыццё, я думаю, так заўсёды і ўсюды так, я думаю, атрымліваецца. Але мне, калі паглядзець у параўнанні, напрыклад, з украінскімі, можа, я не ведаю, але мне здаецца, што беларусы, яны як-то больш згуртаваныя, чым украінцы, напрыклад. Гэта вельмі, вельмі добра. Дапамагаем мы друг другу.
3: А чым менавіта?
4: Ну, вось гэта ўсе ініцыятывы і яшчэ, ну, вось, напрыклад, вось усе, хто жылі ў шэлтары, мы падтрымліваем друг друга, там запазычваюць грошы, ці там мяне, напрыклад, ёсць рахунак, мяне просяць, каб праз мой рахунак там атрымалі другія грошы. Таксама мы дапамагаем гэтым. Ці, напрыклад, проста вось Шарэнда Панасюк прыязджала тут на Чарнобыльскі шлях, начавала, напрыклад, у мяне. Ці, напрыклад, вось мой сябар некалькі дзён начаваў у свае сяброўкі. Тую самую працу мне знайшлі, тут Алег Кулеша мне дапамог. Я не шукала, просто ён мне прапанаваў. Дзякую, я думаю, працу дапамагаюць дзесь знайсці. Просто вось у нас такі чат ёсць, і там всякія аб'явы, ты можаш звярнуцца, там матрас той самы купіў. А, у ЦБС вельмі многа шмотак понабірала, там самі шмотачніцы. Ну, я прыехала з такім шамаданчыкам маленькім, самае галоўнае взял, а тут уже понабірала сябе, понабірала. Гэта ўсё. Да, ўсё гэта вось, у чым я зараз апранута, гэта ўсё ЦБС взяла.
3: Якія планы надалі у вас? Што плануеце рабіць? Ці працягваць, можа быць, нейкае там навучанне, працаўладкаванне, што як?
4: Я падалася па праграме Каліноўскага, буду вывучаць, я думаю, калі мяне возьмуць, уже там вельмі шмат гадоў, ну, можа, з гэтага мяне не возьмуць, але калі возьмуць, то я хачу вельмі навучацца польскай мове ў Варшавскім універсітэце. Там стипендію отримлюється, так само немаловажно. Там подалася. Ну, і коли так буде, то я буду ось, я лічу, що гэта саме головне зараз вивчати мову, на гэтым концентруватися больш. І коли ти вже будеш ведати мову, вальєшся у гэты больш польське такое сяроддзе, чому я ще адмовилася від гэтай супрацоўніцтва нянечкой, бо там треба було розмовляти на рускай мові. І я по 12-13 гадзін кожны дзень там размаўляла па-руску, гэта мне вельмі не спадабалася, бо я хачу па-беларуску размаўляць ці па-польску. Ну, я так падумала, што ўсё-такі я не хачу.
3: Вы ўсё жыццё размаўлялі па-беларуску?
4: Нет, я пачала размаўляць па-беларуску ў снежні 25-го года, калі памёр Мікіта Мелказёраў. Я вырашыла, што ў памяць гэтага чалавека.
3: А што зараз вас падтрымлівае? Што радуе?
4: То, што я дапамагаю здесь, мне натхняе, што я магу што-то зрабіць для нашых. Ну і якая-то будучыня, я тут бачу, бо ў Беларусі як-то я просто не бачыла будучыні для сябе. Там я ўжо была памечана, як быццам я нейкая, не такая, як усе. Такое стаўленне было. Я ж была на хіміі, і я знайшла працу. Ніхто не ведаў, што я... Прышлося скрываць. Тады толькі я знайшла працу. І такое жыццё вельмі мне не падабалася, што ты нешта скрываеш ад людзей. Толькі расказала, калі ўжо выязджала дырэктару, ну, сказала, што толькі нікому не гаварыць, я хачу з'ехаць, я такая сякая. Калі ласка, прабачце, што не гаварыла. Ну і ўсё так. Нас разумела.
2: Гость рацыі.

0: Пятница с рацией.
1: Так само доброго дня вам ЖД, но что там на день, когда кладно по годину застоится до 10 Беларуси, до 9 у Польши. Что там на термометрах повышается у весь час температура по ветру плюс 15 у Лиде, 16 у Городни, 17 зараз у Белосоку до Вулковицку, 18 у Гайновце, 18 у Бересте, 18 у Кубрине, да 17 у Пинску. Такая температура по ветру. Як синоптики нам повідомляють, у день сьогодні чекається плюс 22-24, перемінне облачність без істотних опадків, але вероятність опадку є 5-10%, це практично свідчить про те, що не повинно бути ніяких дождів, а облаки незначні на небі є. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, де повищений атмосферний тиск. Завтра, 19 червня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення неустойливих повітряних мас з полночной акватории Балтийского моря. Чекается облачно с прояснениями, уночи до раницы местами слабый туман. Температура по ветру за утро в день плюс 19, плюс 25, местами по полудню. Навет за утро синоптики обещают и прогнозуют нам до плюс 27.
2: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здешуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Протягиваем рассказывать вам про выники первого тура группового этапа по чемпіонату світу по футболі, який проходить у країнах Центральної і Повночної Америки. Зборна Норвегії здобула перемогу над Іраком з ліком 4-1. Для норвезької команди гетая перемога стала самою буйною історією її виступу на чемпіонатах світу. Для скандинавов турнір 2026 года четвертий мундуяль у історії, на яким гуляє команда. До зустрічі з Іраком норвежці провели 8 матчів на чемпіонатах світу у 1938, 94 і 98 годах, де двойчі перемогли, тройчі згуляли в ній чую і тройчі проігравали. Самою буйною перемогою до гэтага для норвежцаў на чемпіонатах світу була гульня 23 червня 1998 года супраць зборної Бразилії на груповому етапі. Таким чином норвежці упершыню в історії отримали розгромну перемогу з розніцей у ліку 3 і больш м'ячі на мундіалях. 25-годовий нападаючи Ерлін Холланд у дебютным для себе матчі на мундіалях означився двума забітими м'ячами у першому таймі. Другий гол Ерлінга став переможним для норвежської команди. У цілому на його рахунку тепер 57 голов у 51 матчі за національну команду. У наступному матчі Аргентина так само з буйним ліком 3-0 обгуляла Алжир. Форвард Аргентини Ліонель Мессі оформив хет-трик. Спочатку він забив на 17-й хвилині, на 60-й хвилині матча Мессі подвоїв перевагу своєї команди, а вже на 76-й хвилині зробив лік розгромним 3-0. Для 38-годового аргентинця гетий гол став 16-м у кар'єрі на чемпіонатах світу. По кількості забитих голов на чемпіонатах світу він зрівнявся з билим нападаючим зборної Германії Мирославом Клозе 16 голов. Та саме гэты забіты мяч стаў 914-м для Месі на прафесійным узроўні. Ён давёў колькасць перамог на чэмпіянатах свету да 17, паўтарыўшы яшчэ адзін рэкорд немца Мирослава Клозе. Аргентынец апярэдзіў бразільца Кафу, на рахунку якого 16 перамог. Усяго Месі правёў на мундыялях 27 матчаў, Клозе 24, Кафу 20. Учорашняя гульня стала для яго 200-й за нацыянальную зборную кар'еры. Ён стаў першым футбалістам у гісторыі краіны, якому скарылася гэтая адзнака. Ліонель Месі дэбютаваў зборную Аргентины 17 жнивня 2005 года у товарыцким матче супраць зборной Венгрии. С тех часов он забил 118 голов и отдал 61 голевую передачу за Альбиселесте, являющийся рекордсменом по обоих показчиках. За свою карьеру у сборной Аргентины Месси выиграл 3 трофеи – двойчи Кубок Америки и Чемпионат света 2022 года. А кроме того, теперешний мундиаль стал 6-м у его карьеры, на яким он сгулял. Дебютовал он 16 червня 2006 года у гульні супраць Сербії і Чорногорії на груповому етапі турніру у Германії. Дякуючи голам Месі во узрості 38 годов і 357 дзён, і он став третім самим узростовим автором забітого м'яча у історії чемпіонату світу. Тільки два гульці були старейші на момент гола. Камерунець Роже Міла 42 годи і 39 дзён на чемпіонаті світу 1994 года і Пепе 39 голов і 283 дні на чемпіонаті світу 2022 года. При гэтым Ліонель Месі стаў самым узростлым футбалістам у гісторыі чэмпіянату свету, які забіў як мінімум 2 галы ў адным матчы. Папярэдні рэкорд належаў вышэй узгаданаму камерунскаму форварду Рожэ Міла, які двойчы забіў на чэмпіянаце свету 1990-га у браму Калумбіі у 1/8 фіналу турніру ва ўзросце 38 гадоў і 34 дзён. У наступным матчы Аўстрыя перамагла Іарданію з лікам 3-1. Зборная Іарданіі ўпершыню ў сваёй гісторыі забіла гол у матчы чэмпіянату свету. На 50-й хвіліне зраўняў лік у матчы Алі Алван. Для Іарданіі гэта дэбютны матч на чэмпіянатах свету. Раней каманда ніколі не гуляла ў фінальным турніры. На 90-й плюс 12-й хвіліне нападаючы зборнай Аўстрыі Марка Арнаутавіч рэалізаваў пенальці. Ён усталяваў канчатковы лік у гэтай гульні. Для 37-гадовага гульца гэта дэбютны мяч на чэмпіянатах свету. Усяго ён забіў 48 мячоў за нацыянальную каманду. Арнаутавіч – найлепшы бамбардзір у гісторыі зборнай Аўстрыі. На другім месцы – Тоні Польстер, у якога 44 галы. У наступным матчы Партугалія згуляла ў нічыю 1-1 з Конга. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштыяну Раналду ва ўзросце 41 года і 132 дзён стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі Мундыяля, які пачаў гульню з першых хвілін. Ён адгуляў увесь матч цалкам. Аднак гэтая гульня стала для яго 10-й запар на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы без забітых мячоў. За гэты перыяд Раналду нанёс 33 удары па браме, з якіх 11 былі ў створ. Цікава, што на апошніх 5 мундыялях партугальцы толькі адзін раз перамагалі ў першым матчы супраць Ганы 3-2 ў Катары ў 2022 годзе. У 2018 годзе была нічыя з Іспаніяй 3-3, да гэтага параза ад Германіі 0-4 і нічыя супраць Кот-д'Івуара 0-0. У гэтым матчы на 6-й хвіліне адзначыўся цэнтральны паўабаронца Жаау Невеш. Ва ўзросце 21 года і 263 дзён ён стаў трэцім самым маладым аўтарам голаў гісторыі зборнай Партугаліі на чэмпіянатах свету. Рэкорд належыць Крыштыяну Раналду 21 год, 132 дні на чэмпіянаце свету 2006 года. На другім месцы Гонсалу Рамуш, 21 год, 169 дзён на чэмпіянаце свету 2022 года. На 45-й плюс 5-й дададзенай хвіліне першай паловай гульні першым голам Конга на чэмпіянатах свету у гісторыі вызначыўся форвард каманды Юан Віса. Для Конга гэты матч стаў першым у гісторыі мундыяляў, які яна не прайграла. Каманда, тады зборная Заіра, удзельнічала на чэмпіянаце свету 1974 года, прайграўшы все 3 гульні за гульным лікам 0-14. У заключным матчы учорашняга дня каманды Англіі і Харватыі паказалі адкрыты і відовішчны футбол высокага класу. Перамаглі раданачальнікі гульні ў шпурляк з лікам 4-2. Пасля фолу Лукі Модрыча на Ноні Медуэке быў прызначаны пенальці, які рэалізаваў Харрі Кейн на 12-й хвіліне. Ангельцу давялося перабіць 11-метровы. Брамнік харватаў Дамінік Лівакавіч справіўся з першай спробы, аднак пры гэтым выйшаў заўчасна за лінію. Затым ён жа на 42-й хвіліне вызначыўся з гульні. Гэта яго 5-й забіты пенальці на чэмпіянатах свету. Такім чынам Кейн забіў найбольш пенальці без уліку пасля матчавых серый пенальці ў гісторыі чэмпіянатаў свету. Для яго гэта трэці мундыяль у кар'еры. Форвард зборнай Аргентыны Ліанель Месі рэалізаваў 4 з 6 11-метровых удараў, у той час як Кейн таксама выканаў 6 удараў, але забіў 5 з іх. Агулам цяпер у Кейна 10 галоў на чэмпіянатах свету за ўсю кар'еру. А вось пры ліку 1-1 атакуючы паўабаронца Мартін Батурына вызначыўся на 36-й хвіліне магутным ударам здалёк. Для 23-гадовага харвата гэты дэбютны матч на мундыялі ў кар'еры. Таксама гэта быў яго другі гол за нацыянальную зборную. Акрамя таго, яшчэ ў першым тайме харват Пётр Муса таксама лік параўняў 2-2. А пазней сваімі ударамі ў другой палове гульні трэці і чацвёрты галы Англіі забілі Белінгем і Рэшфорд. Сёння ўжо згулялі паміж сабою Ганна і Панама, а таксама дэбютант мундыяля Узбекістан, дзеля матча якога ў краіне адпаведным указам сунулі пачатак працоўнага дня і Калумбія. А ўвечары другія свае матчы на гэтым мундыялі правядуць ужо Чэхія і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, ды Швайцарыя і Боснія і Герцагавіна. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Це сталося зараз. 10 хвилин до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Рака Біала у Більсько-Подолявському стала темою громадської дискусії. Місцеві жихари створили петицію, якою звертають увагу на забруднення цієї раки. Один з ініціаторів громадської активності Максим Фіонік означає, що проблема дотичить не тільки жихару Більська, бо рачна вода несе наступство забруднення далі по плині.
2: Ну, це увагу, що тепер є з ракою, це вже давно-давно тягнеться, шмат гадоў, але на працягу апошніх тыдняў можна побачыць, што больш і больш забруджаная гэтая рака. Што праўда, я жыву ў такім месцы, дзе ў студзіводах, у раёне Бельска студзіводы, дзе гэтая вада даволі чыстая, бо яна яшчэ плыве праз розныя вёскі і толькі што упадае ў Бельск, плыве праз Бельск і тады пачынаецца праблема, бо там ёсць гэты малочны завод, які у одним місці усе забруджування, які продукує, вкидає у раку. Так що гэты цэлы горад просто неверагодна смердзіць. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Я яшчэ памятаю, ну калі былі ў школе, то просто гулялі над ракой, там розныя рабілі гульні, там і просто гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Пишут, что нема рыбы, хотя улады, я так разумею, 17 червеня провели некие замеры. Ходили специалисты по раке, быцем бы ловили рыбу, как проверить, накольки там, саправды, все живучие тени. А есть рыба, саправды?
2: У моих студиводах еще есть, але, ну, ведомо, это невеликая рака теперь. Так что эта рыба так само и невеличкая, але есть. Не ведаю, побачим, что выйдет из этой доследования, что улады города провели на опошних днях, так что побачим, Што будзе, бо і гэта добра, што цяпер ёсць такі момант, калі можа жыхары горада трошкі прабудзіліся і трошкі пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш. Ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада і на ўсё, што бо раней то проста гаварылі, а плыве, ну трошкі смердзіць, але ну і ведаем адкуль гэта, што ідзе з гэтага завода, але цяпер як ўсё гэта пайшло, гэта вялікая гэта хваля гэтага ўсяго, то людзі трошкі прабудзіліся і пачалі думаць, а чаму, можа быць лепш, а куды гэтая рака потым плыве, якбы, і так што вельмі добра, што цяпер такі ціск ёсць, розныя СМІ таксама прыязджаюць і пра гэта гавораць.
3: Я так разумею, яшчэ петыцыя, так, бо ці можна яшчэ падпісаць, куды нам будзе накіроўвацца?
2: Так, ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, якія хочуць, каб гэтая рака была чыстая, не была смердзявка, як па-польску кажацца. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя ахвяры шкадавіска і так далей, якія могуць паўплываць на гэта, каб гэта змянілася, можна яшчэ гэтую петыцыю падпісаць і заахвочую.
3: Ну, не толькі завод уплывае на сітуацыю з ракой, яна не памяльшыла за апошнія гады, бо ваколькі мы чуем пра Падляшша, ёсць засуха з'ява, і мы бачым, прыклад, у той же самой супраслі упаў узровень ракі. А ў Бялы што назіраецца?
2: Ну, таксама, на жаль. Я таксама малады, але на працягу майго жыцця, на працягу гэтых 25 гадоў, то якби узровень ракі паменшыўся вельмі. Так што, ну, я памятаю, нават цяпер, калі гэтыя дажджы ўжо, не ведаю, трэці тыдзень чы чацвёрты, то гэтая рака не ёсць такая, як была калісьці. І гэта і тычыцца, так як і Нарвы, і Белай, гэта арыгінальная праблема, якая тычыцца ўсіх рэк.
3: На агулу выглядае як нейкі ручай, нават і не рака. Калі можу вспомніць, калі апошні раз, ці вы купаліся ў ёй, ці людзі, ці можна агулам ёй купацца, напрыклад?
2: Ну, думаю, залежыць, дзе ў Бельску, то адраджаю цяпер. Гэта калісьці, памятаю, яшчэ купаліся ў маёй маладосці. У студзіводах можна купацца, але не ведаю, ці я гэтага бы не зрабіў на гэты момант, але памятаю, я купаўся яшчэ, і нават мы тата ладзіў летнік для дзяцей. І таксама ўсе дзеці пашлі, і вельмі прыемна было. Я таксама раз з братам і з татай пайшоў ракою у суседняй вёскі, проста мы шлі ракою і дашлі да казвоў, да для леўкаў. Так што гэтая рака была прыемная вельмі. Думаю, што пакуль што ў гэтых месцах, дзе яшчэ гэтае ўсё не ўплывае ў рэку, там можна яшчэ купацца, але гэта ўжо менш вады, чым раней.
1: І на краю зараз збіраюцца такога подпісы пад петыцыі. Пад дакументам ужо сабралі больш за 500 подпісаў, а арганізатары запрашаюць далучацца. Праз 5 хвілінаў навіна таксама ў нашым эфіры. З 2020 году за так званую дзяржздраду асудзілі не менш за 129 чалавек. Падрабязнасці распавядзем наперадзе. Ну і таксама свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі. Дзе яго знайсці, што граза рэйтынг. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Наперадзе праз 4 хвіліны на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. У дыпмісіі ФРГ ў Беларусі прайшла сустрэча з былымі вязнямі гета і канцлагераў. З 2020 года за дзярждраду асуджана не менш за 129 чалавек. Апублікаваны свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Аб праведзенай сустрэчы, павернай у справа Германіі ў Беларусі з былымі малалетнімі вязнямі гета і канцэнтрацыйных лагераў, а таксама людзьмі, якія перажылі вайну і халакост, паведаміла амбасада ФРГ ў Менску. Сустрэча прайшла ў офісе дыпрадстаўніцтва. Амбасада адзначыла, што падчас другой сусветнай вайны ад акупацыі Германіі тэрыторыі сённяшняй Беларусі пацярпелі не толькі дарослыя, але і дзеці. Госці падзяліліся ўспамінамі пра вайну і пагутарылі з супрацоўнікамі амбасады на сумесным абедзе. Мерапрыемства прайшло 16 верасня на наступны дзень пасля выказванняў беларускага дыктатара ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», у тым ліку на тэму халакосту. Гэтыя выказванні выклікалі дыпламатычны скандал. У Беларусі не спыняецца пераслед іншадумцаў паводле крымінальнага артыкулу аб здрадзе дзяржаве. Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна» па стане на 16 чэрвеня, паводле гэтага артыкула асудзілі як мінімум 129 чалавек, сярод якіх 16 жанчын. Па здрадніцкім артыкуле асудзілі ажно 6 сем'яў, 14 чалавек. Суды па гэтых справах праходзяць у закрытым рэжыме, што пазбаўляе грамадства магчымасці ведаць сутнасць абвінавачванняў, а з часам нават прысуды. «Вясна» сабрала ўсё, што вядома пра маштаб рэпрэсій па гэтым цяжкім артыкуле, які з 2023 года прадугледжвае выключную меру – смяротнае пакаранне. З падрабязнай інфармацыяй можна азнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтру. Да іншых тэм. У Беларусі аналітыкі мабільнага аператара МТС вывучылі абязлічаныя дадзеныя сваіх абанентаў і склалі свежы топ-20 самых наведвальных славутасцяў краіны. На першае месца падняўся Лідскі замак, стаўшы галоўным турыстычным хітом гэтага года. З пачатку года замак Гедыміна ў Лідзі наведалі больш за 19 тысяч унікальных абанентаў МТС. Таксама у тройцы лідараў па наведвальнасці апытнуліся мемарыяльны комплекс «Хатынь» 17 тысяч наведвальных і Калужская царква – 16 тысяч. Лепшую станоўчую дынаміку паказалі музей сядзіба Агінскага, Косаўскі палац, Навагрудскі замак і Траецкі касцёл у Хірвятах. Самы ж прыкметны сезонны рывок прадэманстравала Брэсцкая крэпасць. У траўні яе наведалі ў тры разы больш карыстальнікаў, чым у студзені, паведамілі ў МТС. Да мясцовых навін. Жыхар Бельска-Падляшскага Максім Фіёнік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі Бяла, якая, паводле мясцовых жыхароў, на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды. Аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод, забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзіць. Ну так, непрыемна глядзець на гэта тую раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
2: У петыцыі, якую падпісалі ўжо 564 чалавекі, сцвярджаецца, што асноўнай крыніцай забруджвання з'яўляецца малочны завод. Жыхары патрабуюць неадкладнай мадэрнізацыі ачышчальных збудаванняў прадпрыемства і больш жорсткага кантролю з боку ўлад. Максім Фіёнік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя охраны шрадавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
2: На фоне грамадскай занепакоенасці 16 чэрвеня іхтыёлагі з Польскага рыбалоўнага саюзу правялі даследаванне якасці вады і маніторинг іхтыяфауны ў рацэ Бяла метадам электралову. Даследаванне праводзілася ў трох кропках – вышэй і ніжэй меркаваных месцаў скіду сцёкаў, што дазваляе параўнаць стан экасістэмы на розных участках ракі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І таксама в окрасі повышається температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 16 у Лідзі ды Гародні, 18 у Беластоку ды Хайнаўцы, 17 зараз у Ваўкавыску, 19 у Берасці ў Кобрыні, 19 у Пінску, плюс 22-24 сёння ў дзень максімальна чакаецца. Тэндэнцыя да паступовага росту температуры паветра ва ўсім нашым памежным рэгіёне, асабліва пад канец гэтага тыдня на выходных. Заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, да месцамі нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск. У дзень будзе ён вагацца, але пераважна застанецца вышэйшым за норму, ды пераменная воблачнасць. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 червеня. У такі ж дзень 1889-го у Балтыморскае патэнтнае бюро прыйшоў Уільям Рычардсон з ідэяй, дзякуючы якой адбылася рэвалюцыя ў гісторыі дзіцячых калясак. Ён прыдумаў рэверсіўную мадэль, у якой дзіця магло сядзець як тварам да таго, хто вязе, так і спіной да яго. Акрамя таго, Рычардсон дадаў калясцы манеўранасці, колы круціліся цалкам незалежна адзін ад аднаго. З тых часоў дзіцячая каляска прайшла цэлую эвалюцыю, ператварыўшыся з грувасткага збудавання, супраць якога выступалі тагачасныя педыятары, ў зручны сродак перамяшчэння. Калі глянуць у гісторыю, мода на каляскі прыйшла ў 1840 годзе, калі ангельская каралева Вікторыя, мама дзевяцярых дзяцей, захацела сама шпацыраваць са сваімі малымі па каралеўскім парку. Неўзабаве мода распаўсюдзілася ва ўсіх арыстакратычных колах Еўропы. У першых калясках да кошыка прымацоўваліся 3 ці 4 колы, а таксама прыладжвалася ручка, каб каляску можна было весці за сабой. Да таго ж у каляску запрагалі поні, казу ці сабаку, каб яны каталі дзяцей.
0: Нагоднік.
2: 18 чэрвеня 1932 у Жэневе, Швейцарыя, на першай міжнароднай канферэнцыі нацыянальных баскетбольных асацыяцый было прынята рашэнне аб стварэнні міжнароднай федэрацыі баскетбольных асацыяцый FIBA. У яе першы склад увайшлі 8 краінаў: Аргентіна, Грэцыя, Італія, Латвія, Партугалія, Румынія, Швецыя ды Чэхаславакія. У 1935 годзе Міжнародны алімпійскі камітэт вынес рашэнне аб прызнанні баскетбола алімпійскім відам спорту, і ў 36 годзе новы від спорту з'явіўся ў праграме алімпійскіх гульняў у Берліне.
0: Нагоднік.

0: працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Я был натлёны и малады, их не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песней, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Раз!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Група беларусаў, якая трапіла пад удар дрона ў Расіі, вярнулася ў Рэчыцу. У расійскай сталіцы гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Польша за 5 месяцаў выдала беларусам больш за 12 тысяч відаў на жыхарства.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У ноч на 18 чэрвеня дзеці і дарослыя, якія ехалі ў аўтобусе ў Геленджык і трапілі пад удар дрона ў Бранскай вобласці Расіі, вярнуліся ў Рэчыцу. 6 чалавек застаюцца ў бальніцы ў Бранскай вобласці. Пра гэта паведамляе праўладнае агенцтва Белта. У выніку атакі пацярпелі 8 чалавек. Загінула Вікторыя Гарашко, жонка аднаго з трэнераў, якая суправаджала дзяцей у паездцы. Нагадаю, што аўтобус з выхаванцамі дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 горада Рэчыцы быў атакаваны беспілотнікам раніцай 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці. Расійскі бок ускладае адказнасць на Украіну. Намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Дмітрий Алейнікаў абвінаваціў перавозчыка ў выбары небяспечнага маршруту для перавозкі групы. У генеральным штабе Узброеных сіл Украіны заяўляюць, што не выкарыстоўвалі дроны ў Бранскай вобласці ў гэты перыяд. У Москве гарыць мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Сёння раніцай больш за 180 украінскіх беспілотнікаў атакавалі расійскую сталіцу. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што было збіта каля 555 дронаў. Гэта ўжо другі масіраваны напад на горад на гэтым тыдні. Жыхары падмаскоўных раёнаў бачылі беспілотнікі, якія ляталі над іх дамамі, і чулі гукі стрэлаў СПА. Пазней яны таксама ўбачылі чорны дым, які падымаўся з мясцовага нафтаперапрацоўчага завода. Паведамленне пра ўдар па заводзе пацвердзіў і мэр расійскай сталіцы Сергей Сабянін. Чыноўнік таксама паведаміў, што фрагменты беспілотнікаў упалі на тэрыторыю гандлёвага цэнтра «Садавод». Украінскія беспілотнікі пашкодзілі шматпавярховыя жылыя дамы ў прыгарадных гарадах Жукоўскі, Чэхаў, Люберцы і Паўлоў Пасад. Сталічныя аэрапорты былі часова зачыненыя. Да іншых тэм. Польша ў студзені-траўні гэтага года выдала грамадзянам Беларусі больш за 12 тысяч дазволаў на жыхарства. Пра гэта сведчыць свежая статыстыка польскага ўправлення па справах замежнікаў. У гэтым годзе 10 134 чалавекі атрымалі ў Польшы часовы від на жыхарства, 1599 – пастаянны від на жыхарства, 380 чалавек – статус рэзідэнта Еўрапейскага звязу. Усяго ў гэтым годзе заявы на атрыманне ВНЖ у Польшы падалі 23 280 грамадзян Беларусі. Таксама з пачатку года 217 грамадзян Беларусі атрымалі статус уцекача. 368 была нададзеная дадатковая абарона. 31 чалавеку адмовілі ў міжнароднай абароне, а 96 спраў былі спыненыя. Анонснае паведамленне. У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолог Дарыюш Краснадэмскі.
4: Гацькі бардзо было праблем, поневаз в тым месцы асадніцтва трвало ад 5 веку пред наша эра. Вэнц ўасціве пред мамы ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o chaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Выстава стане адной з галоўных падзей юбілейнага года, прысвечаная даследаванням гэтага археалагічнага помніку. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне 21 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычыць усім беларускае радыё рацыя МД Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі, што тычыцца музыкі. Дык нас з вамі чакаюць Гайдамакі, Кардиганс, Рэгафая, хто яшчэ, Рык Спрынгфілд ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе для кагосьці музычны сюрпрыз, чаму не. Што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве. Тут Ян Мордань, традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым чарговая такая цікавінка з майго боку. Даведаецеся, наколькі звязаныя чорны гумар і інтэлект.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы, вялікая вёска па дарозе заблудаў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалові адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыні адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей. Акрамя арланаў, паприязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўген Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны Стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады. Жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку. Толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою доўгія вечары нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады, і пара б жаніцца. Але і з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж. Ад людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але сэрца, якая на мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць. Мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрца, ка мне параіш? Генік з Дуброўшчыны. Адказ сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. по-моєму, Галя ще молодая і не зусім розуміє життя. Старайся переконати її, що життя в місті без підрихтовки до його не таке просте. Ви люди молоді, вміючи працювати на землі, зможете поставити господарку на ноги. Махчимості перед вами великі, і аби сила є хвота до праці, дих земля вам щодро отплатить. Серце Іха.
3: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Морден.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Рагафая на хвалек беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў пра чорны гумар. Чорны, як ноч. Ну, ёсць фанаты, сапраўды. Я, напрыклад, вельмі люблю. Навукоўцы высветлілі, што цікавасць да чорнага гумару можа тлумачыцца не толькі пэўным позіркам на жыццё, але і на асаблівасці работы працы мозга. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты з Венскага медыцынскага універсітэта, якія ў 2017 ажно

партытур нямецкага мастака Улі Штайна са зборніка The Black Book. Сюжэты малюнкаў былі пабудаваны вакол змрочных тэмаў, смерці, самагубства, хваробаў, фізічных абмежаванняў ды розных там медыцынскіх сітуацый. Даследчыкі папрасілі добраахвотнікаў вызначыць, наколькі лёгка ім было зразумець сэнс жартаў, ці ўспрымаліся гэтыя малюнкі як грубыя, ці непрыстойныя. Ну і таксама трэба было ацаніць ступень іх прывабнасці. Пасля аналізу адказаў удзельнікаў падзялілі на тры умоўныя катэгорыі. Першая група ставілася да чорнага гумару нейтральна. Яе прадстаўнікі паказалі сярэднія вынікі па ўзроўню інтэлекту і агрэсіўнасці. Удзельнікі другой групы горш успрымалі падобныя жарты, таксама мелі сярэднія інтэлектуальныя паказчыкі, аднак адрозніваліся больш выяўленай схільнасцю да агрэсіўных паводзін. Ну а трэцяя група, наадварот, праявіла найбольшую цікавасць да змрочнага гумару. Менавіта гэтыя удзельнікі прадэманстравалі самыя высокія паказчыкі у тэкстах на слоўныя і лагічныя здольнасці, а ўзровень агрэсіўнасці ў іх аказаўся самым нізкім. Вось, мы вельмі добрыя. Ну, такія жарты проста. Такое жыццё. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што ўспрыманне складанага і неадназначнага гумару патрабуе ад чалавека вызначанага ўзроўню інтэлектуальнай апрацоўкі інфармацыі і развітых кагнітыўных здольнасцяў. Ну, гэта, канешне, не сакрэт. Атрыманыя дадзеныя таксама часткова пераклікаюць з ідэямі Зігмунда Фрейда, якія ён апублікаваў яшчэ ў 1905 годзе. Вось, тут, тут, канешне, венскія навукоўцы, нягледзячы на тое, што спадар Фрейд вельмі любіў у Вене сядзець у гэтым кафе, як оно называецца, цэнтральна. Да гэтай пары ёсць гэтае кафе, і там сядзіць, здаецца, ну, калі я там быў апошні раз, гэта было там, не ведаю, 10 гадоў таму, там была вось гэта фігура Фрейда, там сядзеў такі экспанат. Можна было паразмаўляць, калі што, пра псіханаліз, там пра ўсе гэтыя гісторыі. Карацей кажучы, вяртаючыся да тэмы, чорны гумар, гэта цікава. Вось што я хачу сказаць. Чорны гумар – гэта цікава.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Рік Спрінгфілд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 19 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса з Балтыйскага мора. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём і месцамі па паўночным усходзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, максімальная днём ад 21 да 27 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе, зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 22 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, днём чакаецца перамяшчэнне актыўнага франтальнага падзела з Балтыйскага мора, зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, днём у многіх раёнах краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, па захадзе да 18, ну а максімальная днём ад 24 па поўначы да 33 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажу Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: беларускай незалежная FM-станцыя.
1: Поўдзень Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
2: Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
2: Аб'яднаны пераходны кабінет 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расійскай Федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юрый Губарэвіч, кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 чэрвеня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святога Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духоўнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталя Хлебус.
3: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі у трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых.
2: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Гуаш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 18 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Яшчэ некалькі гадзінак будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да не толькі з майго боку. Што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас Кшыштаф Валецкі, Гастала Філста з Александрам Памідоравым, The Offspring, Іра, Тон Кіхот ды іншыя, Мьюз яшчэ, напэўна. Ну, а што тычыцца нейкай цікавай інфармацыі, ну, хвілінак праз 12-13 пагаворым пра ўзровень даходаў і як ўзровень даходаў чалавека ўплывае на хуткасць старэння. Ну, вядома ж, самым непасрэдным чынам. Я нават не чытаючы гэты артыкул магу сказаць.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

Асталафіста за спадаром памідоравым вось на хвалях беларускага радыё рацыя верш Багушэвіча, калі не памыляюся. Здаецца, не памыляюся. Але я абяцаў вам не пра гэта расказаць, я абяцаў вам расказаць пра пра нешта іншае, пра ўзровень даходаў і пра хуткасць старэння, пра узаемасувязь, а яна ёсць. Міжнародная каманда навукоўцаў з Інстытута развіцця чалавека таварыства Макса Планка ў Берліне сумесна са спецыялістамі з Калумбійскага універсітэта правяла маштабнае даследаванне, прысвечанае ўплыву сацыяльна-эканамічнага становішча на старасць ці на старэнне арганізма. Пра гэта паведамляе партал Earth. У рамках працы эксперты вывучылі медыцынскія дадзеныя амаль 66 тысяч чалавек з 23 краін, каб вызначыць, ці існуе сувязь паміж фінансавымі цяжкасцямі і паскораным біялагічным старэннем. Навукоўцы ацэньваюць біялагічны рост з дапамогай так званых эпігенетычных гадзіннікаў, метадаў, якія аналізуюць хімічныя змены ў ДНК, якія назапашваюцца ў арганізме з цягам часу. Для гэтага ўзор крыві чалавека апрацоўваюць.

арганізма надыходзіць хутчэй у параўнанні з іх больш забяспечанымі аднагодкамі. Ну, хто б сумняваўся. Каб пацвердзіць гэтую сувязь, даследчая група аб'яднала дадзеныя са 140 новых даследаванняў, якія ахапілі людзей на розных этапах жыцця ад нараджэння да прыкладна 80-гадовага ўзросту. Новыя даследаванні паказалі, што дзеці з малазабяспечаных сем'яў ўжо ў раннім узросце могуць мець прыкметы паскоранага старэння, якія выяўляюцца па аналізах крыві і сліны. Гэтыя наступствы часта захоўваюцца ў дарослым узросце, ўплываючы на біялагічны стан арганізма праз гады. Вось так сумна, шаноўнае. Параўнанне розных груп насельніцтва ЗША таксама выявіла, што цемнаскурыя ўдзельнікі ў сярэднім старэлі хутчэй за белых людзей таго ж узросту. І гэта не гумар, нават не чорны. Навукоўцы звязваюць гэта не з генетыкай, а з уплывам хранічнага стрэсу, няроўнага доступу да медыцыны і сацыяльнай дыскрымінацыі. Вось так, шаноўныя. Ну, сапраўды, сумневаў не было, што даход уплывае на хуткасць старэння. Няма даходу, ёсць старэння, ёсць даход, няма старэння. Ну, штосьці такое. Сумная навіна, канешне, але ёсць пра што падумаць.

Гоголь Бардэла на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тонкі ход на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Мьюз ды Іра, потым навіны. Вось асноўная тэма. ЗША ды Іран падпісалі папярэднія пагадненні аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. Пра гэта ды, вядома ж, пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6 хвілін. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: ЗША і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і ЗША падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макроном у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус вось гэтага? Якія ўмовы выстаўляюцца? Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
3: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку ЗША і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Каментуе праваабаронца.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
3: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццё міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» ў двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і чарговы раз дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Бумбокс, Гарбач, так само Відстен, Наві Бенд, Эшлі Сімпсон ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Гайнаука,
2: Соколка,
1: Мосты,
2: Волковыск,
1: 98.1 FM.
3: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
4: Цитатник.
3: А с телефонами?
4: Доведник.
3: А книжка для записов?
4: Нататник.
3: А нататник с нагодами?
4: Нагодник.
3: Нагодник.
5: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 червеня. У такі ж дзень 1889-го у Балтыморскае патэнтнае бюро прыйшоў Уільям Рычардсон з ідэяй, дзякуючы якой адбылася рэвалюцыя ў гісторыі дзіцячых калясак. Ён прыдумаў рэверсіўную мадэль, у якой дзіця магло сядзець як тварам да таго, хто вязе, так і спіной да яго. Акрамя таго, Рычардсон дадаў калясцы манеўранасці, колы круціліся цалкам незалежна адзін ад аднаго. З тых часоў дзіцячая каляска прайшла цэлую эвалюцыю, ператварыўшыся з грувасткага збудавання, супраць якога выступалі тагачасныя педыятары, ў зручны сродак перамяшчэння. Калі глянуць у гісторыю, мода на каляскі прыйшла ў 1840 годзе, калі ангельская каралева Вікторыя, мама дзевяцярых дзяцей, захацела сама ж пацыраваць са сваімі малымі па каралеўскім парку. Неўзабаве мода распаўсюдзілася ва ўсіх арыстакратычных колах Еўропы. У першых калясках да кошыка прымацоўваліся 3 ці 4 колы, а таксама прыладжвалася ручка, каб каляску можна было весці за сабой. Да таго ж у каляску запрагалі поні, казу ці сабаку, каб яны каталі дзяцей.
3: Нагоднік.
5: 18 червеня 1932 у Женеве, Швейцарыя, на першай міжнароднай канферэнцыі нацыянальных баскетбольных асацыяцый было прынята рашэнне аб стварэнні міжнароднай федэрацыі баскетбольных асацыяцый FIBA. У яе першы склад увайшлі 8 краінаў: Аргентіна, Грэцыя, Італія, Латвія, Партугалія, Румынія, Швецыя ды Чэхаславакія. У 1935 годзе Міжнародны алімпійскі камітэт вынес рашэнне аб прызнанні баскетбола алімпійскім відам спорту, і ў 36 годзе новы від спорту з'явіўся ў праграме алімпійскіх гульняў у Берліне.
3: Нагоднік.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны ўкраінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам у

0: Одесі. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Мястэчка непадалёк Беластока. Можна там даехаць на роверы, на велосипедзе значыць. Можна дайсці пешшу праз пушчу Кнышынскую, ужо вядома, дзе ідзем. Таксама на машыне і на аўтобусе вядома. Пра што гутарка?
4: Гутарка пра мястэчка Супрасль, што зусім непадалёк Беластоку, а ў нашым эфіры сёння Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільванович, значыць, перадача «Рацыя ў падарожжах».
4: І што характэрна, даехаць туды зусім проста грамадскім транспартам, нават я калі даезжаў гэта паўгадзіны рэйсавым аўтобусам з цэнтру Беластоку, гэта можна скарыстацца кожны турыст, які знаходзіцца ў Беластоку, і гэта наведванне Супраслі вельмі ўзбагаціць ваш турыстычны побыт.
3: Гэта такая перлавіна Беласточчыны, тут непадалёк Беластока, дарэчы, ну, некаторыя гавораць, што і спальня Беластока, бо некаторыя там пабудавалі свае катэджы, кватэры маюць і жывуць, працуюць у Беластоку. Гэта курортнае мястэчка, так дарэчы, можна сказаць, два курорты на Беласточчыне ёсць, ці на Падляшчы, гэта Аўгустаў і Супраць.
4: Ну, не ведаю, як зараз сітуацыя з турыстычнымі аўтобусамі, калі я туды прыязджаў, то мяне здзівіла, што іх было досыць мала. Быў пагодлівы такі дзянёк, было это колькі гадоў таму. Хачу яшчэ раз з'ездзіць, напэўна, бліжэйшым часам, каб праверыць, ці пабольшала там тых турыстычных аўтобусаў, ці болей людзей прыязджае.
3: Можна тады на велосипедзе, значыць, на ровары праз засценкі, агароднічкі, там таксама даехаць у Супраць, або пешшу, гэта толькі каб не было дажджу.
4: І ў кірунку крынкаў, каб рухацца, не ў іншым якім-небудзь боку.
3: Значыць, праз гэтую Белавецкую, дзе там Крэчынскую пушчу, гэта, ну, напрамку Супраць, усе ведаюць шлях, здаецца, турыстычны ёсць, калі хтось ці захоча.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай Супраслю, гэтага утульнага ціхага мястэчка, ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч з Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка Шучынскі раён, і тут Супраць, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12-стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16-стагоддзя.
3: Валодзя, ты як летапісец, раскажы, якім нам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Беластока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведомае сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча.
4: Басовішча і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сяброўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовай совасці, дзе я рос і вучыўся, гэта Ракавічы, Ціраковічы, як казалі раней людзі, это Шучынскі раён, дзе мясцоваму пану Антону Макрэцкаму у соннай відзежы з'явілася Багародзіца і сказала знайсці на рацэ яе вобраз. Зранку Макрэцкі выправіўся ў тое месца і ўбачыў там ікону Дзевы Марыі, якая ішла супраць воднай плыні. Макрэцкі прыняў ікону і насупраць таго месца, дзе яна спынілася, на свае сродкі збудаваў храм, а пазней там

0: Іосіф Султан.
1: Банастыр на пачатку быў праваслаўны, бо быў заснаваны як праваслаўны, потым ён быў базыльянскі, і за часоў базыльянскіх менавіта уславілася супрацкая друкарня.
0: Так, ён стаў базыльянскім у 17 стагоддзі, тое ж сама было характэрна і для Сынковіцкай царквы цвердзі, і потым як бы зноў ён вярнуўся ў праваслаўнае ўлонне. Гэты храм, ну, это звыклая з'ява на нашых землях часам трох-чатырох канфесій. Адны і тыя ж самыя культавыя будынкі належалі ў розны перыяд. А яшчэ хачу звярнуць увагу, чым знакаміты супрацкі гэты манастыр. Можа, ён сёння самы такі ўражвальны, бо ён па памерах як бы больше, чым мураванка, і сваімі фрэскамі. І паводле адной з версій гэтай фрэскі стварыў серп Нектарый, такое ён меў імя. Паводле іншай версіі іх стварылі гарадзенскія майстры.
1: То я яшчэ памятаю, у 70-тыя, а можа і ранейшыя гады, былі такія паштоўкі з фрэскамі гэтай супрацкай царквы. Ну, паштоўкі проста такое, што ж як чым прываблівае Беласточчына. І такія паштоўкі, такі альбомчык невялічкі, 10 паштовак чи 15.
0: Хіба я таксама дзесьці маю ў сваёй калекцыі такія паштоўкі. Ця гэтыя фрэскі, зараз можна таксама частку з іх пабачыць. Тое, што разбураўся супрацкі манастыр, гэтая царква, гэта было ў гісторыі, гэта было таксама, мы зноў праводзім гэтыя паралелі з мураванкай. Вось гэтых трох храмаў, то найбольш хіба ацалела Сынковіцкая царква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну, а храм у Супрацьлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэтага было вельмі доўгае аднаўленне супрацьскага храму.
1: Было доўгае, але калі ўжо была згода на яго як бы аднаўленне, на яго рэстаўрацыю, гэта палавіна 80-х гадоў, здаецца, 84-ты год, я быў на гэтым, калі гэты краевугольны камень ўмуроўвалі там у Супрацьлі, тысячы людзей прыехала, ну, не толькі мясцовых, але і з Беластока, мы тады былі студэнтамі ў Варшаве, наш сябра таксама аднакурснік у Супрацьлі жыў, прыехалі, паглядзелі, як гэта адбывалася, вялікая ўрачыстасць, там кожны год праходзілі такія студэнцкі, ну, больш праваслаўныя лагеры, такія рабочыя, нібыта рабочыя, бо яны трэба было папрацаваць, часам штосьці не так зрабілі, трэба было яшчэ раз гэта перарабляць, але такое як бы, ну, талакой аднаўленне было, потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу, гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандрыт, там у гэтым цяперашнім манастыры быў айцец Гавриіл, гэта такі славуты айцец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі, ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну, і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка!
0: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты супрацкі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм, вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну, што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэтыя выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі, у прыватнасці ў старажытных, там мне пашчасціла пабываць у манастырах. Ну і, напэўна, трэба ўсё ж такі сказаць яшчэ больш слоў пра гэты музей іконаў, які там створаны. Ён ўражвае, гэта экспазіцыя. Ну і з іншага боку, мяне здзівіла, што як бы ўсе іконы падпісаны як расійскія, як нібыта яны
1: ўжо
0: там пераважаюць.
1: Ужо не, ўжо ёсць такія іконы з Чыжоў, тут з Беласточа.
0: Ну, дзякуй Богу.
1: Цяпер большая частка ікон, можа не большая, але знаменітая частка іконаў, гэта тыя, якія з кантрабанды канфіскуюць памежнікі, ці канфіскавалі памежнікі і пераказвалі для гэтага музея, ну, бо што з імі рабіць? Ну, то ж, памежнікі не прададуць, бо не можна прадаць, а можна перадаць у музей, там і цэльныя іконы.
0: Мне гэта добра ведома, таму што некалькі гадоў я працаваў у музеі гісторыі рэлігіі, можа, ў найлепшы час, у пачатку 90-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя, і тады з мытні нам перадавалі ў музеі гісторыі рэлігіі вельмі вялізную колькасць гэтых іконаў, якая праходзіла тым ліку, ну, фізічна мы іх забіралі праз наш руки, можна сказаць. Акрамя таго, што і людзі, канешне, прыносілі, прадавалі музеі нешта, хтосьці дарыў, але найбольшае паступленне ў экспазіцыю гарадзенскай музея гісторыі рэлігіі якраз ішло з мытні. Вось гэтыя іконы, дзясяткамі іконы, якія кантрабандысты імкнуліся вывезці за мяжу, яны вярталіся і знаходзілі сваё месца ў экспазіцыі гарадзенскага музея. Так што

0: Не дзіва, што экспазіцыя супрацьскага музея ікону папаўнялася такім чынам.
1: Пра гэты музей іконаў хацеў бы яшчэ дадаць адно. Ён называецца так, цяпер гэта моднае слова, ці модная як бы такая напрамак у музеі мультамедіальны. Значыць, калі ты бачыш карцінку, бачыш штосьці на сцяне, бачыш нейкі экспанат, артэфакт, і адразу ўваходзіш, і там музыка ўключаецца. Там акурат ёсць зала з іконамі такімі і такімі, і ўключаецца царкоўны спеў, які датычыць менавіта гэтых іконаў. У іншай зале іншы спеў датычыць. Там працуюць даволі значныя спецыялісты, пераважна іконапісцы, але людзі, якія і з музейнай, і з іконаграфічнай адукацыяй, так што можна паехаць, яны ўсё раскажуць пра гэтыя іконы. Дарэчы, гэта быў адзін з першых такіх мультымедіальных музеяў. Іншы ў Белавежы ёсць, у Белавежскім нацыянальным парку. Праз пару дзён літаральна будзе аддадзены ў карыстанне самы новы вялікі музей у Беластоку. Гэта музей Сібіра, гэта пры вуліцы Таваровай. Тут непадалёк, ну непадалёк і радіорацыя, можна сказаць, як на Беласток. Ну, у Польшчы ўжо такіх музеяў многа, бо гэта музей Варшавскага паўстання ў Варшаве, Другой сусветнай вайны ў Гданску і так далей. Але гэта новая форма, як бы такая арганізавання музея. Не ведаю, як у Белавежскай пушчы ў Каменюках, ці такі музей ўжо ёсць, бо я там стары быў калісьці, яго разрушылі і новы мелі будаваць.
0: Трэба пацікавіцца адмыслова, бо я там не быў, на жаль. І я мяркую, што вось той, што ты сказаў зараз пра тое, пра гэту мультымедыяльнасць, пра новыя формы экспазіцыі, то значыць, тым, хто даўно не быў у Супрацьскім манастыры, варта туды зноў наведацца, паглядзець гэта ўсё, а хто ніколі не быў, то тым больш варта.
1: Дык што ж, едзем у Супрач, калі можам, або ідзем у Супрач, калі хочам.
0: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Гірманович.
0: Да новых сустрэч у Атэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Дзюран-Дзюран на хвалях беларускага радыё Рацэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцеп-Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Навівент на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэры, а таксама Yazoo, Guns N' Roses, Abba, Judas Priest, і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. Будзе цікава, музычна разнастайна, я упэўнены ў гэтым. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю, што тут яшчэ сказаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эшлі Сімпсон на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Хабакук, Відстэнды і Лейбонік. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў стрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак раскажа Уладзімір Лапцевіч. Заметь свой

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Об'єднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Об'єднаны пераходны кабінет 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расійскай Федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юры Губарэвіч, кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 чэрвеня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святога Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духовнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталя Хлебус.
4: Гэта свята, которое азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых.
3: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер, сёння на календары 18 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: культурное житё региона сегодня.
6: Белосток и Подляш.
7: 18 червня, четвер, Тропинка. Асацыяцыя ў карысці дыялогу і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектаклі «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластокчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучалі гістарычныя сведчанні, дакументы гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнографкай спектакля выступіла Яна Труц. 18 червня спектакль пакажуць у Гайнаўскім доме культуры. Пачатак о 12:30 і 17 гадзінах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька, бабёр і кароль на даху». Пачатак о 11 гадзіне. Як гучыць зялёны востраў? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? Як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляшскай оперы філармоніі. Пачатак о 10 і 12.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, спадарства, сёння 18 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся! Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 чэрвеня 1942-га. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллін Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкордаў Гіннесу, у прыватнасці, як самы паспяховы музыка і кампазітар найноўшай гісторыі. 60 ягоных дыскаў маюць залаты статус, агульны тыраж сінглаў перавысіў 100 мільёнаў.

той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптонам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominoes, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптонам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Dada Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптона.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джэйн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурце «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка «Дэпіш Моуд», і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада «Honestly» з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 червеня 1963-го нарадзіўся Дізі Рид, сапраўднае імя Даррен Артур Рид, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-го года. Акрамя фронтмена Эксел Роуза, Рид з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 червеня 1971-го нарадзіўся Натан Морыс, адзін з вакалістаў знакамітага амерыканскага вакальнага калектыву «Boys to Men». Іх балады «End of the Road», «I'll make love to you» і «One sweet day» – гэта дуэт з Мэрай і Кэры – усталявалі рэкорды па працягласці знаходжання на першым радку Billboard Hot 100. А дуэт з Кэры і да гэтага часу застаецца рэкардсменам па працягласці знаходжання на першым месцы. Амерыканская асацыяцыя гуказапісу прызнала «Boys to Men» самым камерцыйна паспяховым рытм-н-блюзавым калектывам у гісторыі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 чэрвеня 1984 канцэрт «Judas Priest» у Madison Square Garden пайшоў на смарку, калі ў разгары выступу фанаты сталі выдзіраць падушкі сядзенні з крэслаў і кідаць іх на сцэну. Музыкі аплацілі страты страхоўкай, але ў сувязі з гэтым інцыдэнтам прыстам назаўжды забаранілі выступаць у Madison Square Garden. Вось вам і нагоды паслухаць добрыя і вядомыя песні. Спачатку «Абба», а потым «Judas Priest». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. ЗША і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных падзей. Іран і ЗША падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 червеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтаму чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леанід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
1: Наколькі там павышаны градус вось гэтага? Якія ўмовы выстаўляюцца? Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі. Таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля 1000.
0: Офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку ЗША і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
1: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
0: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаная палітычная вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццё міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі», «Герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД равно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» ў двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 23. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Радыярацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвале радыё Рацыя. У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі? У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
7: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры у гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд, няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
6: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальнае так пытанне я збудаваў.
7: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
8: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
2: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
8: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
9: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта, на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы на поўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
6: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильную ситуацию, так, калі атрымліваецца молоді, вось гэта треба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там використовують розныя стягі, і ім без розніцы, ці гэта біл чырвона-белы стяг, ці гэта чырвона-зялёны стяг, ці гэта стяг Росії, України, бо показують у соціальних сітках, ёсць, калі там стоїть дзяўчына з тягом Росії, стоїть дзяўчына з тягом України, ну і нібито ж нічого поміж імі дрэннага не відбувається. Ну, хоча політики так уже б не змогли.
9: Так само, мені здається, гэта натуральним. Усё ж таки молодь ёсць молодь, і наогул наше життя, яно не складається тільки з драм і трагедій. Напевно, гэта саме складанне ось жить у гэтым балансе, поміж розумінням, що відбувається у світі, что отбывается у твоей краине, что ты можешь изменить, и одночасово, что ты не все можешь изменить, что у тебя житё тут и зараз, и что иншего життя у тебя не будет. Никто потом до нас и до той молоди не придет и не скажет, вот вы тут покутовали, а вот зараз мы вам вернем гэтые годы. Гэтага не будет. И еще раз, ну, молодь все ж таки больше сконцентрована, мне здаётся, на себе, на своем своих неких там почуццях, на своей реализации, на своим вот гэтым жыцці тут и зараз. Напэўна, нормально, что яны трохи менш, чем дарослые люди, асабліва такие, якія работаюць у сродках массовой информации, у даследванні в недзяржавных организациях, что вось молодь крыху менш, чем такие люди, займаецца вось вырашэннем экзистенциальных проблемаў. Але я думаю, вельмі важно ўсё ж таки у тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвід прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвід не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвід.
8: Музыка збірае десяткі тысячаў фанатаў на буйнішах арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
5: Медыя. Навіны адным радком.
8: Вялікая рада, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касіўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здыма мае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэй ест з намі, что он уже есть на вольнасці і можа свободне выражаць свае погляды, мовіць о Беларусі, мовіць о меншасці польскай. О нагроды Сахарова мовіла мне вяле. Ставялам перш за ўсё на квестіі беларускай, бо ведзялам, што яны для вас са важны, але тэж звыкшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
8: Паводле Малгажаты Касіўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай. Ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінен працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен. Пытанне палітвязня. Ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. На старонце у X пытанне яму задала падпісчыца з нікам Ліса. Гэта адбылося 15 чэрвеня, як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі, ды таксама аб сітуацыі ў Беларусі.
11: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісі зноў жа палітвязняў каля тысяч.
8: У офісе Сюзанны Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты, за вызваленне палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США, ды гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Коратка гэта каментуе Леонід Судаленка.
11: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой рост. Зноў наступіць на беларускія граблі.
8: Праваабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і таксама чарговая навіна. З 16 па 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака сёлета на ім». Можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Распавідае суарганізатар на краі імпрэзы Павел Станкевіч.
12: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
8: Праграму знойдзем у сацыяльных сетках фестывалю, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com.
5: Медыя. Навіны адным радком.
8: І далей таксама апавідаем у госця. Я запрашаю вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм Святой Сям'і. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. Пытанне з'явілася ў сувязі з візітам папы Льва 14 у Іспанію. Між іншым, у Барселоне ён аслужыў урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
8: Падзея гэта сімвалічна

0: насамрэч не хапае шмат чаго там, ну там няма галоўнага фасаду, напрыклад, за яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36 гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка, карцей. Я б даў некіх гадоў па 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану, гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток, ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы, яны ідуць, ну, у фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо вось у нас была там пандэмія ковіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну, некія такія сур'ёзныя, вялікія медыя. Вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be completed будзе дабудавана ў 2026 годзе.
1: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілі. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася.
0: Так, не, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўді, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26 года дабудаваць, але яна вельмі хутка, гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так, і зараз мы ў 26 годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
1: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
0: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцы у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
1: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць, і умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хаця бы было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самае галоўнае, самае прыгожае, самае магутнае і самае высокае.
0: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
1: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
0: Ну, зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбная. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ-5 ці там топ-10 манументаў свету, самых папулярных, самых, дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Это ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі, там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так, не. І вось гэта цырымонія,

0: адкрыцця яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла ну насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але у Барселоне все было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей, там насамрэч былі просто сотні тысячаў людзей усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстрелила менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую картинку. Вось гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што уся гэтая картинка, яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
1: Патлумаш, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія, бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала, ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
0: Я б з гэтай дзяўчынай, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
1: Я таксама доўга спрачаўся.
0: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм — гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм, да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышэйшая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкураваць з вялікіх гарадоў. Мы не бачым там нейкія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва і там под 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, усе гіды, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат. Гэта там, можа, 1% з насельніцтва Барселоны. Яны гэта бачаць абсолютно інакш. Але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці таким карысным. Гэта першы момант. Іншы момант — гэта тое, што Барселона сёння гэта абсолютно не релігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсалютна нерэлігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілії. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца. Бо Саграда Фамілія – это храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі. Калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархістскіх ды сацыялістычных рукаў, каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім. І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі, гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі просто знікае, яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца супер усёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсолютно такая аномалия, можно сказать. И это именно цікавое. Город развивается как такие абсолютно нерелигийный, левый, либеральный, абсолютно не католический, не христианский город, але одночасово с этим это последний город в Европе, который вот будует великий костел, великую церковь. Это цікаво.
1: Нагадаю, почали будовать официально 19 сакавіка у 1882 годе. Праз год до будовництва долучился Антоніо Гаудзі. Храм Святой Сем'ї у Барселоні – туристичная візитовка города. Яе освятил папа Лео XIV подчас 6-дзённого апостольского визита у Іспанію, які протягнулся с 6 по 12 червня. Сьогодні на этом мы ставим коробку. Я так само запрошую заходить на нашу сторонку у інтернеті Раціаком. Там больше новин в народной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, да на сайте. До новой встречи. Улады Гриневски. Бережите себе.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларусі, 15-я у Польшчы.
3: Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных вязняў у Беларусі. Статыстыка і рэальнасць ахова здароўя ў Беларусі. У Польшчы затрымалі падазраванага ў забойстве расейскага мастака.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці на конт справы Александры Пуліновіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калёні ўзмоценага рэжыму. На момант затрымання ў 2024 годзе Александры Пуліновіч было 17 гадоў. Яе затрымалі ў так званай справе «Чорныя салаўі». Свой тэрмін Александра Пуліновіч адбывае ў папраўчай калёні нумар 4 ў Гомлі. Еўрапарламент патрабуе неадкладнага і безумоўнага вызвалення Александры Пуліновіч і ўсіх палітычных зняволеных, у тым ліку іх поўнай рэабілітацыі і аднаўлення ў правах, адзначаецца ў рэзалюцыі. Адначасова дэпутаты выказалі нязменную салідарнасць з беларускімі палітвязнямі і іхнымі сем'ямі і заклікалі ўлады Беларусі спыніць усе формы жорсткага абыходжання з палітычнымі зняволенымі, а таксама расследаваць смерць пад вартай і абвінавачанні ў катаваннях. Рэзалюцыю накіруюць ва ўсе органы Еўрапейскага звязу, верхоўнаму камісару ААН у правах чалавека і дэ-факта ўладам Беларусі. Аналіз стану аховы здароўя Беларусі. Афіцыйныя матэрыялы апісваюць беларускую сістэму аховы здароўя як стабільную. Але ці пра гэта сведчаць адкрытыя звесткі? Статыстыкі настолькі розныя, што гэта выклікае здзіўленне, кажа намеснік прадстаўніцы па спецыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей.
4: У нас есть директивная статистика, то есть, умовно кажучи, у шпиталя есть план, кольки они повинны пролечить пациентов у таких отделений, кольки у таким. И коли они не выполняют этот план, они отримают за это нагоняют на фоне здоровья, тому они будут правдами и неправдами. Затримать пациентов у шпиталя, шпитализовать тех, кого навод амаль не потребно это робить. И отримливаем то, что нема ни статистики. Бо немогчимо растлумачить по-иншему, чому у Гомелі, між Гомелем и Брестом, 4,5 разы есть разница по сердечным хворобам. Ну, это немогчимо.
3: Адсутнасць такого апаратку ўплывае на арганізацыю працы ў самой сістэме, тлумачыць Станіслаў Салавей.
4: І гэта найгоршы варыянт, бо нават калі спрабуеце кіраваць і спрабуеце нешта зрабіць, якія рэсурсы патрэбныя там у Гомелі, якія ў Брэсце, колькі пацыентаў хваруе, а чым увогуле яны хваруюць, калі ў цябе няма статыстыкі, то ты сляпы. Таму наш мінахова здароўя не ведае нічога, што адбываецца ў Беларусі, калі мы кажам пра ад чым хварэюць людзі, якія ў іх патрэбы і далі па спісе. І таму грошы, якія выдзяляе на здравоохранение нашай краіны, таксама частка будзе проста зарывацца ў зямлю, у тым сэнсе, што толку ад тых пацыентаў не будзе, на жаль.
3: Станіслаў Салавей быў кіраўніком групы актывістаў незалежнага прафсаюза медыкаў, якія займаліся зборамі і аналізам інфармацыі. Супольна над праектам працавалі фонд медыцынскай салідарнасці Беларусі і медыяпраект «Белыя халаты». Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паведаміў аб затрыманні падазраванага ў забойстве расійскага мастака-перформера Сямёна Скрапецкага. Ён карыстаецца грузінскім пашпартам. Службы працуюць, каб вызначыць злачынцаў, напісаў Дональд Туск на сваёй старонцы на платформе X. Польская паліцыя ўдакладніла, што падазраванага затрымалі раніцай 18 чэрвеня каля Варшавы. Згодна з інфармацыяй паліцыі, затрыманы карыстаецца пашпартам, выдадзеным у Расіі. Люблінская паліцыя апублікавала фота з месца затрымання і паведаміла, што падазраваны карыстаецца пашпартам, выдадзеным 36-гадоваму грамадзяніну Грузіі. Аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага перформера Сямёна Скрипецкага стала вядома ў панядзелак 15 чэрвеня. Раніцай 17 чэрвеня каардынатар польскіх спецслужбаў Томаш Сімоняк у размове з парталам Інтэр'я расказаў, што на гэты момант асноўная версія расследавання забойства Скрипецкага – дзеянні расійскіх спецслужбаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, 20-21 градус цяпла. А вецер заходні 5 у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння чацвер, 18 дзень чэрвеня, інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна ўжо праз 2 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: день з рацыяй.
1: І ўжо 28 хвілін на 17 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі істотныя ападкі не чакаюцца. 20-21 градус цяпла, вецер заходні 5, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Яна Запольская з навінамі бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль. Але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі раз

0: меркаваны па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месца заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тоны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Першая трансгранічная радио FM.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
5: День з Рация, інформаційно-музичний ефір. Працягваем. Справа вакол прадстаўніка Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Анатоля Котава набірае новы абарот. Апошнія дні ў беларускіх і замежных медыя з'яўляюцца новыя факты і дэталі, якія выклікаюць шырокі рэзананс. Чаму гэты выпадак прыцягнуў такую ўвагу і наколькі ён сапраўды унікальны? Пра гэта наш калега Сергей Апановіч пагутарыў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам.
6: Скажите, новая информация про Котова, якая з'явилась, что на вашу думку это, на что она может поплывать?
7: Правда, мы маем новые сведения, они не дают некой на 100% ясной картины, але все это, по-перше, подвышает мое уражение, что Котов тут худший вяра гульнистской службы, чем агент, бо, коли он был агентом, ну, не было бы сенса городить настолько складанную огороджу вокруг всего, что отбывалося, а тут, правда, выглядит, что хоть его заманивали у пастку. І па-другое, гэта для мяне яшчэ адзін доказ, што для гэтага не датычныя службы Турцыі, бо нішто дадатковай інфармацыі пра гэта не сведчыць. Таму ўсё ж застаецца самым актуальнай выснова для ўсіх нас і, ў прынцыпе, ўвогуле для любога чалавека, не садзіцца на яхты да незнаёмых людзей, тым больш з імі не піць, там не засынаць, але, ў прынцыпе, да, першы ж не садзіцца на яхты вось такіх выпадках.
6: Датычнасць спецслужбаў расійскіх, беларускіх, якія тут могуць быць датычныя?
7: Бо відавочна, што калі гэта ўсё праўда, то датычны расійскія, бо дакладна ў Абхазіі месяца не спецслужбы Беларусі цікавосці яшчэ. Ну, зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта магла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як Котаў гадаюцца, што ж сышоў жывыя з яхты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць. Таму вось, да, дачакаўся больш крымузі і іншая інфармацыя, але в любым выпадку, да, трэба разумець, што спецслужбы могуць гуляць такія складаныя гульні, і нават калі камусьці вось здаецца, што ён не такі, ведаю, там, не такі важны, і супраць яго нічога такога не будзе, то трэба падумаць яшчэ раз і быць больш уважлівым, прымаць больш адказныя і бяспечныя рашэнні.
6: Шмат ёсць выпадкаў апроч Котава, каб былі такія падобныя рэчы.
7: Ну, насамрэч, гэта кейсы ды цікавы, што ён пасу унікальныя, те самы, як і кейс Мельнікавай, там, дзе нема канчатковых фінальных ясных доказаў, і те самы, дзе нема нейкіх паўтораў, таму тут, думаю, відавочна, не трэба і перабольшваць рызыкі, не трэба думаць, што кожнага проста заўтра так выкрадуць. Ось і страх, гэта таксама тое, што скарадкоджыць спецслужбы. Таму не трэба панікаваць, але трэба разумець, да, такія адзінкавыя або выпадкі могуць здарацца, і трэба прымаць адэкватныя меры бяспекі.
6: То есть вы раіце кожнаму, там, не знаю, актыўнаму журналісту, актывісту, нейкаму іншому.
7: Я раю, па-перше, не садзіцца на яхты да незнаёмых хлопчыкаў і дзяўчат, калі каго сядаю, дзяці на тыдні набытылі бацькі, то можна гэта паўтарыць. І па-другое, так, страхаваць свае падарожжы. Калі ты едзеш на нейкія сустрэчы, нейкія краіны, то паведамляй пра гэта блізкім, паведамляй, асабліва калі ты маеш нейкі статус аховы ў некай дзяржаве, паведамляй пра гэта службам гэтай дзяржавы. Карацей, прымаць меры бяспекі, і быць абачлівым.
6: У любы момант любому з нас, актывісту, журналісту і так далей, трэба быць абачлівым. Там, кожны раз трэба дзесьці пра гэта казаць, у адкрытым доступе можа.
7: Трэба думаць, узважваць рызыкі. Вось, на жаль, тое, што мы бачым увогуле апошнім часам, што спецслужбы ствараюць розную кшталту правакацыі вакол розных людзей, і трэба да гэтага быць гатовым, трэба так сапраўды дзейчыць лепш абачліва і разумець, што так, спецслужбы, гэта, можна сказаць, што гэта вайна, спецслужбы супраць дзяржаўнай прэсы, супраць актывістаў, супраць палітыкаў, і трэба разумець, што так, на вайне супраць тебе ваююць спецслужбы, іх не трэба пераацэньваць і думаць, што яны ўсе магутныя, але ну так і не трэба быць зусім такім расслабленым, які ўвогуле не ўзважвае рызыкі.
5: Па словах аналітыка і па інфармацыі СМІ, на 18 чэрвеня 2026 года лёс Анатоля Котава застаецца невядомым.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя» праходзіць гэтымі днямі ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. Сярод экспанатаў не толькі рэчы сведчанні пратэстаў 2020 года, але і больш даўнія дакументы. Праца па зборы гэтых артэфактаў вялася ўстановай месяцамі. Пра яе, а таксама сам івент, дырэктарка музея Наталля Задзяркоўская распавела нашай карэспандэнцы Марыне Савіцкай.
2: Выстава з назвай «Дэпатрыяцыя» – гэта толькі частка вялікага праекта, які музей ажыццяўляе ўжо цягам 6 месяцаў. І гэты праект мае назву «Музеіфікацыя артэфактаў пратэсту ў Беларусі». Гэта выстава «Дэпатрыяцыя» – гэта і частка, і, скажам так, адна з вынікаў гэтага вялікага праекта. Аб чым праект? А праект аб тым, як вывезці з Беларусі пры дапамозе беларусаў тыя артэфакты, рэчы, якія пагражаюць сваім уладальнікам, калі іх знойдуць. Гэта пратэсныя рэчы, гэта рэчы з нацыянальнай сімволікай. І вось іх бяспечны вываз, захаванне, музеіфікацыя, захаванне – гэта асноўная мэта была праекта. Гэты праект мэтах бяспекі ажыццяўляўся поўнасцю не публічна. І выстава, гэта вось, верагодна, адна з некалькіх частак, якую мы якраз публічым. На ёй можна прыйсці, паглядзець, паслухаць, пабачыць рэч. Акрамя выставы, яшчэ каталог да гэтай выставы. Але нават на гэтай выставе частка рэчаў выстаўлена ананімна. І гэта выстава прадставіць толькі каля 50 артэфактаў, а ўсяго ў межах праекта намі сабрана каля 170 артэфактаў, толькі фізічных. І больш за 3,5 тысячы электронных документаў.
3: Што ўяўляюць сабой артэфакты?
2: У асноўным большая частка папяровыя дакументы грамадскіх арганізацый, партый, гэта рэчы з сімволікай, гэта розныя віды, скажам так, музейных экспанатаў. Ну, напрыклад, те ж самыя некія папяровыя рэчы, папяровыя дакументы будуць суседствовать с часткой теглы из струмы Володарки, реальной теглы, якую вывез человек, який сидел на Володарце. Ну, яна розная, сказать, тут треба прийти поглядзець.
3: Як атрымалася вывести гэтую самую цеглу?
2: Это была спеціальна распрацаваная программа, алгоритм спеціальна распрацаваный, який мы рабілі у супрацы з Белполом.
3: То бок у чалавека была задача?
2: Так. Гэта вельмі было цяжка ажыццявіць, таму мы адмовіліся, напрыклад, ад перавозкі габарытных некіх рэчаў. У нас асноўным рэчы невялікія па памеру. Частка з іх перадавалася з Беларусі наўпрост, частка перадавалася праз трэція краіны.
3: У вас у музеі цяпер адбываюцца розныя выставы часу часу. Ну, галоўным чынам яны прысвечаны ўсе палітвязням і гэтак далей. Але час часу таксама ладзяцца і розныя імпрэзы, івэнты, менавіта такія там на вечар умоўна. Па вашых назіраннях, што з гэтага карыстаецца найбольшай зацікаўленасцю у аўдыторыі?
2: Кожнага івента свая аўдыторыя, і мы зараз лічым статыстыку, параўноўваем яе са статыстыкай першых гадоў нашай працы, яна можа будзе летам 4 гады. І мы бачым, што колькасць нашых наведвальнікаў застаецца на ўзроўні 9,5 тысяч за год, то сіны не памяншаюцца. Але забяспечыць гэтыя вот лічбы насамрэч становіцца больш складаным, бо мы імкнемся рабіць больш якасныя праекты і праекты больш накіраваныя на пэўную аўдыторыю. Таму сказаць, што больш карыстаецца попытам, вельмі складана.
1: А выстава «Дэпатрыяцыя» праходзіць гэтымі днямі ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. Сёння ў музеі пройдзе сустрэча з Аляксандрам Чарнухам, журналістам, пісьменнікам, аўтарам кнігі «Свінні».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Коментар Рации.
2: Два аўтобусы з Гомельшчыны агулам, 88 пасажыраў, з якіх 41 дзіця, якія ехалі з Рэчыцы ў расійскі Геленджык. Гэта выхаванцы футбольнай школы і танцавальнай студыі, а таксама бацькі ды апекуны. Замест запланаванага адпачынку жах і нават смерць. Каля пасёлка Рудня Брэнскай вобласці Расіі, які знаходзіцца недалёка ад Украіны, адзін з аўтобусаў меркавана трапіў пад абстрэл беспілотнікаў. Адна жанчына загінула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Брэнская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандысцкая беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваць Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрадзеяння дэзінфармацыі катэгарычна абверглі гэтыя закіды. У гэты час і ў гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, ў Кіеве ўпэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка – фабрыкаваць напады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай. Украінская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Мінска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Мінска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Расіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыста ў вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Бранскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Новыя дэталі знікнення Анатоля Котава, дабрачынны купальскі фэст на пляжы каля моста Панятоўскага ў бліжэйшую суботу. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: З 19 па 24 чэрвеня Беласточчыну наведае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Прыедзе да нас з жонкай Наталлай Пінчук. У праграме візіту сустрэчы ў Гайнаўцы і Беластоку з школьнай моладзю, беларускай дыяспарай і жыхарамі Беластока. Падрабязнасці пра візіт у размове Юркі Ляшчынскага з госцем «Рацыі».
0: Гость рации.
3: І ўжо завтра пачынаецца візіт на Беласточчыне Наталі Пінчук і Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелскай прэміі. Гэта ўпершыню так важны і такі візіт на Беласточчыне лаўрэата Нобелскай прэміі. Акурат суарганізатарам гэтага візіту з'яўляецца беларуская радіо «Рація», менавіта спадар Яўген Вапа, старшыня управы. Доўгачаканы гэта візіт.
4: Добры дзень. Сапраўды гэта візіт доўгачаканы, бо калі Алесь Бяляцкі выйшаў на волю пры канцы мінулага года, ён быў ва ўсіх раз'ездах, ва ўсіх візітах з вялікімі гэта свету, але меў таксама і адміністрацыйныя абмежаванні, будучы ў Літве, праз пэўны перыяд ён не мог выязджаць з Літвы, будучы потым пераселіўшыся Осла таксама не мог выязджаць, бо не хапала патрэбных дакументаў. Зараз ён знаходзіцца ў Варшаве, і таму візіт менавіта ёсць добрай нагодай, каб скарыстаць тую магчымасць пабылкі тутай у Польшы. Але і другі момант для мяне і для другіх людзей быў вельмі важны, што гэта ўжо крышку часу мінула ад яго вызвалення, і зараз можна на спакойна паразмаўляць, ён мае больш рэфлексіі, больш думак, зазнаёміся з сітуацыяй, бо самыя мы бачылі, як людзі, калі ёсць на волі, яны першыя месяцы, тыдні, яны ўвогуле не разумеюць, што адбылося ў тым часе, калі яны знаходзіліся ў зняволенні. Так што гэта той фактар, што вось зараз у спадара Алеся ёсць ўжо свой погляд на сітуацію, ёсць дзеянь, які ён праводзіў, пісваецца памаленьку і моцна ўжо, можна сказаць, у рэальнасць, якая ёсць вакруг яго. Так што то гэта адно важнае, а другая рэч, якая важная, ён і яго жонка Наталя вельмі любяць Беласточчыну. Гэта ж не першы візіт Алеся Бяляцка на Беласточчыну, ён бываў у нас раней на Беласточчыне, ён бываў таксама, калі былі хвілінах добра, і дрэнных бываў, і людзі, прадстаўнікі праваабаронча цэнтру «Вясна» былі назіральнікамі, калі ў 90-х вось гадах мы мелі суд над рэдакцыяй «Нівы» пачалася, менавіта ў 2000-ныя гады справа вось «Вясна» была. Пасля выхаду з першай, менавіта яго першае вызвалення, ён прыехаў сюды на Беласточчыну, ідзе эфектам таго узнікла менавіта кніжка, якая будзе прэзентавацца таксама ў рамках гэта пра Алеся Бяляцкага, і там галоўную частку становяць размовы нашых журналістаў «Радіо Рація», менавіта, якія былі у нас. Будзе гэта кніжка прэзентавацца менавіта у суботу у 15 гадзін у габе «Новая зямля». Але яшчэ ёсць адзін важны момант, што менавіта тая візіта не ёсць, як бывае традыцыйна, прыехаў-паехаў. Яна ёсць расцягнутая ў прамежкавым часе, каб можна было спакойна сустракацца і спакойна пабываць менавіта з беларусамі Беласточчыны і меншасцю і дыяспараю разам і паразмаўляць. Так вось праграма, якую супольна менавіта гэта візіта і праграма ладзілася з беларускім «Радіо Рація», цэнтрам беларускай культуры, тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва», цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча Беларусь», каб менавіта даць магчымасць пазнаёміцца з тым, чым жыве наша меншасць, чым жыве дыяспара, і таксама людзям даць магчымасць пазнаёміцца з асобай Алеся Бяляцкага. Не толькі праз яго, тое, што яго асобу, кніжку, але таксама у нас, менавіта ў аўторак 23 чэрвеня у кінотэатры ў Беластоку адбудзецца паказ фільму пра Алеся Бяляцкага, якую знялі менавіта літоўскія журналісты, з удзелам беларускіх журналістаў. І гэта ёсць прэм'ера ў Польшчы ўвогуле. Гэта кіно. Кіно ёсць папулярнае, яно ўжо паказвалася у Вільні, прем'єра була у Вільні, а прем'єра у Польщі менавіта будзе у час ягонай візіти, і гэты фільм упершыню пабачыць таксама ён бачыў у тым ягоная жонка. Наталя Пінчук упершыню пабачыць гэтае кіно. Так што мяне вельмі чешыць, што мы менавіта разам нашымі супольнымі беларускімі сіламі арганізацыяй асяроддзікаў беларускіх у Беластоку такое падрыхтавалі, бо гэта, тут трэба сказаць, Лясь, гэта сябра нас, беларусаў Беласточчыны, ён рэгулярна, ну вядома, чытае старонку і слухае радіо Рацыя, ён атрымоўвае, калі быў, увесь час быў чытачом Нівы, але таксама ён быў як літаратуразнаўца і прыхільнік менавіта ўсёй беларускай культуры і літаратуры, ён чытаў выданні ўсіх літаратараў беларускіх з Беласточчыны.
3: Менавіта, спадар Евген, тутай хачу яшчэ ўдакладніць, гэты кінатэатр, гэта называецца дакладна не тэатр, і гэта па вуліцы Шэнкевіча 4, гэта новая установа адносна недаўня.
4: Але прэстыжная ў цэнтры горада.
3: Прэстыжная, але называецца не тэатр. Вуліца Шэнкевіча 4, там будзе прэм'ера польшчы дакументальнага фільму пра Алеся Бялацкага.
4: У 17 гадзін.
3: У 17 гадзін. Але яшчэ, найперш, гэта сустрэча з вучнямі ў Гайнаўцы. Гэта ў пятніцу ў 10.30, 2 гадзіны. Затым тое, што мы ўжо згадалі ў суботу ў хабе з дыаспарай, але таксама кожны можа прыйсці. І варта, там прамоцыя кніжкі будзе менавіта Алеся за беларускае жыццё, якое радіо Рацыя выдаўжыла. І ты Новік беларусаў у Польшчы быў таксама выдаўцом. Плюс яшчэ Цэнтр грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь. У панядзелак важнае наведае рэдакцыі беларускія Ніву, радіо Рацыя і важнае і Цэнтр беларускай культуры, які таксама установа ад нядаўна дзейнічае і суарганізатар візіту, таксама будзе прысутнічаць, паўдзельнічае пры падвядзенні вынікаў года дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову у Беластоку. Гэта таксама істотна, як пабачылі спадарства Алеся і Наталя, як у нас тут тая беларускасць на такім асноўным узроўні развіваецца, як яна праходзіць. Варта яшчэ хіба дадаць пра тое, што у гэтым годзе адзначаем 30 гадоў заснавання Цэнтру Вясна, якім кіраваў Алеся і якім ён быў заснавальнікам праваабарончы Цэнтр Вясна.
4: Вядома, што дзейнасць Алеся гэта шматгранная, усебаковая, і з 80-х гадоў у яго этапы былі дзейнасці і палітычнай, і літаратурнай, і культурнай, потым праваабарончай. Але я хачу пра тое, што ты сказаў, засяродзіцца менавіта на праблемах візіты у Гайнаўскім беларускім ліцэі і ў падсумаванні навучання школьнага года, які будзе праводзіцца ў Беластоку. Справы, вядома, справы асветы, справы будучыні вывучэння беларускай мовы ёсць важныя для будучыні. Для будучыні меншасці і дыаспары. Бо калі хочам быць беларусамі, ну, няма іншага выхаду, як трэба вывучыць і ўзяць на сябе цяжар сваіх дзяцей, сваіх унукаў, каб яны жылі менавіта та ў беларускай мове. І таму візіта ў Гайнаўскім беларускім ліцэі, гэта для мяне асабіста як гонар вялікі, як абсальвент гэтага ліцэя і настаўніку ў гэтым ліцэі, што моладзь можа пабачыць ужывую, паразмаўляць з нобелеўскім лаўрэатам. Праўда, то ёсць рэч неверагодная. Я сам памятаю, як быў маладым вучням ліцэя, якія файнымі і важнымі былі цікавыя сустрэчы з людзьмі, якіх чыталася, якіх просто ведалася, а іх не можна было пабачыць ужывую. І думаю, што гэта менавіта тое, што ёсць патрэбнае для маладых людзей. Бачыць тыя прыклады, для якіх беларускасць гэта не пусты звук, для якіх гэта ўсё жыццё, спалучнае гэта за змаганнем за правы дэмакратычнасць чалавека і быцця незалежнымі. То ёсць вельмі станоўчы прыклад. А тое, што і ў Беластоку візіт, гэта, думаю, і сустрэча з тым, як нашыя маладыя тутай дзеці, падлеткі вывучаюць беларускую мову і якія формы вывучання гэтай беларускай мовы і заняткаў ёсць вельмі важнае. Ёсць менавіта розныя аспекты паказаныя ў час гэтай візіты, але самае галоўнае гэта людзі. І тое, што таксама сустрэчы ў рэдакцыях будзе візіт і ў рэдакцыі, вядома, радіо Рацыя, дзе будзе магчымасць пабыць. Дарэчы, пасля таксама першая tutaj wyjechał z Adsitki, sustrecza odbywała się minawita u nas, u białoruskim Radio Racja z Alesiem Bielackim. Tak, że Radio Racja u czas wizytu Alesia Bielacka, no to naturalna ja, nieodjemna ja czastka już, można tak powiedzieć, takiego naszego supolnego znajomstwa i bycia minawita bezmierznego białoruskiego.
3: Minawita bezmierznego naszego białoruska, akurat słowa bezmierzne, bezmierza już, i ja pamiętaju, że Aleś Bielacki, czy u pierwszeniu, czy nie u pierwszeniu, ale u początku, czy u połowie 90-tych godów był u nas, i wtedy on nie był jeszcze prawoobrońcem, i on był u nas na Białostocznie był, i on był wtedy dyrektorem Muzea Bohdanowicza u Mińsku. To tak, dawno, dawno było, tak, bardzo 30 godów
4: tak,
3: temu.
4: I on przyjeżdżał minawita na literaturny seminar Bezmierza, gdzie wystupał i prezentował swoją książkę Literatura i Nacja. Tak, to i on udzielnik Bezmierza z 90-tych godów, tak, to on u estafecie prysutności białoruskiej literatury u Polszy u nas na Białostocznie i on, tak skazać, z samego początku machczymych przyjezdów.
3: I praw się, jakby wizyty tutaj konkretne, poosobne, a sustrecze, my będziemy mówić u naszym efiry, a detalowa, co i jak, można będzie tak samo teraz już przeczytać na naszym sajcie, na stronce internet białoruskiego Radio Racja. Zawierzymy rozmowę tym słowem, jakim ja począł, długa czekany wizyt. Długa czekany, bo on laureat Nobelskiej Premii Miru za 22 rok, mają 26. I te 4 gady to akurat, no nie mógł był, bo on był u zniewoleni.
4: Ja wielmi rady temu, że my sustreniem się minawita u takich różnych ustanowach, jak ja już białoruskimi, i możem poglądzieć na tą wizytę z punktu gledzenia tak czegoś, co nazywaje się rozumieniem białoruskiej sprawy na Białostocznie, w oczyma białoruskimi, jak ja już zwonku. Minawita mnogi wsiądźny czas, nie rozumieją się, nie baczać roli białoruskiej nacjonalnej mniejszości na Białostoczni, jak ważna faktoru u siebie białoruskiej prastory. No, do takich osób nie zaliczaj Malesia Bielacka, jaki dokładnie rozumiejesz, to jaki ważny moment już u tym, że już o stachodziami żywuć Białorusy woźna tej ziemli na Białostocznie i jakую praz apośni stachodzi jany zrobili uniosek u ogólnobiałoruskую sprawę.
3: Naszym gościem był gospodar Eugen Wapa, starszynia uprawy białoruskiego Radio Racja, a rozmawiali my pra wizyt Alesia Bielackiego na Białostoczni, jaki już opoczynaje się zautra, znaczy u piatnicu 19 czerwienia, a sustreczy z młodzią u Hajnowskim Białoruskim Liceum. Dziękuję, Eugen.
4: Dziękuję.
0: Gość Racji.
2: Aleś Bielacki był zatrzymany 14 lipienia 21 roku w czas pogromu gromadzkich organizacji w Białorusi. Prabył uzniewoleni do śnieżnia 25 i to był drugi jego przysud, bo pierwszy raz on był za kratami sa żniwnia 21 do czerwienia 14 roku, tak samo po polityczno motywowanych przyczynach. A 7 kastrycznika 22 roku Aleś Bielacki był obwieszczony laureatem Nobelowskiej Premii Miru za swojego zniewolonego w tej czas męża. Złote medali, dyplom laureata otrzymała Natalia Pinczuk, a Nobelowska promowa w pierwszy dniu w historii prahuczała po białorusku.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Дзень з рацыяй. Адпачнем крыху ад палітыкі і паразмаўляем пра культуру. Тры творцы, двое з якіх паходзяць з Беларусі, жывапісец Андрэй Філіповіч і скульптар Андрэй Букаменка-Хінтніцкі, а таксама беластатчанка, творца, якая працуе са шклом, Агнешка Ольчак. Аб'ядналіся і разам 19 чэрвеня адкрыюць у Падляшскай філармоніі вялікую супольную выставу. Пра канцэпцыю гэтай выставы расказаў Андрэй Букаменка-Хінтніцкі.
2: Увогуле, гэта незвычайная выстава, па-першае, таму, што яна спалучае як выяўленчае мастацтва, жывапіс і скульптуру. І на такой прэстыжнай пляцоўцы, як Падляшская філармонія. Як гэты праект нарадзіўся?
3: Менавіта гэты праект, ён нарадзіўся ў нас 10 рок таму, калі мы былі разам у Варшаве на арт-шоу. Агнешка Ольчак, Андрэй Філіповіч і я, Андрэй Букаменка-Хінтніцкі. Супольна мы вырашылі зрабіць выставу ў трох матэрыялах. Я яко скульптар, Андрэй яко маляш і Агнешка артыста шкляр, так, у шкле робіць. І мы маем супольную такую ідэю, якая менавіта імкнецца паказаць, прадставіць гледачу моманты ў жыцці, якія мы памятаем, але вырывкова так. Такія, можна сказаць, фрагменты нашай памяці, якія былі калісь, але засталося па іх такія, можа, некія такія сляды. І гэта ўсё ў розных матэрыялах.
2: І ў тым ліку спаміны пра Беларусь?
3: Ну, таксама. А як жа? Ну і цэлы праект, ён мае на цэлю такое захапленне і зацікавенне, каб гледача зацікавіць тым, як у розных матэрыялах розныя артысты сабе прадстаўляюць і выяўляюць свае ўспаміны, свае эмоцыі, так? Тое, што было звязана з каханнем, з працаю, так? З радзінай, з радзімай, роднай мясцінай, з якой паходзяць. І ўсё гэта у нас з літаратурай таксама, з мастацтвам, з усім, што нас дзесьці атачае. І тут у кантэксце гэтай выставы належыць сказаць тое, што менавіта тое, што на па нас застаецца, гэтыя сляды, якія мы хацелі бы так спульна паяднаць і можа сканфрантаваць, крышку зацікавіць людзі тым, што для нас найважнейшае. А найважнейшае, найгалоўнейшае ў нас гэта наша спадчына, духоўная спадчына.
2: Але вось гэтую выставу як вы рабілі? Гэта адмыслова да выставы рабіліся працы, ці это сабраныя там, ну не ведаю, з розных часоў нейкія працы найлепшыя, што было раней?
3: У нас наша мастацтва кожнага з нас, яно так чи іначай, яно дзесьці там пранізана гэтым успамінам. І незалежне ад таго, ці то працы з папярэдніх гадоў, ці гэта новыя працы, мы выселекцінавалі, так, выбралі адпаведныя працы з нашых засобаў, каб прадставіць гэтую тэму.
2: Ну і запрашаю на выставу.
3: Запрашаю сардэчна усіх мілоснікаў і гледачоў і людзей неабыякавых да мастацтва на нашую выставу. Ад імя Андрэя Філіповіча, майго імя і Агнешкі Ольчак. Сардэчна запрашаю. У п'ятніцу, 19 чэрвеня, а 17:30.
1: Выстава называецца «Архіў свету» і будзе даступная для наведвання да 13 верасня.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Ціхановская заклікала калас закрыць шчыліны ў санкцыях супраць Лукашэнкі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 16 беларусаў. У Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі працуе выстава «Дэпатрыяцыя». Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Тихановская заклікала Калас закрыць шчыліны ў санкцыях супраць Лукашэнкі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 16 беларусаў. У Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі працуе выстава «Дэпартацыя».
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Святлана Ціханоўская сустрэлася з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі ў штаб-кватары Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў у Брусэлі. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя вызваленне палітвязняў і кантакты са Злучанымі Штатамі па гуманітарным трэку. Вынікі нядаўнага візіту Ціханоўскай ва Ўкраіну і развіццё супрацоўніцтва з украінскім бокам, узмацненне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі і закрыццё шчылін у санкцыйным рэжыме. Таксама была абмеркавана падтрымка незалежных медыяў, праваабаронцаў грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных інстытутаў, захаванне мабільнасці беларусаў і выдачы шэнгенскіх віз, сітуацыя з бяспекай у рэгіёне і супрацьдзеянне расійскай дэзінфармацыі. Дэмакратычная лідарка падкрэсіла, што вызваленне ўсіх палітвязняў, поўная амністыя і спыненне рэпрэсій павінны стаць першымі крокамі да нацыянальнага дыялогу і вырашэння крызісу ў Беларусі. Сярод беларускіх былых палітвязняў назіраецца салідарнасць. Пра гэта распавяла былая зняволеная Людміла Краўчанка, якая разлякавалася ў Варшаве ў сакавіку 2026-га. Першыя два месяцы жанчына пражыла ў шэлтэры. Там і знайшла цяперашніх сяброў. Яна распавядае.
4: Все, хто жылі ў шэлтары, мы падтрымліваем друг друга, там запазычваюць грошы, ці там мяне, напрыклад, ёсць рахунак, мяне просяць, каб праз мой рахунак там патрымалі другія грошы. Шарэнда панасёк прыязджала тут на Чарнобыльскі шлях, начавала, напрыклад, у мяне. Тую самую працу мне знайшлі, тут Олег Кулеша мне дапамог.
3: Цяпер Людміла стала чальцом Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі і актыўна ўключылася ў дапамогу тым, хто за кратамі. З 8 па 14 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова краіны. Добраахвотна польскую тэрыторыю пакінула 16 грамадзян Беларусі. Украіны 47 добраахвотна, 56 прымусова. З 1 па 7 чэрвеня тэрыторыю Польшчы на патрабаванне ўладаў пакінула 35 грамадзян Беларусі, у тым добраахвотна 33, прымусова двое. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабаронча ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяцы на патрабаванне ўладаў Польшчы добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. У 2025 годзе памежная ахова выканала больш за 9400 рашэнняў, якія прадпісваюць замежнікам пакінуць тэрыторыю краіны ў добраахвотным або прымусовым парадку. З гэтай колькасці 1300 гэта былі грамадзяне Беларусі. У Варшаве у музеі Вольнай Беларусі працягваецца выстава «Дэпартацыя». Падзея стала працягам працы установы па захаванні гісторыі і сімваляў пратэсту, распавядае дырэктарка музею Наталля Зацяркоўская.
5: І гэты праект мае назву «Музеіфікацыя артэфактаў пратэсту ў Беларусі». Гэта выстава «Дэпартацыя» і частка праекта аб тым, як вывезці з Беларусі пры дапамозе беларусаў тыя артэфакты, рэчы, якія пагражаюць сваім уладальнікам, калі іх знойдуць. Гэта пратэсныя рэчы, гэта рэчы з нацыянальнай сімволікай.
3: Выстава «Дэпатрыяцыя» будзе ладзіцца да 26 чэрвеня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца і крыху цяплей, 24-25, нават 26 градусаў абяцаюць сіноптыкі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Польши. Трансграничное радио FM.
1: Дзень з рацыяй, застаемся з культурай, было пра музыку, будзе пра кіно. Фатаграфіі, якія захоўваюць цэлае пакаленне беларусаў. Сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Стужка прысвечана вядомаму беларускаму фатографу Івану Смаляру, які ўжо амаль 10 гадоў здымае жыццё беларусаў у розных краінах. Паслухаем беларускага рэжысёра Максіма Шведа.
2: Сегодня мы разбим презентацию нашего проекта «Эффект Джоні Косміка». Презентация будет от 19-й у просторы Золак. Я думаю, жыхары Вільні ведаюць, дзе гэта. Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Вось, ну і запросім задонаціць, падтрымаць нас. Бо мы зрабілі збор на гронцы пад гэты праект, пад фільм, які мы робім у рамах гэтага праекта.
3: То бок, са фільм яшчэ не здымаецца, ці ўжо пачаліся здымкі?
2: То бок, мы пачалі здымкі, не ведаючы, што гэта будзе фільм. Гэта хутчэй быў такі хоум-відео для нашага сябра Вані, які шмат гадоў уже фатаграфуе беларусаў і у Беларусі пачаў гэта, і вось зараз у Варшаве. І мы вось рабілі мы такую сюрпрызную выставу і здымалі, як гэта ўсё адбываецца. Паглядзелі ўсе разам гэта на адкрыцці выставы і зразумелі, што можна працягваць далей гэты праект, што гэта можа быць больш шырокае нешта, больш цікавае для публікі, і не толькі беларусаў, і замежнай публікі, пра нас, пра беларусаў, як мы жывем. Вось, і вырашылі, што да, будзем здымаць гэты ўжо праект як фільм.
3: А на што неабходна ці сродкі, які вы збіраеце на фільм?
2: Кіно – гэта адно з самых дарагіх такіх мастацтваў. Таму вось мы ўсё гэта рабілі на энтузіазме, але каб працягваць далей, трэба ўжо прыцягваць сапраўды людзей, якія патрабуюць грошаў, якім трэба плаціць за гэта. Каб ездзіць на нейкія маркеты, прасоўваць гэта кіно, таксама трэба грошы. Гэта насамрэч толькі пачатак, калі сапраўды сур'ёзна да гэтага ставіцца, нейкую ставіць планку там фестывальнага кіно, то грошы будзе патрэбна шмат. У Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць, каб іншыя, каб прадусары ўжо маглі далучыцца да гэтага. Таму мы разлічваем патэнцыйных гледачоў, якія вось зараз могуць паглядзець матэрыялы, якія мы вось рабілі менавіта як хоум-відэа, і скажуць, так, гэта нешта цікавае, мы хацім гэта глядзець ўжо паўнавартасным фармаце, і падтрымаюць нас.
3: Для нашых слухачоў нагадаю, што беларускі рэжысёр Максім Швед у 19-м годзе на кінафестывалі «Лістапад» атрымаў спецыяльны дыплом ад эксперта з фарміроўкай за дасціпнае і трапнае адлюстраванне беларускай самасвядомасці. Тады гэта быў фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва». Зараз гэта таксама мастак у цэнтры вашага кіно. Ці чакаць нам не тое, каб працяг гэтай лініі, а сапраўды паказ адлюстравання беларускай самасвядомасці праз новага творцу?
2: Так, і Захар, і Джоні Космік, Ваня, які має ось такі псевдонім, яны мастакі, і мені сапраўды цікаво назіраць за життям мастаков, бо зараз ось такий переломний момент у нашому житті, і мастаки спробують гэта ніяк адлюстравати, ніяк рефлексувати, і мені цікавий гэтий пункт глядження. Ці працяг отримається? Ну, мені подається, все ж таки, я так само з тих режисерів, які увесь все життя робить один і той самий фільм, тому мне подается так, это может быть нечто подобное, але, как я уже сказал, что мы вынайшли новый жанр, фрактальное кино, то бок усе тыя падзеі, якія адбываюцца вакол гэтага праекта, і нават яго прэзентацыя таксама становіцца часткай гэтага эфекта косміка. То бок усе, хто прыйдуць сёння да нас, паглядзяць то, што мы зрабілі, трапяць вось у гэтыя матэрыялы, якія, магчыма, стануць таксама часткай фільму. То бок гэта не толькі гісторыя самого Вані, а гэта яшчэ гісторыя вакол яго і гісторыя стварэння гэтага фільма.
3: Наш радыафір трапіць у ваш фільм?
2: Канечне, канечне, мы запішем, у нас будзе запіс, у нас будзе гук, і ўсё гэта намотаецца на гэты фрактал наш касмічны.
3: І пытанне па місіі вашага дакументарнага кіно, бо той фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва» здымаўся да пратэстаў і паказваў сваё жыццё ў Беларусі. Зараз зноў фільм пра творцу ўжо пасля пратэстаў. Ці можам сказаць, што гэта будзе працяг лініі? Ўсё ж такі мы ўжо працуем з двума рознымі эпохамі. Да пратэстаў і пасля і месца ў гэтых эпохах для беларускага мастака, для чалавека, для беларуса?
2: І так, і не, бо калі нават зараз я пераглядаю чыстае мастацтва, то падаецца, што гэта была зусім іншая Беларусь, іншая рэальнасць, іншыя часы, што гэта было даўно, хаця прайшло толькі 5 год. І ў гэтым сэнсе, канешне, шмат змянілася ў Беларусі, ў нашай самасвядомасці, тым, як мы глядзім на то, што адбываецца. Але сам мастак, як некі феномен, як з'ява, як ён падыходзіць да жыцця, як ён рэфлексуе, тут як бы механізм той самы. У гэтым сэнсе як бы герой, яго як бы некі драматычны пошукі, яны падобныя ва ўсе часы, ва ўсіх. Таму абставіны змяніліся, а герой хутчэй за ўсё будзе некі такі універсальны.
3: Калі чакаць ўжо гатовы фільм, з яго можна паглядзець? Можа быць у Беластоку?
2: Ну, можа ў рамах нашай вось гэтай прамоцыі праекта, можа мы завітаем і ў Беласток, калі запросяць. Ўсё ж такі, гэта адна з кропак, дзе кіно паўстала, міравое, таму як бы да нашага фракталу трэба абавязкова далучыць Беласток. Пра наш фільм, як гаворачы, то тут, ну, дакументальна кіно невядома, як і што тут будзе, але мы для сябе дэдлайн установілі. Да наступнага дня народзіна Вані, калі яму ўжо будзе 35 год, мы будзем за ім назіраць, сачыць, здымаць. Вось у гэты дзень народзіна ў наступны, гэта будзе апошні здымачны дзень, калі вось гэты цыкл пройдзе вось цэлы год. І мы паглядзім, што вось за гэты год змянілася ў ім, ну і ў беларусаў побач, якіх ён здымае. А далей ўжо будзе мантаваць і прасоўваць. Гэта таксама патрабуе часу, можа, паўгодзіка-годзік. Таму ў наступным годзе хутчэй за ўсё.
1: Дададзім, што Макс Швед, беларускі рэжысёр-дакументаліст, які вучыўся ў Вайда-школе кіно ў Лодзі, вядомы па ўзнагароджанай стужцы «Чыстае мастацтва». А падчас сённяшняй сустрэчы ў Вільні можна будзе даведацца пра канцэпцію фільма, пазнаёміцца з камандай праекта і падтрымаць яго вытворчасць. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы «Золак», уваход вольны, але час ўжо застаецца няшмат. 18 гадзін, 22 хвіліны у Вільні.

0: день с грацией.
1: И уже 29 хвилин на 19 у Беларуси, 29 на 18 у Польши. А на белорусско-польском помежже вечером и ночью в облачном, але без опадков, плюс 17 градусов вечером, 14 ночью. Завтра переменная облачность, истотные опадки не прогнозуются. Температура завтра 24-25, може 26 градусов, і черговые дні ще теплейші, обіцяють синоптики. Анна Шайковская і афіша на завтра.
0: Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляш.
2: 19 червня, п'ятниця. У Беластоку адбудзецца лекція пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102 годзе з дня нараджэння пісьменніка. Таямніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трэлера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентура і цэлы шэраг нечаканых абставін. Ці магчыма было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем нованароджанага Васіля Быкава спародзіць гэтакі вір падзея ў версіі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропе, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у супрасі. Адкрыццё выставы пачнецца 12-й гадзіне. У музеі ратуша ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі «Патрыёткі і грамадзянкі», першы том серыі. Гэта ўнікальнае выданне, якое аднаўляе законнае месца жанчын, якія сумесна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Еўропы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму праекту, прысвечанаму гісторыі польскіх жанчынокультуры, навуцы і грамадскім жыцці. У кнізе прадстаўленыя 30 падрабязных біяграфій жанчын, якія ўдзельнічалі ў навуцы, адукацыі і грамадскім актывізме з 19-га стагоддзя да другой паловы 20-га стагоддзя. Сярод галоўных герояў ёсць як прызнаныя, так і раней маргіналізаваныя асобы, чый уклад у развіццё акадэмічных установаў, адукацыі і інтэлектуальнай культуры оказался неоценным. Сустрэча пачнецца о 17-й гадзіне. Падляшская опера і філармонія запрашае на адкрыццё выставы «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца будзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Вернісаж выставы пачнецца о 17:30. Будзе яна працаваць па 6 верасня ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька», «Бабёр» і «Кароль на даху». Пачатак у 11. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. А 16

0: Вінниці. Білосток, Гародня 98,1. Бірості 99,2.
1: Dzień z racji i po cichu idziemy do zawieszenia, ale jeszcze krychu czasu zostaje i posłuchajmy, co czuwać u Białorusa u Poznania, u polskim городе Poznań. Organizacja teatralnych aktywności, festiwalu, prowadzenie występów, repetycja białoruskiego chóru, odznaczenie tradycyjnych białoruskich świateł. Tak wyglądają aktywności kulturnickiego i gromadzkiego sektoru przedstawników białoruskiej diaspory u Poznani. Posłuchajmy koordynatora projektu Fundacji Barak Kultury Illu Miedziujemowa.
2: Коли казати особисто про мене, то зараз у пріоритеті фестиваль «Другая спроба», у яким я з'являюся координатором. І це театральний фестиваль, який має на цілю об'єднати поляків, білорусів і українців вокруг театру. Представлена програма перформативних читок. Так само ми рихтуємо декілька прем'єрних спектаклів. І на закінчення приїжджає Андрій Новік з театром «Біженці» 1915 об беженцах під час Першої сусветної війни, і гэтым скончыцца наш фестываль. Вось, ну і чаму гэта ў прыоритеце? Таму што гэта вельмі вялікі праект, я бы сказаў, які адбываецца ўжо трэці год запар, і я асабіста бачу, як фестываль развіваецца, як з'яўляецца ўсё большае зацікаўленне фестывалем не толькі ад белорусов, поляков и украинцев, которые находятся в Польше, але также за межа. Мы чекаем гостей из Литвы, Немеччины, махчима из Англии. Это сапраўды стаецца уже таким буйным и все больше распознавальным фестивалем, тому трымаю за его кулачки и спадзяюся, что в этом годе будет еще лепше, чем у попереднем.
3: А кроме такого театрального накірунку, чи есть еще некие?
2: Так, зараз так само рыхтуем купалле, і купалле рыхтуюць дзве арганізацыі. Я ўпэўнены, што іх больш, але мне здаецца, што гэта такія самыя вялікія мерапрыемствы. Першая рыхтуе фундацыя КУД, але гэта будзе купалле у выглядзе арт-рэзідэнцыі, на які быў абвешчаны адкрыты набор. І ў суботу і недзелю, 20-21 чэрвеня, будуць прадстаўлены вынікі гэтай працы. З таго, што я ведаю, кожны жадаючы ў гэтыя дні можа прыехаць, паслухаць музыку, паглядзець на выяўленчае мастацтва, перформансы, падрыхтаваныя ў рамах гэтай рэзідэнцыі, і проста добра правесці час. А другое купалле мы рыхтуем у бараку культуры. Гэта будзе спалучэнне традыцыйных спеваў з рэпам. Гэта ўсё будзе адбывацца 21 чэрвеня над возерам Русалка. Уваход абсолютно вольны, туды можа прыйсці кожны. І будзе выступаць беларускі хор «Познайскі спеўны сход», які ў мінулым годзе выступаў на Пупцы. Не ведаюць, у гэтым годзе яны таксама туды збіраюцца, але гэта беларускі хор, які вельмі актыўна ўключаны ў культурніцкае жыццё горада. Недавно яны выступалі на з'езді каталікоў у Беларусі. І гэта будзе выступ спалучаны з польскай рэперкай Натай. І таксама заспявае жаночы хор «Гаманіна», які займаецца менавіта інтэрпрэтацыяй лідовых песняў. І некалькі песень яны заспяваюць з Денісам Мандзікам, з беларускім рэперам, які жыве і працуе ў Познані. Часта яго можна бачыць у бары «Мы пад сцэнай». Вось. І гэта такое будзе адкрытае мерапрыемства для ўсіх, то бок кожны жадаючы можа таксама прыйсці, паслухаць і добра пабавіць час.
3: З вашых назіранняў, ці з'яўляюцца яшчэ новыя ініцыятывы ў Познані, цяпер беларускія, і якой яны скіраванасці?
2: У апошнім часе не бачыў нейкіх беспасярэдня новых ініцыятываў, то бок па сутнасці тыя інстытуцыі, фундацыі, стваражэння, якія ўжо працуюць у Познані, проста працягваюць развівацца. Мы бачым, што беларускія ініцыятывы Познані стаюцца ўсё больш і больш распазнавальнымі, і сам Познань як горад стаецца больш распазнавальным сярод беларускай супольнасці. Аб гэтым могуць сведчыць, напрыклад, канферэнцыі Канферэнцыя ў апошнім часе была робленая беларусамі Чэхія, і гэтая канферэнцыя была прысвечаная менавіта беларускай культуры, палітычнай сітуацыі. Усё адбывалася ў галоўным будынку універсітэту імені Адама Міцкевіча, плюс беларусы Познані пачынаюць актыўна працаваць у іншых гарадах. Гэтым можа быць прыклад фестываль драматызацыя, які адбываўся ў Варшаве, мне здаецца, я пра яго згадваў падчас мінулай размовы. Гэта таксама фестываль беларускай драматургіі. І ў Познань, з таго, што я бачу, проста з'язджаецца ўсё больш мастакоў, музыкаў з іншых гарадоў, не толькі на тое, каб добра правесці час, таксама праца, то бок выставы, канцэрты, гэта ўсё адбываецца, людзей прыязджае ўсё больш, і кожны раз, калі я з імі размаўляю, мяне вельмі цешыць аб тым, што яны кажуць, што яны хочуць пераехаць у Познань. Мне здаецца, што гэта добра аб нас усіх сведчыць. Вось. І з апошніх ініцыятываў, якія з'явіліся, гэта знову культурніцкая ініцыятыва, гэта яшчэ адзін беларускі хор, які з'явіўся, жаночы беларускі хор, які з'явіўся на базе Познанскага спеўнага сходу, менавіта. То бок там задзейнічаныя людзі, якія ходзяць на беларускія танцы ў Пазнанцы, якія, калі я не памыляюся, адбываюцца штопанеделак, і таксама дзяўчыны з Познанскага спеўнага сходу.
3: І бліжэйшыя мерапрыемствы, якія адбудуцца ў чэрвені, можа так, куды б вы запрасілі, што такога цікавага будзе адбывацца?
2: Мне здаецца, што самае важнае гэта, канешне, купаллі, якое з'яўляецца не толькі мерапрыемствам культурніцкім, на якое трэба прыйсці просто, каб паслухаць музыку і падумаць аб тым, што я залічу тое, што я быў на канцэрце беларускага хора, а таксама, ну, гэтыя мерапрыемствы важныя ў кантэксце таго, каб людзі разумелі, што яны, канешне, не адні, што беларусаў Познані і ў Польшчы шмат, што мы ўсе разам. І гэта таксама нагода, каб з кімсьці пазнаёміцца, навязаць нейкія кантакты, бо ніколі не вядома, што з гэтага можа атрымацца. А мне здаецца, познанскае супольніцтва беларусаў вельмі адчыненае на новыя рэчы, на новае супрацоўніцтва. І таксама ў такі спосаб можна гэта ўсё выкарыстоўваць. Вось, то бок, вымірове мерапрыемства, на якое мы ўсіх вельмі актыўна запрашаем.
1: Знайсці інфармацыю пра дзейнасць Барака культуры можна на старонцы ў Facebook Барак культуры Познань.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Александр Лукашенко пракаментаваў інцыдэнт з аўтобусам, у якім ехалі беларускія дзеці праз Бранскую вобласць Расіі. Калі нас нехта правакуе і спрабуе ўцягнуць у вайну, мяркую, што гэта дрэнна абыдзецца тым, хто спрабуе гэта зрабіць. Прадставала Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Мы сябе паводзім спакойна. Камусьці не падабаецца, што Беларусь спакойная дзяржава. Таму гэта ўсё адбываецца. Мы чуем заявы, апраўданні, версіі розныя, але нам патрэбная ісціна. І мы чакаем гэтай ісціны або рэальнага, справядлівага, шчырага адказу ад украінскіх дзяржаўных служачых і вайсковых людзей. Мы ўсё роўна высветлім праўду, гэта не будзе вялікай праблемай, заявіў Лукашэнка. Пры гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы. Раней 17 чэрвеня на інцыдэнт адрэагавала беларускае міністэрства замежных справаў, якое заявіла: «Звяртаем увагу на неабходнасць неадкладнага выканання парадку арганізацыі выезду груп грамадзян, у асаблівасці дзяцей, на аздараўленне і адпачынак замежныя краіны». Таксама падкрэсліваем абавязковасць безумоўнага выключэння выезду грамадзян у зоны канфліктаў, баявых дзеянняў і памежных з імі рэгіёнаў. Перавозчыкамі был выбраны небяспечны маршрут. Пра гэта заявіў тэлеканалу «Беларусь-1» намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Цяжка прыгадаць, калі б яшчэ за апошнія гады наратыў афіцыйнага Менску настолькі не супадаў з наратывам расійскай прапаганды. У той час, як у Расіі чыноўнікі і падкантрольныя ўладам прэса кажуць пра чарговае злачынства ўкраінцаў, то і беларускія чыноўнікі, і сам Александр Лукашэнка вельмі асцярожна гаворыць пра адказнасць тых, хто накіраваў дзяцей у паездку па прыфрантавой зоне, заяўляючы, што трэба спыніць гэтыя паездкі. Ніякім чынам афіцыйны Менск не жадае падтрымліваць адназначны маскоўскі наратыў пра злачынства кіевскай ваеншчыны. Заявляе, што трэба разабрацца, трэба атрымаць тлумачэнні і гэтак далей. Кажуць пра адказнасць перавозчыкаў і пра тое, што не трэба вазіць дзяцей праз небяспечныя рэгіёны. Тым часам у Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны пракаментавалі інцыдэнт з дронавай атакай на аўтобус у Брянскай вобласці з беларускімі дзецьмі, назваўшы яго інфармацыйнай правакацыяй з боку Расіі. Відавочна, што гэта історыя выкарыстоўваецца для таго, каб сутыкнуць Беларусь і Украіну, каб прымусіць Беларусь абурыцца і больш актыўна прымаць удзел у вайне супраць Украіны на баку Расіі. Выглядае, што гэтая правакацыя на сёння пакуль не спрацоўвае. Афіцыйны Менск падкрэслена не хоча рэагаваць так, каб абвастрыць адносіны з Украінай. Але ніяк не гарантавана, што гэта будзе апошняя правакацыя.
2: Палітыка з Віталём Цыганковым.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе
5: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
6: Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расію. Эфект Джоні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у фільні. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я ў Беларусі, 18-я ў Польшчы.
3: Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расію. Эфект Джуні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у Вільні.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Кампанія «Белавія» паведаміла пра затрымкі рэйсаў у Расію праз атаку дронаў на Маскву. Са спазненнем самалёты адпраўляюцца не толькі ў маскоўскія аэрапорты Шарамецева і Унукава, але і ў гарады, куды «Белавія» лятае праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Пасажыраў перад выездам у аэрапорт просяць правяраць статус рэйса на сайце кампаніі, на табло «Вылёту-прылёту» і ў раздзеле статус браніравання. Нацыянальны аэрапорт Менск паведамляе, што сёння са спазненнем адправіліся больш за 10 рэйсаў, прычым у некаторых рэйсаў затрымка складала да 4 гадзін. Аэрафлот адмяніў 2 рэйсы з Менска ў Шараметьева. Вечаровы рэйс расійскай кампаніі «Перамога» ў Санкт-Петербург затрымліваецца. Таксама былі затрыманыя рэйсы ў Грузію, Узбекістан, Ізраіль і Турцію. 18 червеня украінскія беспілотнікі правялі адну з самых вялікіх атак на Маскву ад пачатку вайны. У Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі заявілі, што збілі і ліквідавалі больш за 500 дронаў. У СМІ і соцсеткі трапілі відэакадры з чарговага ўдару па маскоўскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Александр Лукашенко даручыў забараніць паездкі за мяжу дзіцячых групаў без дзяржаўнага нагляду і дазволу. Пра гэта ён заявіў, каментуючы трагічнае здарэнне з аўтобусам, у якім ехалі беларускія юныя футбалісты з Рэчыцы. У здарэнні пры ўдары беспілотніка загінула жанчына з суправаджэння групы, якая была жонкай трэнера Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартовай школы. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя, адзін з юнакоў паранены цяжка. Раней улады не ўводзілі ніякіх забаронаў на паездкі дзяцей у суседнюю Расію, якая штодня зазнае украінскіх удараў у адказ. Расейцы атакуюць ракетамі стратэгічныя аб'екты і жылыя дамы ва Украіне. Украінцы адказваюць ударамі па портах і нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. У Вільні праходзіць сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Падчас сустрэчы аўтары праекта раскажуць пра задуму будучай стужкі, прысвечанай беларускаму фатографу Івану Смаляру, вядомаму як Джоні Космік. Паводле Макса Шведа, гэта будзе не проста біяграфічны фільм. У цэнтры гісторыі супольнасць беларусаў, якую Джоні Космік фатаграфуе ўжо амаль 10 гадоў.
4: Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Запросім заданаціць, падтрымаць нас. Зрабілі збор на гронцы. В Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць. Все, хто прыйдуць сёння да нас, паглядзяць то, што мы зрабілі, трапяць вось у гэтыя матэрыялы, якія, магчыма, стануць таксама часткай фільму.
3: Падчас сустрэчы можна будзе даведацца, як нарадзілася ідэя фільма, убачыць матэрыялы праекта і пазнаёміцца з яго камандай, а таксама падтрымаць вытворчасць фільма. Беларуская дыаспара ў Нямеччыне, правядзенне акцій культурніцкіх сустрэчаў, адзначэнне купалля. Гэта дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне на цяперашні час, кажа грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Я скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас.
3: Мікалай Бандарэнка перакананы, што зараз для беларусаў Нямеччыны важна дапамагаць адзін аднаму вырашаць легалізацыйна і побытавыя пытанні. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, але без істотных ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, але значныя ападкі не прагназуюцца. Тэмпература заўтра 24 да 26 градусаў. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 18 чэрвеня.
1: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
7: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вярбоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
6: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
8: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
9: Мне флэшбэк нало тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Беларуску Карыну Зданевіч з Пыхальскую, якая шмат гадоў жыве ў Польшчы, затрымалі ў Італіі 1 лютага паводле ордара Інтэрпала, выдадзенага на запыт беларускага боку.
2: Яе затрымалі, калі дзяўчына прыляцела на адпачынак у Італію. 3,5 месяцы яна не магла пакінуць краіну і вярнуцца да сям'і ў Польшчу.
1: А потым яе адпусцілі, абавязаўшы вярнуцца на суд. І толькі на мінулым тыдні апеляцыйны суд адмовіў Беларусі ў экстрадыцыі Карыны.
2: Чаму ўвогуле Інтэрпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краін еўразвяза, большасць краін, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямеччына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе в сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога в сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такую такога чалавека, як напрыклад Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там за ўсё, за перавозку яе в суд. Это все каштуе вялікія грошы, калі немцы все роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць? Таму адна краіна да гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным цыркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны цыркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты цыркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у сваёй краіне, у савецкай традыцыі это называецца пастанавленне аб избранні меры пресечэння ў відзе содержання пад стражай. То есть чалавека трэба сажаць. І адпаведна краіна бярэ на сябе абавязак экстрадаваць гэтага чалавека, то есть запытаць экстрадыцыю гэтага чалавека. І ёсць краіны, дзе адміністрацыйная сістэма можа сама прыняць рашэнне, мы не будзем перадаваць в суд такую справу. І пракуратура, напрыклад, Францыі гаворыць, не, мы яго не затрымліваем, то есть чалавека де-факта на мяжы затрымліваюць там на пару гадзін, і за гэтыя пару гадзін пракуратура гаворыць, адпускайце яго, у нас да яго пытанняў няма, і в суд мы не будзем перадаваць справу, таму што мы лічым, што яго нельга экстрадаваць. Але ёсць большасць іншых краінаў, якія гавораць, што а няхай суды разбіраюцца. Вот няхай суддзя, вот мы што? Мы пракуратура, людзі маленькія. Нас Беларусь папрасіла, мы пераказалі, так? Дарэчы, такой жа краіны з'яўляецца Польшча. У мяне заўсёды пытанне, чаму польская пракуратура заўсёды падтрымлівае экстрадыцыю, пры тым, што абсалютна зразумела часта, што гэта палітычная справа і так далей, там і артыкул палітычны. Ну, але яны лічаць, што навошта, чаму мы не падтрымаем, калі як бы суд усё роўна адмовіць. І в Польшчы гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць. Пракуратура звяртаецца в Мін'юст звяртаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што ўсё роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданевіч, якой сказалі: окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, мож быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3-4-5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека, так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Іспанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в судзе на самым нізавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там в маленечкім мястэчку, вот в гэтым раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на трэцім курсе ўніверсітэта ці на чацвёртым, так? І ён можа там працаваць в судзе 20 гадоў, і ў яго это ўвогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ўвогуле нічога не ведае, ну, в сэнсе, ён проста чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Іспаніі, напрыклад, будзе проста адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але ўсё роўна, як бы в Іспаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання, гэта значыць, ці сядзяць, будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае в забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай долей верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправільна, таму што калі Еўразвяз у прынцыпе не давярае Беларусі, не давярае Расіі, лепш было б, каб яны проста напрамую сказалі, мы ў гэтыя краіны не экстрадуем. Але ніхто не хоча так сказаць, ці вельмі мала хто хоча так сказаць, таму вот гэты пастаянна мы будзем чуць і пра суды, ці ў гэтым месцы, ці ў гэтым месцы, але, як я ўжо казаў, з вялікай долей верагоднасці все гэтыя суды будуць заканчвацца для людзей паспяхова, гэта значыць, у Беларусь будзе адмова ў экстрадыцыі.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і теляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных. І як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вопшуку, папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там таго, да каго сваяка прыйшлі, і паразмаўляць проста націснуўшы, што вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну, і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну, бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае, і што Лукашэнка робіць штосьці добрае, і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, ось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далее. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вярбоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна», перш за ўсё вярбоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так, я таксама пра гэта адразу паведаміў у праваабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вярбоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей мы засцеражем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, ў некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму п'юць.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэкнула тады ў 2060 год, што ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітаціў у першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваныя на 21-22 і 28-29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітаці віцябляне працягнуць выступленне ў лізе канферэнцыі. Там іх магчымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар борац Леўскі, Кайрат Суцейска або Вікінгур Дзёр. МЛ Віцебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25 года і дэбютуе ў еўракубках. У сваю чаргу Батэ і Мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцыі УЕФА. Калі барысаўчане пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстанбул Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам Мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінэль Месі ўвайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргенціны аформіў хіт-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Ражэ Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94 года ва ўзросце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнне будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Першае паседжанне каардынацыйнай рады чацвёртага склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
1: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
0: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
1: А зачым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытанням мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
2: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
3: Ну, канешне, важна. Канешне, важна, глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў. А якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэтая каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцій каардынацыйнай рады – гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколе ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. Ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю ці нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце, ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
2: Ну вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
3: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮКР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца. Гэта такія палітычныя заявы, каб КР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць. Але, па маім меркаванні, найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы ўплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйная рада можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
2: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
3: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
2: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
3: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў, то бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну проста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта у адрозненні ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абірае, сапраўды. Таму і немає інтарэсаў.

0: працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставыя дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звяртацца, каб разумець, што вось дэпутат справаздачны.
1: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб дэпутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, што б яны пачулі, што б яны для сябе новага адкрылі?
0: Слухайце, ну для іх это быў увогуле іншы досвід. Яны ж все прызначаныя. Яны ж там усе ім зверху ўсё спускаюць. Там няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Я бы проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так, але большасць гэта проста там сінекура, прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
1: Ну, вось сваркі на такіх пасяджэннях, гэта нармальна? І ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
0: Нармальна. Сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях, гэта нармальна. Я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць. Да? Часам здараецца. Гэта не трэба, каб так было. Але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну, няма такога, пагадзіцеся. Ну, вось. Таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзі, мне складана сказаць. У гэтым таксама как бы, дасягненне і ўнікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Вось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размова. Вось гэта таксама, дарэчы, цікава. Вось. Таму будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
4: У мяне флэшбэкнула туды ў 2010 год, што ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца палтергейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер» і «Філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням, ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Дамінік Маклоклін, Арабелла Стэнтон і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміёну Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу жыцця. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго 7-гадовая і 5-гадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў або планшэтаў. Тэма ўплыву сацсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванні ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрымінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» упершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Выслухалі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Ну а пакуль мы сочым за беларускай палітыкай унутры краіны і ў экзайле, увесь свет сочыць за футболам.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах: ЗША, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, праўда, не выступае, але і без Беларусі ёсць за каго пазаўзець, бо ў гэтыя дні сачыць за футболам пачынаюць нават тыя, хто звычайна ўвогуле ім не цікавіцца.
2: А вось наш калега Дзяніс цікавіцца футболам і ў іншыя дні, і зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго ў дзяцінства. Прывітанне, Дзяніс.
3: Прывітанне.
2: Ну што, які матч ты глядзеў уначы і чаму уначы?
3: Я глядзеў матч уначы, таму што розніца паміж Амерыкай і Еўропай 8 гадзін. І апошні матч, які я глядзеў, гэта было 12 ночы, я глядзеў матч Нарвегіі супраць Іраку.
2: То бок ты сапраўды гатовы не спаць дзеля таго, каб паглядзець чэмпіянат свету?
3: Так, я нават сябру асабісты напісаў такое паведамленне: я зараз псіхану і пагляджу матч Нарвегіі, таму што хачу, таму што, ну, гэта адбываецца раз у 4 гады, чаму б адзін раз не паглядзець.
2: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну, нават я гляджу часам.
3: Таму што чэмпіянат свету — гэта падзея, якая кранае абсалютна ўсіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады, туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргентіна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету. Яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць, таму што, ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
2: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто, можа, і не ведаў пра гэтую каманду, так?
3: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за то, што за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганы, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі каштуе Харватія, якая гуляла ў фінале, і гэта было неверагодна. Сёлета такой камандай стала Кабо-Верде. Кабо-Верде – гэта каманда на захадзе Афрыцы з насельніцтвам 600 тысяч чалавек.
2: То бок як два Брэсты.
3: Так, менавіта. І яны ў афрыканскім адборы занялі ці то другое, ці то ўвогуле першае месца. То бок гэта не слабая каманда, але якая ніколі дагэтуль не гуляла на чэмпіянатах свету. І ў першым матчы вот і здзейсніўся сапраўдны цуд, таму што гэтая зборная згуляла ў нічыю з Іспаніяй. А Іспанія — гэта
2: фавариты.
3: Адзін, так, з фаварытаў, агульны склад якой каштуе 1 200 000 000, калі я не памыляюся, ну, гэта штосьці неверагоднае. Вось. І яны згулялі ў нічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
2: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабо-Верде, таму што, здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабо-Верде. Што гэта за чалавек?
3: Сапраўды, брамнік Кабо-Верде, я лічу, што ён брамнік Кабо-Верде растапіў сэрце ўвогуле ўсіх, нават тых, хто не глядзеў гэты матч, а проста чулі пра гэтую гісторыю. Гэта чалавек, якому 40 гадоў. Па футбольных мерках гэта ўжо чалавек, якому не трэба гуляць футбол, таму што гэта ўжо лічыцца сталым, як бы, па футбольнаму. Гэта неверагодна, таму што ён гуляе ў другім дывізіёне Партугаліі. Увогуле пачынаў кар'еру ў 25 гадоў, гуляў у Малдове.
2: 25 — гэта позна таксама для футбаліста, так?
3: Вельмі. Okay. Вельмі. Гуляў у Малдове, у Венгрыі. Да таго, як пачаў футбольную кар'еру, увогуле ён працаваў электрыкам. Яшчэ вельмі кранула яго гісторыя, якую ён распавёў у флэш-інтэрв'ю пасля матча, што яго выхоўвалі бабуля і дзядуля, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
2: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
3: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
2: Ну вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, там нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. Чаго гэта ўсё складаецца? Чаму гэта настолькі дорага?
3: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
2: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
3: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы, якія... Ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
2: Ну, ось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось, які у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем, пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш, калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
3: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста... Ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо... адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў вось першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула тады ў 2010 год, што ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што ну, я неяк ажываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, які быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі... цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове ў браме. Гільермо Ачоа, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашыя зоркі мінулага і цяперашняга Лянель Месі, Роналду, невероятныя гульцы, для якіх гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж проста, ну... Это проста азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы... Хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
2: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
3: Беларусь ніколі не была нават блізкая да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь цяпер гэта адна з самых слабых футбольных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
2: Ну, а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі, ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
3: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстэр Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23-м годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ, а пасля
2: і
3: яго...
2: І што сабе?
3: Ну і потым, да, у яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстэр Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстэр Сіці. Нагадаю, Манчэстэр Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі, вельмі так няблага звязаны з Беларусю.
2: Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-го Польщі.
3: Пагаршэнне становішча палітычных вязняў у Беларусі, рэзалюцыя Еўрапарламенту. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Жыхары Бельска заклікаюць ратаваць раку Белая.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці наконт справы Александры Пулінавіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Еўрапарламент настойвае на тым, што вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і спыненне рэпрэсій застаюцца папярэднімі умовамі для палітычнага дыялогу і эканамічнага супрацоўніцтва. Патрабуе спыніць гвалтоўную дэпартацыю вызваленых і палітычных зняволеных і рэпрэсій у дачыненні да іх сваякоў, адзначаецца ў рэзалюцыі. Адначасова дэпутаты заклікалі Еўрасвяз, яго краіны і міжнародных партнэраў актывізаваць намаганні, якія прывядуць да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, такія як выклік паслоў рэжыму для пацверджання стану і месца знаходжання зняволеных, маніторинг справ палітычных зняволеных, выдача гуманітарных віз, забеспячэння рэабілітацыі, практычнай і фінансавай падтрымкі. Еўрапарламент таксама заклікаў Еўрапейскую раду пашырыць, узмацніць і строга выконваць мэтанакіраваныя санкцыі супраць усіх асоб і арганізацый, адказных за палітычна матываваныя пераследы, рэпрэсіі і катаванні. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгарнуўся маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Калі спачатку да людзей прыходзілі з ператрусамі і допытамі, то ў апошнія дні людзям, неяк датычным да універсітэту, тэлефануюць супрацоўнікі КДБ і запрашаюць іх на гэтак званую размову. Паведамляе Вясна. У сярэдзіне красавіка Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які дзейнічае ўжо 20 гадоў ў Вільні і ў якім навучаецца больш за 1000 студэнтаў з Беларусі, улады Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. З пачатку чэрвеня вядома пра як мінімум 60 ператрусаў. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. Жыхар Бельска-Падзяжскага Максім Фіонік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі Белая, якая паводле мясцовых жыхароў на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды. Аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод, забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзючы. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Максім Фіонік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, і гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя ахвяны шкадавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
3: На фоне грамадскай занепакоенасці былі праведзеныя даследаванні якасці вады. Даследаванне праводзілася ў трох кропках вышэй і ніжэй меркаваных месцаў скіду сцёкаў, што дазваляе параўнаць стан экасістэмы на розных участках ракі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэса гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 18 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Увогуле, выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю. У радыё кулісах нас чакаюць такія выканаўцы, як Джамаль, Sixpence None the Richer, без назвы, Люкі, Брайан Адамс ды іншыя. Ужо праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машыры». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Нашая прышласць — гэта нашы дзеці і ўнукі. Таму ад іх залежыць, якую палітыку яны створаць. Тое, куды глядзіць сучаснае пакаленне міленіялаў і пакаленне зумараў, паспрабуем прааналізаваць хаця бы ў адным кірунку. Іх стаўленне да свету за вокнамі свайго жытла. Таму буду абагульняць. Якуб Сушынскі ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Перша затемлю і адкіну чорныя міты, якія накідваюцца на маладых. Бо не ў тым задача. Сацыяльна-эканамічныя варункі, у якіх жылі пакаленні міленіялаў ці ігрэкаў і зумераў, усё ж былі розныя. І не толькі наяўнасць інтэрнэту ці якіх іншых свядомасных патэрнаў. Міленіялы нарадзіліся падчас распаду СССР. Зумеры у 1996 плюс-мінус. У них маленства не было такім, як у іншых, як пакаленні выжывання. Гэта першае ў гісторыі забяспечанае грамадства. У іх свядомасным свеце няма супернікаў. У іх важныя каштоўнасці – гэта сяброўства, добразычлівасць да ўсіх. Заўважылі, як грамадства стала больш ветлівым, больш талерантным, якія пазбягаюць грызні. І гэта менавіта культурна іх падзяляе з пакаленнем міленіялаў. Зумеры адабралі нормы паводзінаў у агрэсіўных міленіялаў. Добра гэта ці не? Усё пазнаецца ў гармоніі. Возьмем тых жа беларускіх міленіялаў, раслі ва ўмовах галодных 90-х. Дзецьмі бачылі адраджэнне вольнай Беларусі, прыход дыктатуры і тое, як руйнаваліся надзеі іх бацькоў на лепшую будучыню. Яны, з гледзішча зумераў, цярплівыя. Ці цярпілы. Можа, хто скажа, што яны ігнаруюць, ды іранізуюць нашу цяпершчыну. Яны могуць не рахаваць грошы, узятыя з бюджэту, мясцовым пасадоўцам на якую-небудзь імпрэзу, але эстэтычна заўважаюць безгустоўнасць, якая іх задзявае. Канфармізм, які некаторым з гэнага пакалення таксама ўласцівы, але гэта нутраное гніенне, бывае досыць шкодным, ад якога пакутуюць перш блізкія, бо рана ці позна яна прарывае. Ці варта спадзявацца, што зумеры, калі увойдуць ва ўзрост бацькоў, а гэта час, калі ім споўніцца гадоў 50, зменяць палітыку нашага краю, ды ўсяго свету на лепшы, спагадлівейшы. У нас, у Беларусі, заўважу, пакаленне бэбі-бумераў ды іксоў засядзелася ўжо ля ўлады. Канешне, можна агульна меркаваць, што цэлае пакаленне для палітыкі лішняе цяпер. І гэта менавіта ігрэкі ці міленіялы. Праўда, у асяроддзі экспертаў на канапе іх багата. Ну вось заўважым, што зараз адбываецца з дыпламатычнай мовай. Яе проста няма. Выпадкам ці не запланавана, некаторыя, слухаючы першую асобу ў нашай краіне, то вы часцей пачуеце кпіны, правакацыйныя паведамленні, і гэта ўсё супярэчыць сяброўству, зычлівасці да сябе падобных. Гэта моцныя энергетычныя ўкіды з такой моцнай аддачай, якая рана ці позна вяртаецца бумерангам, што і ёсць сферы інфармацыйных войнаў. Для прадстаўніка гэтага пакалення гэта ў сітуацыі выжываемасці. Памяркуем, ці мог раней дыпламат на такое пайсці. А такое робяць спрэс-дыпламаты. Таму, мяркую, зумеры, калі прыйдуць да ўлады, могуць вярнуць дыпламатыю як зычлівы, узважлівы спосаб стасункаў паміж людзьмі і народамі. Дарэчы, з правам таксама. Ад бальшавікоў, якія выкінулі права на сметніцу, узурпатары мала чым адрозніваюцца, бо яны таксама права кінулі бессаромна туды сама. А вось што да прамежкаў паміж імі, то права вярталася і вернецца, будзьце пэўныя. А з гэтым вернуцца і каштоўнасці мірнага суіснавання. Гэта ківачовы працэс, таму тое, што адбываецца цяпер, яно вучыць наступнае пакаленне. І мяркую, пакаленне зумераў, стаўшы ўжо пры пасадах, прыхініцца да вяртання. Гэта значыць да больш культурнай класічнай сітуацыі. Бо больш агрэсіўнае пакаленне цяпер мяркуе, што гэта страта іх інтарэсаў. Не, зусім не. Асягнуць мэты можна і без азнакі кулаком па твары суперніку. Дарэчы, заўважна, што людзям надакучвае ўжо шоу палітыкаў. Новае зум-пакаленне схіляецца да новай паважнасці. Іх адказ уладам такі: хопіць нас уважаць за дурняў, нас не правядзеш таннымі фокусамі. Пэўны, што зумеры ўжо робяць свет лепшым. Яны вядуць яго да адэкватнасці, да збалансаванасці, выткнуўшы з разэтцы той відэліц, які бадай гадоў 30 таму запусціў псіхічную ненармальнасць, у якой мы апошнія дзесяцігоддзі плаваем, як у клаакі. А помсту за страчаны час варта падаваць халоднай. Таму з прыдыханнем назіраем, як праз якіх 5 год зумеры будуць тымі, хто прымаць імі рашэнні. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио. Рация. Фельетон рации.
1: Беларуска прыехала ў мірскі замак і вярнулася адтуль не з уражаннямі, а з голадам. У разгар турыстычнага сезону ўсе кавярні і рэстараны ў цэнтры аказаліся заняты пад спецабслугоўванне арганізаваных груп. Астатнім свабода выбару паміж чаканнем надзеі, запраўкай «Беларуснафта» і выездам у бок «Еўраопта». Мір, адзін з галоўных турыстычных сімвалаў краіны, выглядаў як ідэальны прыклад таго, як лёгка можна развіваць турызм у справаздачах, як складана ў рэальнасці. Бо рэальнасць тут заўсёды з праверкамі, рэестрамі, ліцэнзіямі і дазволамі, якія робяць адкрыццё кавярні амаль археалагічным праектам. Каб адкрыць маленькую кавярню ў Беларусі, трэба спачатку прайсці праз лабірынт узгадненняў. І пакуль бізнес прабіваецца праз формы інструкцыі, турысту даводзіцца адмаўляцца ад абеду. У выніку ўсё простое, проста і строга. Паесці у тым жа міры могуць арганізаваныя групы. Астатнім не пашанцавала. Значыць, трэба было прыязджаць правільна. Турызм атрымліваецца як закрыты клуб, дзе ўваход па спісе, а меню па дамове. Так і жыве беларускі турызм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагрампераходы.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е скажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 19 чэрвеня, на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне няўстойлівых паветраных мас з паўночнай экваторыі Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы і раніцай месцамі, днём пераважна па ўсходняй палове краіны прайдуць кароткачасовыя дажджы. Днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман. Вецер заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 19 да 25 градусаў са знакам плюс, у паўднёва-заходніх і ў паўднёвых раёнах Беларусі да плюс 27 градусаў. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў надвор'я, чакаецца ўначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 да 14 градусаў, днём ад плюс 22 градусаў па паўночным усходзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт без назвы з трэкам «Палюсы» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыё Рацэ. З намі не згубіш праўды.
1: Параненых у Брэнскай вобласці дзяцей перавозяць у Менск. Не едзьце ў Расію, у Беларусіў з'явіўся нечаканы кансэнсус. А таксама пра выставу археалагічных даследаванняў у Гацьках праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Параненых у Брянской области детей перевозять у Минск. Не едьте в Россию, у белорусов з'явился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-годию археологичных доследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчика, які атрымаў цяжкія раненні ў выніку атакі ў Брянскай вобласці, перааперавалі і ператранспартавалі ў Мінск. Як паведаміла дзяржаўнае выданне Newsby, параненых дзяцей транспартавалі на спецыяльных рэанімабілях ў медычныя ўстановы Мінску. Міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджаеў заявіў, што магчымасць транспартавання параненых дзяцей і аднаго дарослага пацвердзілі медыкі. Згодна з інфармацыяй Міністэрства здароўя Беларусі, п'ятерых дзяцей накіравалі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай хірургіі, а дарослага ў галоўны вайсковы медычны клінічны цэнтр Узброеных сіл Беларусі. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус, у якім дзіцячая футбольная каманда з Гомля ехала на адпачынак у Расіі Геленджик. Один чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей, двое з іх былі ў цяжкім стане. Ва Украіне аспрэчылі сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Былы вайсковец украінскай арміі, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзяцьмі ў Брянскай вобласці Расіі. Паводле яго слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: Адназначна можна сказаць, што пад рызыку было пастаўлена жыццё і здароўе нашых дзяцей найперш, наогул грамадзян Беларусі. Гэта безадказны крок для тых, хто планаваў гэтыя маршруты. Я скажу больш таго, зараз з улікам ранішніх падзей в Маскве, каля Масквы, досыць небяспечна наведваць всю тэрыторыю Расійскай Федэрацыі.
3: Знаменальныя высновы, якія беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Бряншчыне. Ва ўладаў і апазіцыі яны амаль супалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціханоўскай: «Не рызыкуйце жыццём, не едзьце ў Расію». У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшчы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дар'юш Краснадэмскі.
5: Гацькі бардзо было праблем, поневаж в тым месцы асадніцтва трвало ад 5 веку пред нашу эру. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Chaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryjeca 21 czerwienia u Chaćkach i stanie jednej z galownych podziejów jubilejnego roku, прысвечанага даследаванням гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні умераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку, приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гаротніца вже співає для нас. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Чекають нас далі Бон Джові, Джо Кокер, Рахіс, Босе Сонце та інші виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача Влада Гриньовського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Снежень прыйдзе, зменіць вёсны мае, усміхнуцца к

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвале радыё «Рацыя». У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наше ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі? У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры у гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
5: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў ўплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальнае так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца, і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх

0: Це підсумування головних подій дня по-білоруською без цензури.
1: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
2: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
3: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку. І вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
4: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правільна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
3: Таксама, мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі.

0: інфармацыю, даследаванні ў недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
1: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на буйнейшых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корж асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Вялікая рада, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
3: Радость, что Анджэй есть з нами, что он уже есть на вольности и может свободно выражать свои погляды, мовить о Беларуси, мовить о меньшости польской. О Нагроде Сахарова мовила мне wiele. Ставялам przede wszystkim на kwestie białoruskie, бо wiedziałam, że one dla вас są ważne, ale też zwiększały szanse на wygraną. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
1: Паводле Малгажаты Касеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай. Ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінен працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен. Пытанне палітвязня. Ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. На старонцы у X пытанне яму задала падпісчыца з нікам Ліса. Гэта адбылося 15 чэрвеня, як кажа Леанід Цудаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі, ды таксама аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус ўсе гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісі зноў жа палітвязняў каля тысяч.
1: У офісе Сюзанны Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленне палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США, ды гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Коратка гэта каментуе Леанід Цудаленка.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой рост. Зноў наступіць на беларускія граблі.
1: Праваабаронцы накатваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байком» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і таксама чарговая навіна. З 16 па 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака». Сёлета на ім можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. розповідає суорганізатор імпрези Павел Станкевич.
5: Часом хочеться вернутися у минуле, і дякуючи тому, наприклад, з'явиться гурт «Рима», якому год тому сповнилося 25 років існування. Хлопці не давали концертів на пошніх 15 років. Год тому ось такий юбілейний концерт їм отримався. Ми скористалися цією нагодою, щоб показати, може, молодшому поколінню те, що давній у цьому лісі гучало амаль щогод. Але так само хочемо показувати зовсім нові речі, які може вже більш такі старішому поколінню показати, що, наприклад, є такі класні, круті проєкти, як Bizar Objects, наприклад.
1: Програму знайдемо у соціальних сітках фестивалю. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті race.com.
2: Медіа. Новини одним рядком.
1: І далі так само оповідаємо гостя. Я запрошую вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм Святої Сім'ї. Коли добудуються об'єкти святної спадщини ЮНЕСКО, які неофіційно називаються восьмим цудом світу. Питання з'явилося у сувязі з візитом папи Льва XIV у Іспанію. Між іншим, у Барселоні він служив урочисту імшу і благословив центральну віжу Христа.
2: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
1: Подія, яка символічно супала со стагоддзям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракалі у Барселоні, ды адкуль пераканані, што Саграду Фамілія ўжо дабудавалі? Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе Міжземнага мора.
6: Я не ведаю, чаму, але чамусьці вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі, что все хочет, каб яе уже в рэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. Яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36 гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б даў некіх гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану. Гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць, ну, ў фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо вось у нас была там пандэмія ковіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну, некія такія сур'ёзныя, вялікія медыя. Вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be completed будзе дабудавана ў 2026 годзе.
7: Я так само вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілі. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася
6: ну, так, нет, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўдзі, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26-го года дабудаваць, але яна вельмі хутка, гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так. І зараз мы ў 26-м годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
7: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропе і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
6: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцам у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
7: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць. І умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хоця б было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самае галоўнае, самае прыгожае, самае магутнае і самае высокае.
6: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
7: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі, вядомыя барселонскія з папам, і, напэўна, было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
6: Ну, вось зараз мы будзем рабіць і сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней, магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так, не. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая. Яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч, вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстрелила менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую картинку. Ось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што уся гэтая картинка, яна медыйная, яна тыху скажае рэальнасць, скажам так.
7: Патлумаш, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што, ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то, можа б, і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
6: Я б з гэтай дзяўчынай, канешне, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
7: Я таксама доўга спрачаўся.
6: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта проста так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм — гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм. Да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкураваць з вялікіх гарадоў. Мы не берем там нейкія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва, краі там под 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, я жыву за рахунак турыстаў, але таких, як я, вельмі не шмат. Гэта там можа 1% з насельніцтва Барселоны. Яны гэта бачаць абсолютна інакш. І гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці таким карысным. Это першы момант. А іншы момант гэта тое, што Барселона сёння гэта абсолютна не рэлігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсолютно нерелігійным городом тих самых 150 гадоў тому, калі з'являвся проект Саграда Фамілії. І сам гэты проект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'являється, бо Саграда Фамілія – это храм, які будується, каб змяніць адносіны города до релігії, калі вось город став становіцца такой сусветнай столицей розных там анархістських ды соціалістичних рухів, католічная частка города, яны сказали, нам треба нехто з гэтым зрабіць, треба спыніць гэты процес і звернуть его, каб город знову став християнським, католицьким. І ось так з'являється проект Саграда Фамілія. Це храм, який будується на ахвяраванні, каб город просто знову став християнською столицей. Проблема в тим, що гэта люди, які його почали, гэты проект, город їх не підтримав ніколи. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта патрымаў, усё было гатова ўжо абсолютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі просто знікае, яго... Яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсолютно такая аномалія, можна сказаць. І гэтым яна цікавая. Город развіваецца як такі абсолютно нерелігійны, левы, ліберальны, абсолютно некаталіцкі, нехристиянскі город. Але адначасова з гэтым, гэта апошні город у Европе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
8: Награю пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год да будаўніцтва далучыўся Антоніо Гаудзі. Храм святой сям'і ў Барселоне – турыстычная візітоўка горада. Яе асвяціў папа Леў XIV падчас 6-дзённага апостольскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Сёння на гэтым мы ставім кропку, і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навіну ў народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыневскі, беражыце сябе.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
11: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
12: Радио Рация.
13: Слухай нас в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных вязняў у Беларусі. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Беларанскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Ад замкаў Падляшша да Кіева-Печэрскай лаўры, як войны пагражаюць культурнай спадчыне. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Алеўская. Дачакаемся разам.

0: Пятніца. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы. Вялікая вёска па дарозе Заблудаў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалові адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыне адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей. Акрамя арланаў, папрыязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўгена Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны Стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады, жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку, толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою, доўгія вечары, нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады і пара б жаніцца, але і з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж, а да людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але сэрца, якая на мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць, мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрца, ка мне параіш? Генік з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. По-моему, Галя яшчэ маладая і не зусім разумее жыццё. Старайся пераканаць яе, што жыццё ў горадзе без падрыхтоўкі да яго не такое простае. Ви люди молодые, уміючие працаваць на землі. Зможете поставить господарку на ноги. Махчимасці перед вами великие. И аби сила и охвота до працы, дык земля вам щодра отплатить. Серце Іха.
2: Сторонки тыднёвіка Ніва, гартаў і чытаў Ян Мордан.
0: Радио Рація.

0: Надышла раніца. Сонечныя промні рупліва разбегліся па наваколлі, зазіраючы ў кожны закуточак. Вылезла і ліса са сваёй нары.
1: Паяхнула
0: і пачала пералічваць. Варону я ашукала. Сыр быў вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла, ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла, ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго ж пальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўніра ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павязецца, над тым і пасмяешся? Не, ну, гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Не ведаю, усе такія прасцячкі. А што калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэа! Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасца быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разляціцца слых. Чулі, ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Ну, зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я, якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо так і заставацца звычайнай лісой?
2: Не.
0: І ўсё ж, не гледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала. Што ж, буду жыць, як і жыла. Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лесе, весела спяваючы. А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду. Раптам лісе сустрэўся воўк.
3: А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася.
0: «Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога», – падумала ліса. «Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?»
1: «Падумаеш, рыбка!»
0: – прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
1: «І акурацінкай аб'елася!»
0: «На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства». І разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу курэнды. Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
2: І што?
0: А тое, працягвала ліса, што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
1: Ого, усклікнуў ваўк.
0: Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць, а з чаго ж гэта?
1: О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
0: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Воўк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушкаферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое, што вартаўніка птушка фермы звольнілі за хуйтайства, а ўсіх сабак выгналі за нядбайства. Што тут пачало рабіцца? Усі, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае –
3: хто б не сустракаў лісу, усе ёй па сакрэце шапталі.
1: Ты чула, кума? Птушка ферму даўно ўжо ніхто не ахоўвае. Ідзі, бяры курэй, колькі хочаш.
3: Ліса адмахвалася.
1: Ды кіньце вы, гэта я пажартавала з ваўком. Не, лісачка, ваўк тут ні пры чым,
3: пераконвалі рыжую.
1: Нам рысь пра гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць.
3: Потым лісе данеслі, што самы мядзведзь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак.
1: Што ж гэта робіцца?
3: Узрушылася ліса.
1: Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне!
3: Акурацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду.
0: Ледзь толькі сцямнела. Ліса была ўжо ля дзвера і фермы, і ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй.
3: Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай і ўсе на лісу. Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома у нары спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі.
0: На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
1: Аддубасіць бы цябе, суседка, за ману, ды сіл няма. Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты.
4: І ты быў на ферме, бедненькі.
1: Што ж там адбылося?
3: Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Ваўк з болем узвыў.
1: Што там было, страшна ўспомніць. Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык. Ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць.
3: Ліса усміхнулася.
0: Ну, а ты, сусед, пачаў гаварыць у рыфму.
4: З чаго б гэта?
1: Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!
3: Прахрыпіў ваўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч.
4: Каб жа толькі цябе,
3: сумна падумала ліса. Сама сябе абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. Затое я гэта разумнейшая за сябе.

0: эфира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Мястэчка непадалёк, Беластока, можна там даехаць на роверы, на велосипедзе значыць, можна дайсці пешшу праз пушчу Кнышынскую, ўжо вядома, дзе ідзем, таксама на машыне і на аўтобусе вядома. Пра што гутарка?
4: Гутарка пра мястэчка Супрасль, што зусім непадалёк Беластоку, а ў нашым эфіры сёння Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільванович, значыць, перадача «Рацыя ў падарожжах».
4: І што характэрна, даехаць туды зусім проста грамадскім транспартам, нават я калі даязджаў, гэта паўгадзіны рэйсавым аўтобусам з цэнтру Беластоку. Гэта можна скарыстацца кожны турыст, які знаходзіцца ў Беластоку, і гэта наведванне Супраслі вельмі ўзбагаціць ваш турыстычны побыт.
3: Гэта такая перлавіна Беласточчыны, тут непадалёк Беластока, дарэчы, ну, некаторыя гавораць, што і спальня Беластока, бо некаторыя там пабудавалі свае катэджы, кватэры маюць, жывуць, працуюць у Беластоку. Гэта курортнае мястэчка, так дарэчы, можна сказаць. Два курорты на Беласточчыне ёсць, і на Падляшчы гэта Аўгустаў і Супрасль.
4: Ну, не ведаю, як зараз сітуацыя з турыстычнымі аўтобусамі, калі я туды прыязджаў, то мяне здзівіла, што іх было досыць мала. Быў пагодлівы такі дзянёк, было гэта колькі гадоў таму. Хачу яшчэ раз з'ездзіць, напэўна, бліжэйшым часам, каб праверыць, ці пабольшала там тых турыстычных аўтобусаў, ці болей людзей прыязджае.
3: Можна тады на велосипедзе, значыць, на ровары праз засценкі і агароднічкі, там таксама даехаць у супраць, або пешшу, гэта толькі каб не было дажджу.
4: І ў кірунку крынкаў, каб рухацца не ў іншым якім-небудзь боку.
3: Значыць, праз гэтую Белавецкую, дзе там Кнышынскую пушчу, гэта, ну, ў напрамку супраць, усе ведаюць шлях, здаецца, турыстычны ёсць, калі хтосьці захоча.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай супраслю гэтага утульнага ціхага мястэчка ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч, Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка, Шучынскі раён, і тут супраць, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12-стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16-стагоддзя.
3: Валодзя, ты як летапісец, раскажы, якім нам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Беластока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведома сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча.
4: Басовішча, і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сяброўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовасці, дзе я рос і вучыўся, гэта Ракавіна.

0: Шушчынскі, Ціраковічы, як казалі раней людзі, это Шушчынскі раён, дзе мясцоваму пану Антону Макрэцкаму у соннай відзежы з'явілася Багародзіца і сказала знайсці на рацэ яе вобраз. Зранку Макрэцкі выправіўся ў тое месца і ўбачыў там ікону Дзевы Марыі, якая ішла супраць воднай плыні. Макрэцкі прыняў ікону і насупраць таго месца, дзе яна спынілася, на свае сродкі збудаваў храм, а пазней там стала біць цудадзейная крыніца. Тое ж самае тут манахі пусцілі з гарадку гэты крыж, ён прыбіўся, плывучы па рэчцы супраць менавіта ў тым месцы. Гэтае месца звалася Сухі Груд. Тады, паводле легенды, і там затрымаўся гэты крыж, і тады, у пачатку 16 стагоддзя, пабудавалі Дабравешчанскую царкву, якую фундаваў маршалак Александр Хаткевіч. Цяпер на тым месцы, дзе па легендзе прыбіўся гэты крыж, ёсць камень адмысловы з шыльдай, крыж там усталяваны, які расказвае пра гэтую падзею. Ну, а пазней уже, як заснаваны быў манастыр, яго асвячаў смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан.
1: Манастыр на пачатку быў праваслаўны, бо быў заснаваны як праваслаўны, потым ён быў базыльянскі, і за часоў базыльянскіх менавіта уславілася супрацкая друкарня.
0: Так, ён стаў базыльянскім у 17 стагоддзі, тое ж сама было характэрна і для Сынковіцкай царквы Цвердзі, і потым як бы зноў ён вярнуўся ў праваслаўнае лоння. Гэты храм, ну, это звыклая з'ява на нашых землях часам трох-чатырох канфесій, адны і тыя ж самыя культавыя будынкі належалі у розны перыяд. А яшчэ хачу звярнуць увагу, чым знакаміты супрацкі гэты манастыр. Можа, ён сёння самы такі уражвальны, бо ён па памерах як бы большы, чым мураванка, і сваімі фрэскамі. І паводле адной з версій гэтай фрэскі стварыў серп Нектарый, такое ён меў імя. Паводле іншай версіі іх стварылі гарадзенскія майстры.
1: То я яшчэ памятаю, у 70-тыя, а можа і ранейшыя гады, былі такія паштоўкі з фрэскамі гэтай супрацкай царквы. Ну, паштоўкі проста такое, што ж як чым прываблівае Беласточчына. І такія паштоўкі, нават такі альбомчык невялічкі, 10 паштовак чи 15.
0: Хіба я таксама дзесьці маю ў сваёй калекцыі такія паштоўкі. Ця гэтыя фрэскі, зараз можна таксама частку з іх пабачыць. Тое, што разбураўся супрацкі манастыр, гэтая царква, гэта было ў гісторыі, гэта было таксама, мы зноў праводзім гэтыя паралелі з мураванкай. Вось гэтых трох храмаў, то найбольш хіба ацалела Сынковіцкая царква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну, а храм у Супрацлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэтага было вельмі доўгае аднаўленне супрацкага храму.
1: Было доўгае, але калі ўжо была згода на яго як бы аднаўленне, на яго рэстаўрацыю, гэта палавіна 80-х гадоў, здаецца, 84-ты год, я быў на гэтым, калі гэты краевугольны камень ўмуроўвалі там у Супрацлі, тысячы людзей прыехала, ну, не толькі мясцовых, але і з Беластока, мы тады былі студэнтамі ў Варшаве, наш сябра таксама аднакурснік у Супрацлі жыў, прыехалі, паглядзелі, як гэта адбывалася, вялікая ўрачыстасць, там кожны год праходзілі такія студэнцкі, ну, больш праваслаўныя лагеры, такія рабочыя, нібыта рабочыя, бо яны трэба было папрацаваць, часам штосьці не так зрабілі, трэба было яшчэ раз гэта перарабляць, але такое як бы, ну, талакой аднаўленне было, потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу, гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандры, там у гэтым цяперашнім манастыры быў айцец Гаўрыіл, гэта такі славуты айцец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі, ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну, і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка!
0: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты супрацкі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм, вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну, што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэтыя выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі, у прыватнасці, у старажытных розных, там мне пощастило побывать в монастырах. Ну и, напевно, треба все ж таки сказать еще больше слов про гэты музей иконов, які там створены, и он уражвая эта экспозиция. Ну и с іншого боку, меня здивило, что как бы все иконы подписаны как российские, как небыто, и они уже там переважают.
1: Уже нет, уже есть такие иконы с Чижов, тут из Белостока.
0: Ну, то дякую Богу.
1: Теперь большая частка икон, может не большая, але знаменитая частка иконов, это те, якія с контрабанды конфискуюць памежнікі, ці канфіскавалі памежнікі і пераказвалі для гэтага музея, ну, бо што з імі рабіць? Ну, то ж, памежнікі не прададуць, бо не можна прадаць, а можна перадаць у музей, там і цэльныя іконы.
0: Мне гэта добра ведома, таму што некалькі гадоў я працаваў у музеі гісторыі рэлігіі, можа, ў найлепшы час, у пачатку 90-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя, і тады з мытні нам перадавалі ў музеі гісторыі рэлігіі вельмі вялізную колькасць гэтых іконаў, якая праходзіла ў тым ліку, ну, фізічна мы іх забіралі праз нашы рукі, можна сказаць. Акрамя таго, што і людзі, канешне, прыносілі, прадавалі музеі нешта, хтосьці дарыў, але найбольшае паступленне ў экспазіцыю гарадзенскай музея гісторыі рэлігіі якраз ішло з мытні. Вось гэтыя іконы, дзясяткамі ікон, якія кантрабандысты імкнуліся вывезці за мяжу, яны вярталіся і знаходзілі сваё месца ў экспазіцыі гарадзенскага музея. Так што не дзіва, што і экспазіцыя супрацкага музея ікону папаўнялася такім чынам.
1: Пра гэты музей іконаў хацеў бы яшчэ дадаць адно. Ён называецца так, цяпер гэта моднае слова, ці модная як бы такая напрамак у музеі мультамедіальны. Значыць, калі ты бачыш карцінку, бачыш штосьці на сцяне, бачыш нейкі экспанат, артэфакт, і адразу ўваходзіш, і там музыка ўключаецца. Там акурат ёсць зала з іконамі такімі і такімі, і ўключаецца царкоўны спеў, які датычыць менавіта гэтых іконаў. У іншай зале іншы спеў датычыць. Там працуюць даволі значныя спецыялісты, пераважна іконапісцы, але людзі, якія і з музейнай, і з іконаграфічнай адукацыяй, так што можна паехаць, яны ўсё раскажуць пра гэтыя іконы. Дарэчы, гэта быў адзін з першых такіх мультымедіальных музеяў, іншы у Белавежы ёсць, у Белавежскім нацыянальным парку. Праз пару дзён літаральна будзе аддадзены ў карыстанне самы новы вялікі музей у Беластоку. Гэта музей Сібіра, гэта пры вуліцы Таваровай. Тут непадалёк, ну, непадалёк і радіорацыя, можна сказаць, як на Беласток. Ну, у Польшчы ўжо такіх музеяў многа, бо гэта музей Варшавскага паўстання ў Варшаве, Другой сусветнай вайны ў Гданску і так далей. Але гэта новая форма, як бы такая арганізавання музея. Не ведаю, як у Белавежскай пушчы ў Каменюках. Ці такі музей ўжо ёсць? Бо я там стары быў калісьці, яго разрушылі і новы мелі будаваць.
0: Трэба пацікавіцца адмыслова, бо я там не быў, на жаль. І я мяркую, што вось той, што ты сказаў зараз пра тое, пра гэту мультымедыяльнасць, пра новыя формы экспазіцыі, то значыць, тым, хто даўно не быў у Супрацкім манастыры, варта туды зноў наведацца, паглядзець это ўсё. А хто ніколі не быў, то тым больш варта.
1: Дык што ж, едзем у Супрач, калі можам, або ідзем у Супрач, калі хочам.
0: Абавязкова трэба там пабываць. А перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Гірманович.
0: Да новых сустрэч у ЭТР.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Рэцыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рэцыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім Радіо Рэцыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага Радіо Рэцыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радіо Рэцыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Параненых у Брянскай вобласці дзяцей перавозяць у Мінск. Не едзьце ў Расію, у беларусаў з'явіўся нечаканы кансэнсус. Выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў у Гацьках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Хлопчыка, які атрымаў цяжкія раненні ў выніку атакі ў Брянскай вобласці, перааперавалі і ператранспартавалі ў Мінск. Як паведаміла дзяржаўнае выданне Newsby, параненых дзяцей транспартавалі на спецыяльных рэанімабілях ў медычныя ўстановы Мінску. Міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджаеў заявіў, што магчымасць транспартавання параненых дзяцей і аднаго дарослага пацвердзілі медыкі. Згодна з інфармацыяй Міністэрства здароўя Беларусі, пяцярых дзяцей накіравалі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай хірургіі, а дарослага ў галоўны вайсковы медычны клінічны цэнтр Узброеных сіл Беларусі. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку ўкраінскіх сілаў пацярпеў аўтобус, у якім дзіцячая футбольная каманда з Гомля ехала на адпачынак у Расіі. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей, двое з іх былі ў цяжкім стане. Ва ўкраіне аспрэчылі сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Былы вайсковец украінскай арміі, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзяцьмі ў Брянскай вобласці Расіі. Паводле яго слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: Адназначна можна сказаць, што пад рызыку было пастаўлена жыццё і здароўе нашых дзяцей найперш на угол грамадзян Беларусі. Гэта безадказны крок для тых, хто планаваў гэтыя маршруты. Я скажу больш таго, зараз з улікам ранішніх падзей в Москве, каля Москвы, досыць небяспечна наведаваць всю тэрыторыю Расійскай Федэрацыі.
3: Знаменальныя высновы, якія беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Бряншчыне. Ва ўладаў і апазіцыі яны амаль супалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціханоўскай: «Не рызыкуйце жыццём, не едзьце у Расію». У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшчы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дар'юш Краснадэмскі.
5: Гацькі бардзо было праблем, поневаж в тым месцы асадніцтва трвало ад 5 веку пред наша эра. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Chaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje 21 czerwienia u Chaćkach i stanie jednej z głównych podziejów jubilejnego roku, прысвечанага даследаванням гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак 13 гадзіне. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, пятніцу, 19 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю, спадарства. Сёння 18 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся. Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 чэрвеня 1942-го. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллін Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкорд до Гіннесу, у прыватнасці, як самы паспяховы музыка і кампазітар найноўшай гісторыі. 60 ягоных дыскаў маюць залаты статус, агульны тыраж сінглаў перавысіў 100 мільёнаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптонам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominoes, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптонам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Dada Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптона.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джэйн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурце «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мое, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стрыпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Рокс Рэжым, аднак неўзабаве назва была заменена на Стрыпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell with the Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада Ханестлі з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 чэрвеня 1963-га нарадзіўся Дізі Рыд, сапраўднае імя Дарен Артур Рыд, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-га года. Акрамя фронтмена Эксела Роуза, Рыд з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 червеня 1971-го нарадзіўся Натан Моррыс, адзін з вакалістаў знакамітага амерыканскага вакальнага калектыву «Boys to Men». Іх балады «End of the Road», «I'll make love to you» і «One sweet day» – гэта дуэт з Мэрайай Кэрэй – усталявалі рэкорды па працягласці знаходжання на першым радку Billboard Hot 100. А дуэт з Кэрэй і да гэтага часу застаецца рэкардсменам па працягласці знаходжання на першым месцы. Амерыканская асацыяцыя гуказапісу прызнала «Boys to Men» самым камерцыйна паспяховым рытм-н-блюзавым калектывам у гісторыі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 чэрвеня 1984 канцэрт «Judas Priest» у Madison Square Garden пайшоў на смарку, калі ў разгары выступу фанаты сталі выдзіраць падушкі сядзенні з крэслаў і кідаць іх на сцэну. Музыкі аплацілі страты страхоўкай, але ў сувязі з гэтым інцыдэнтам прыстам назаўжды забаранілі выступаць у Madison Square Garden. Вось вам і нагоды паслухаць добрыя і вядомыя песні. Спачатку «Абба», а потым «Judas Priest». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае, ну, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

постарею, буду добра знацца на старым віне і кніжным пылі. Як постарею, буду чхаць на ўсіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Твой старасвецкі муж. Светскі муж. Як пастарею, грошы ўсе патрачу на прыймач, а рэшту на кватэру. Як пастарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не паверу. Набуду пензлі і пергаміны туш, і праз акно глядзець му ў чый гонар туш. Твой старамодны муж.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных вязняў у Беларусі. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Бранскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Ад замкаў Падляшча да Кіева-Печэрскай лаўры, як войны пагражаюць культурнай спадчыне. З навінамі Валя Лаеўская. Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці наконт справы Аляксандры Пуліновіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калёні ўзмоцненага рэжыму. На момант затрымання ў 2024 годзе Аляксандры Пуліновіч было 17 гадоў. Яе затрымлівалі ў гэтак званай справе «Чорныя салаўі». Свой тэрмін Аляксандра Пуліновіч адбывае ў папраўчай калоніі нумар 4 ў Гомлі. Адначасова дэпутаты выказалі нязменную салідарнасць з беларускімі палітвязнямі і іхнымі сем'ямі і заклікалі ўлады Беларусі спыніць усе формы жорсткага абыходжання з палітычнымі зняволенымі, а таксама заклікалі расследаваць смерці пад вартай і абвінавачанні ў катаваннях. Рэзалюцыю накіруюць ва ўсе органы Еўрапейскага звязу, Верхоўнаму камісару ООН у правах чалавека і дэ-факта уладам Беларусі. Александр Лукашенко заявіў, што чакае ад украінскага боку шчырага адказу наконт інцыдэнту з аўтобусам, у якім ехалі беларускія дзеці праз Бранскую вобласць. Калі нас нехта правакуе і спрабуе ўцягнуць у вайну, мяркую, што гэта дрэнна абыдзецца тым, хто спрабуе гэта зрабіць, працытавала Лукашенко яго прэсавая служба. Пры гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы, але мы дакладна канстатуем факт, што гэты беспілётнік украінскага паходжання, заявіў Лукашэнка. У службе бяспекі Украіны заявілі, што перахапілі расійскі дакумент, які зняпраўджвае датычнасць Украіны да інцыдэнту ў Бранскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 чэрвеня кіраўнік Бранскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя професара Стефана Мэлера ў Беластоку професар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цывільнага насельніцтва», прысвечаным ахове культурнай спадчыны і аб'ектаў абарончай архітэктуры ў сучасных умовах бяспекі. Навуковец адзначыў, што нават пры складаных адносінах і цяжкім суседстве Беларусь застаецца ў полі ўвагі польскіх і літоўскіх даследчыкаў, калі гаворка ідзе пра захаванне агульнай культурнай спадчыны.
3: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
2: Profesor nagadał, że na Podlaszczy znajdują się szmatliki zamki, fortyfikacje i inne obiekty, jakie historyczne выконвалі ваенныя функцыі, але сёння адначасова з'яўляюцца каштоўнымі помнікамі культуры.
3: W podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że to jeżeli ławra pieczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
2: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczy o kryzysie międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброеных канфліктаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Opad 14 градусов ночью в нашем белорусско-польском помещении. Завтра воблачно с прояснениями. Днем от 23 до 26 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV нагадаў, што ўніверсітэты пакліканы быць месцамі сустрэчы і дыялогу. Папа запэўніў малітве за спачылага кардынала Каміла Руіні. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 18 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Леў XIV прыняў у Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, прысвечанага фармацыі святароў і манахаў ва ўсходніх семінарыях і калегіумах. Пантыфік падкрэсліў, што падтрымка ўсходніх цэркваў не павінна абмяжоўвацца матэрыяльнай дапамогай, але таксама патрабуе ўмацавання яго духоўнай і евангелізацыйнай тоеснасці праз належную падрыхтоўку служыцеляў. Ён нагадаў пра багацце ўсходніх хрысціянскіх традыцый, якія ўзбагачаюць увесь каталіцкі касцёл, і заклікаў глыбей іх ведаць і вывучаць. Паводле папы, страта гэтага ведання робіць касцёл бяднейшым. Таму неабходна інвеставаць у адукацыю і фармацыю, асабліва будучых святароў. Асобна Леў XIV асудзіў наступствы вайны і нестабільнасці, якія прымушаюць многіх усходніх хрысціянаў пакідаць свае родныя землі і абяскроўліваюць усходнія цэрквы, аслабляючы іх жыццё і будучыню. Пантыфік заклікаў да міру, адказнасці і абуджэння сумленняў, падкрэсліўшы, што войны і насілля – гэта вынік чалавечых выбараў, а не непазбежны лёс. Напрыканцы папа падзякаваў дабрачынцам, якія падтрымліваюць терпячыя супольнасці, і заклікаў трываць у любові і надзеі. У часы гвалту і вострай рыторыкі універсітэт павінен заставацца месцам сустрэчы і дыялогу, заўважыў папа падчас сустрэчы з дэлегацыяй яўрэйскага універсітэта ў Єрусаліме, якую прыняў сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Леў XIV заўважыў, што універсітэты заўсёды былі месцамі сустрэчы, дзе студэнты і выкладчыкі аб'ядноўваюцца для сумеснага росту праз вучобу і даследаванні, а таксама праз сяброўства і прафесійныя сувязі, якія ўзнікаюць натуральным чынам. Хоць гэта не заўсёды лёгка, універсітэты павінны пастаянна працаваць над тым, каб і надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што універсітэты традыцыйна былі таксама прывілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Леў XIV пажадаў, каб у наш час, які часта характарызуецца насіллем і вострай рыторыкай, члены супольнасці яўрэйскага універсітэта і надалей маглі заставацца будаўнікамі сапраўднага міру, бяззбройнага і такога, які абяззброівае, пакорлівага і настойлівага, працуючы дзеля згоды паміж народамі. Напрыканцы прамовы папа спаслаўся на псальмы, у якіх гаворыцца пра Бога, які абвяшчае мір свайму народу і заклікае ўсіх быць яго прыладамі ў нясенні міру ў свет, пачынаючы з працы над самімі сабой. Замест таго, каб лічыць мір немагчымым і недасяжным, мы павінны імкнуцца пашыраць яго ў нашых супольнасцях, прымаць яго і распазнаваць у сваім жыцці. Малюся, каб універсітэцкая супольнасць, выхоўваючы міратворцаў, і надалей заставалася маяком надзеі і адзін ў свеце, які становіцца ўсё больш падзеленым, дадаў святы Отец. Леў XIV запэўніў малітве аб вечным супакоі для кардынала Каміла Руіні, былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і старшыні канферэнцыі біскупаў Італіі, які адышоў у вечнасць 16 чэрвеня ва ўзросце 95 гадоў. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікарыя рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі ўсяго касцёла ў Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць канферэнцыі біскупаў Італіі і развіцця плённага дыялогу са светам культуры, напісаў святы Отец. Прашу пана пра заступніцтва найсвятейшай панны Марыі прыняць яго ў нябесным Єрусалиме і ад усяго сэрца ўдзяляю апостальскае благаслаўленне ўсім, хто аплаквае яго адыход, з удзячнасцю думаючы пра тых, хто клапатліва даглядаў яго, напісаў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Еўрапейскі парламент зацвердзіў жорсткія працэдуры дэпартацыі. Каталіцкія біскупы і Карытас рэзка раскрытыкавалі такое рашэнне за парушэнне годнасці мігрантаў. Новыя правілы дапускаюць нават затрыманне дзяцей, хоць гэта і называецца крайняй мерай. Акрамя таго, дакумент дазваляе ствараць спецыяльныя цэнтры для шукальнікаў прытулку па-за межамі Еўрасаюза. Міграцыя – гэта не толькі пытанне працэдур, статыстыкі або кіравання межамі, заявіў біскуп Марыяна Крачата. Іерарх нагадаў, што ў цэнтры ўвагі павінны быць людзі з іх непарушнай годнасцю. Павелічэнне колькасці затрыманняў і перадача адказнасці трэцім краінам, на яго думку, выклікаюць глыбокія гуманітарныя пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці падзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва XIV ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра – гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чые рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этеры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік Святога Пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудыўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудыўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіці, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Праз усю гісторыю мастакі і дойліды стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва, архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зыгмунда Фогеля, земляка колішняга караля Рэчы Паспалітае, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю «Пташак» ад літаральнага перакладу ягонага нямецкага прозвішча «Фогель», то бок «Птах». Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў Камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера літоўскага. Там, у Воўчыне, Зыгмунд і правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўскага, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыйскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зыгмунд Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зыгмунд Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серію відаў у алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серію відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыйскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Европе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зыгмунд Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, у гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўска, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль «Пташак» Фогель прысылаў каралю свае працы з Гроднай і Вільні, з Варшавы і Львова, з Гданьску і Кракава. З відаў дасланых каралю ў Гродна 16 акварэляў сёння выпадкова захаваліся ў калекцыях Эрмітажу ў Санкт-Петербурзе. Мастак тым часам падарожнічаў і вучыўся праз усё жыццё ў Карлсбадзе, Дрэздэне, у Празе, а таксама ў паўночнай Нямеччыне і ў Галянды. У наступныя гады ён шмат ездзіў па Рэчы Паспалітай, малюючы замкі касцёлы і гарады. Творы Фогеля – своеасаблівы каталог архітэктурных і памятных мясцінаў Беларусі, Польшчы, Украіны і Літвы. Цяпер ягоныя творы валодаюць не толькі мастацкай, але і велізарнай дакументальнай каштоўнасцю, бо шмат што страчана ўжо незваротна, тым ліку і твораў самога мастака. Карыстаючыся папулярнасцю і будучы земляком, ён быў набліжаны да караля Панятоўскага, наведаў арганізаваныя каралём абеды для інтэлектуалаў. Шмат гадоў Фогель працаваў настаўнікам малявання ў Варшаўскім ліцэі і ў акадэміі мастацтва. Сярод вучняў Фогеля мы знаходзім і імёны славутых мастакоў 19 стагоддзя таксама родам з Беларусі, напрыклад, Януарія Сухадольскага з Гродна. Фогель праз усё жыццё быў блізкім да найважнейшых асобаў сваёй эпохі, ад самога караля, земляка з беларускага Воўчына, і вялікіх дамаў асветніцтва, княгіняў Ізабелы Чартарыйскай, Любамірскай, Гелены Радзівіл, да мажнаўладцаў Станіслава Косткі-Патоцкага і Вінцэнта Красінскага. Рэшту свайго жыцця Зыгмунд Фогель пражыў у Варшаве. Там сама ён і памёр 20 красавіка 1826 году і быў пахаваны на евангеліцка-аўгсбургскіх лютаранскіх могілках. Шкада, што памяць пра гэтага выдатнага нашага земляка да сёння ніяк не адлюстравана ў Воўчыне, мястэчку, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся. Хоць многім з нас ягоныя творы добра знаёмыя па кніжках ці па артыкулах. І разглядаючы сёння іх, малюнкі творы Зыгмунда Фогеля ў кнігах ці на выставах, думаецца пра тое, як мінае слава зямная, але любоў да айчыны і прыгажосць застаюцца ў вечнасці. Прынамсі, які памятны знак варта паставіць на ягоныя родныя камянецчыня, нашаму пташку Фогелю, каб імя гэтага выдатнага мастака помнілі і на ягонай радзіме, каб мы ведалі ягоную творчасць і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.